آواز دلاویز. بر آواز چنگ آرمیدن خوش است، ز پیران نسای شنیدن خوش است. آواز خوش، دلاویز و اثیر کننده به روح و جان کس نوازش آورد و گاه به اندیشه و گاه به شور و شوق کشد. چون این آواز را از همه بیش مادرجروی خونیوگران اصیل و رامشگران چیره دست می شنویم. احساس می کنیم و گاه به ذوق آمده می گوییم. روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی، بینگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را. آواز به چندین معنی آمده، به چندین طرز افاده شده است. آواز بانگ، ندا، صوت، صدا. آواز عکسی صدا. آواز ناله، فغان. آواز زبان. آواز اسباب است که صدای خانش پرندگان را تقلید می کند. ببینید یک کلمه آواز با چه معنی ها آمده، ولی ما به آن معنی آواز رو می آوریم که با موسیقی، صوت و نوا وابسته باشد. همان طرزی که خواجه حافظ میگوید غزل سرای ناهید صرفه نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز، و یا اینکه هلالی سرایت خواننده این عروس تناز از پرده چنین برآورد آواز. هنرمند اصیل با صوت و نوایش ملک دلها را گیرد، اسیر خود سازد. یکی اگر آواز سازها را از پرده بیرون آورد، دیگری با صدای داوودیش صد لشکر دل را با خود هم نوای و هم صدا سازد. در این باب مولانا جامی نکو گفته: شکرلب مطربان نکته پرداز، بر رسم تهنیت خوش کرده آواز. آواز سازهای موسیقی به چندین طرز از زبان آنها بیرون آید. چنگ خروشد و نی نالد و سیتار زمزمه کند و تنبور دل خراشد و دوتار شوق و ذوق آورد. هر ساز آواز برآورد، نالد. چو کردی از جدایی ناله آواز، جدا برخواستی از هر نی آواز. یا اینکه بر آواز چنگ آرمیدن خوش است، ز پیران نصایح شنیدن خوش است.

در کتاب دانشنامه شش مقام باشد، آواز از لحاظ موسیقی و علمی چنین شرح داده شده است. آواز صوت، بانگ در موسیقی به معنای نغمه، سرود، آهنگ، بانگ موضوع نیز روبمی که از گلوی انسان، آواز، کاملترین ساز موسیقی است براید. کی بود آواز لحن زیروبم از برای گوش بی‌حس و اسم. زندگی خود در آوازها در زیر و بم جریان دارد، ادامه یابد. آوازها کس را به ضرب و لحن حیات جور سازند، به یک مقام رهنمون نمایند. آواز ضربی، ضرب خواندن، نوع آواز موزون، آواز دست جمعی، خواندن گروهی. عبدالقادر مراغی آواز را داروی یک مقام و شعبه ذکر نموده است. در بعضی فرهنگ ها آواز به نام گوشه هم بوده است. در موسیقی مقامی 12 مقام 6 آوازه موجود است. مویه، شهناز، گوشت، گردونیه، سلمک، نوروز. آواز در موسیقی داروی وزن، میزان، افاده خاص نیست و اجروی موزونی آواز به ذوق، دید و مهارت خواننده و نوازنده وابسته است. دیگر خصوصیت آواز در موسیقی مدت معین، تحریر، درآمد و فرود، اوج، انتخاب شعر و ادای مفهوم صحیح واژه ها، رعایت تناسب حالت است. تناسب در آوازها موجب زیبایی در شنونده است. آوازها دارای کیفیت گوناگون بوده، بلندی، نرمی، سختی، جنبش، نشاط، غم و اندوه و غیره. آواز به معنی وزن هم ذکر شده، در تعریف بحری حجاز آمده، آواز هبده از 17 بحری اصول. با آواز رو از نگاه علمی میتوان تسلل آهنگ مدل ها در حول یک یا یک چند ناله معین با نام شاهد نامید. آواز اون رو گویو میدانیم، احساس میکنیم، اما از جهت علمی و موسیقی چنین عمیق و دقیق و همه طرفه نمیدانیم. آواز میگویم و صدا میبراریم، گوه خوش و گوه نخوش. از خوشش خوشنود میشویم، روح میگیریم و از ناخوشش عصبی می شویم و راه گریز را پیش می گیریم. آواز در موسیقی به ادوار دروید، کس را از زیر و بمی آن آگاه سازد، دل را به خروش آورد و از آواز دلاویز به وجد آمده می سرویم. آواز تو را طبع دل ما بادا، اندر شب و روز شاد و گویا بادا. آواز تو گر خسته شود خسته شویم، آواز تو چون نای شکرخوا بادا. آواز خوش، آواز دلاویز، آواز خونیاگری بلند مقام شاعران را به الهام آورد، عاشقان را به سوی معشوقه هایش خواند، شعله عشق را فروزان دارد، سخن را سبز و پاینده سازد و به میزان در آورد، برشته نظم کشد. همین است که خواجه حافظ شیرازی گفته: زی چنگ زهره شنیدم که صبحیدم می گفت، غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم. آواز خوش را، جان بخش را خداوند به هر کس روانه می بیند. آوازی که از دل خیزد و دل نشیند می گویند. در عالم صوت و نوا ملت ما آنقدر خونیاگران و رامشگران را داده است که حساب ندارد. و قصه و روایت ها و داستان و شعرهایی که در باره استادان صنعت از بربد مروزی استاد ابو عبدالله رودکی سر کرده تا سرایندگان و نوازندگان امروزه ما شنیده و خونده و دیده ایم که به گفتن راست نمی آید. هر یکی با لحن خوش و آواز بیغش و صاف و شیرین و بلورین خیش صنعت ملت ما رو معرفی نموده، سخن تاجیکی دری را تخت نشین نموده. آواز دلاویز، گوش نواز. آخر چی گویم که چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی برقص آوری. همین است سخن چند درباره آواز دلنواز که از بحر چند قطره بحری شما گفته.

در آن زمان این ترانه ها را گفته از دل و جان سراییده که در چنین نمودی شعری شاعر عارف دانشمند حال آگاه نبوده. بهار آمد به صحرا و در و دشت، جوانی هم بهار بود و بگذشت. سری قبر جوانان لاله روید، دمی که مهوشان آین به گل گشت. با این سادگی، دلربایی و معنافری نتوان دو بیتی را در برابر این ترانه دریافت. یک خصوصیت ترانه های بابا طاهر در آن است که پند حیات را در آهنگ عشق و صدای دل گفته. دل در هر مصرع، هر بیت، هر دو بیتی گم می زند و ذوق می آید. گوهی پر از فرح می شود و گوهی آه در جان و فریاد می آید. زندگی را در یک دو بیتی دیدن، آرزوی و امید را در هر زیر و بمی ترانه دریافتن و شاعر خیلی ساده و عاقلانه دست داده. گویا او رها ره با دل پر از عشق و درد آن نالان و حیران و گوه با هیجان ترانه می خواند. نگاری تازه خیزی من کجایی؟ و چشمان سرمریزی من کجایی؟ نفس بر سینه طاهر رسیده، دمی مردن عزیزی من کجایی؟ هر ترانه سبب و حالت و طبع روان آن شاعر است که دل پر از آه دارد، درد دارد. ذوق و سلیقه بی سابقه آهنگ سخنوری را طبیعتاً خداوند به آن نصیب گردانیده. ترانه راز است، سخنی در برگ گل پیچیده شاعر عاشق است. دلا پوشم زی دستت جامعه نیل، نیهم داغ غمت چون لاله بر دل. دم از مهرت زنم همچون دمی صبح، از این دم تا دمی سوری سرافیل. از هر ترانه گل چیدیم، از هر ترانه گل چیدیم، صدای دل عاشق را شنیدیم. از سرچشمه های پدید آمدنی هر ترانه ذوق بردیم و دل خود را شاداب ساختیم. خوشا به آن شاعری که ترانه میگوید در هوای دل عاشقان، دلدادگان و مجنون خسالان. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده صد گونه نعمت، یکی را قرص جو آلوده در خون. این سیون شاعر است که از دل خلق گفته. همین است ترانه، ترانه های دلنگیز. در آموده نمودن گفتار آزادزادگان اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جانی شادی، امیده عبدالکبیر و طالب محمود.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری 82

از آثار صدیقی عجزی عین الادب اشعار ترکی است، لیکن در آخرش چند پارچه فارسی اضافه شده است، از آن جمله در حق کسانی که به سبب انجمن ارواح مما الهی را تکفیر کرده اند این روبایی را نوشته است.

کفرم به دهان خلق ظاهر نشود. کافر کنی من عجب که کافر نشود. من همچو مکفران مسلمان نشوم تا همچو من آن جماعه کافر نشود. جمعی که مرا به عیب و نقصان بینند، آن عیب به شأن خویش پنهان بینند، آنها که مرا به زعم تکفیر کنند، روز خود را چو من مسلمان بینند.

عمریست براستی سبق می خوانم، عالی درس در این ورق می خوانم، از حق گویی زبان کشیدن کفر است، تا جان دارم کلام حق می خوانم. اثر دیگری عجزی گنجینه حکمت است که نمونه آن در قسم دوم این مجموعه نقل یافت. روزنامه بخارای شریف

اثری مهمی که در سال 1912 به زبان فارسی به میدان قدم نهاد روزنامه بخارای شریف بود. این روزنامه در زیر دست تحریر میرزا جلال یوسفزاده قفقازی از 1912 11 مارت تا 1913 2 ینور 153 عدد برآمده بسته شد. افسوس که نسخه های مدون این روزنامه در دستم نیست تا که پارچه های نمونه نقل نمایم. تنها شماره دوم این جریده را به دست دارم که برای نشان دادن زبان و طرز بیان آن از سرمقالهش سطری چند ایراد می نمایم.

با توفیق خدا از امروز شروع به نشر مقصود می نماییم. نشریات ما عبارت از مسائل مختلفه و معلومات متفرقه خواهد بود. ولی باید به ترتیب وضع تعلیم ابتدا نمود. احاری بخارای شریف تازه تازه به واسطه وصل راه و کسرت مترددین می خواهند از اوضای عالم با خبر باشند. ما اگر ابتدا به فلسفه جریده و سیاست نماییم به جهت اغلب مشکل می شود. اگرچه مردمان قابل و عالم و دانا بسیار داریم، الا اینکه اصل روزنامه باید نفعش عام و فایدهش تام باشد. اشخاص علما احتیاج به تعلیم امثال ما ندارند. ما باید مناسب حال عامه مردم سخن گوییم، صلاح امر عمومی را در نظر داشته باشیم. لذا روزنامه ما اولا هرچی ممکن باشد به زبان پارسی ساده نوشته می شود. ثانیاً مقاله هایی که غیر از اخبار عالم می خواهیم درج نماییم عبارت از مقدمه انسانیت خواهد بود، یعنی تحریص مردم به طلب علم و اصلاح نمودن وضع تعلیم. جلال

مجله آینه از سال 1913 دویوم ماه اوگست تا سال 1915 ماه اکتبر 68 عدد برآمده است. این مجموعه در زبان ترکی و فارسی در زیر مسئولیت و تحریر محمود خواجه بهبودی سمرقندی در سمرقند تب می‌یافت. از بخارا با امضای اسعد و با عنوان کنایات و با اقتباس یکچند بیت حافظ شیرازی

بلبل به شاخ سرو و به گلبانگ پهلوی می خوان دوش درس مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود روخ تا از درخت نکته تحقیق بشنوی. مرغان باغ قافیه سنجند و بزلگوی تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. این قصه عجب شنو از بخت واژگون، ما را بکوشت یار به انفاس عیسوی. ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد، کاشفته گشت طره دستار مولوی.

از جمله عادت این است که در مملکت ما حق گویی، حق شناسی و حق پرستی مشروع و مرهون و بخشیدن مال و تفقد احوال بوده. چنانچه شنیده و دیده ایم که هرگاه بزرگان به کسی وظیفه می بخشیدند، برای تملق او را سلیمان عصر و انوشیروان دهر می خواندند. و اگر آن وظیفه مقتوع می گشت یا دو سی روز از موعید مقرری به تأخیر می افتاد، آن شخصی بزرگ فوراً از لباس مسلمانی خارج شده شداد ابن عاد یا عبیدالله ابن زیاد می شد. امروز در پیش قاضی کلان محترم ما در جای قاضی کلان محرر نقطه مانده ما تصریح کردیم این عادتی جبلی را هر کس بر رأی و لین مشاهده می کند که هر روز بلکه هر ساعت گروه گروه علما به آستانه دارالقضا به جهت طلب مأخذ حاضر و کمر خدمت به میان بسته که وقف ملت را بخورند. گروهی صدا می زنند که آن وقف را مستحق مایانی. جماعتی به آواز شورانگیز می گویند این مأخذ را از عالم غیب به نام ما وظیفه نموده بودند، چرا ایشان قاضی به خلاف لا رد لقضایه ولا معقب لحکمه کار بسته به آن دیگر حواله نمودند؟ گروه ایشان قاضی کلان را فلاطون دهر می دانند، فرقه مشارون الیهی را به بی دماغی نسبت می دهند، طایفه از عالم بالا سخن می رانند، فرقه از تحت و سرا نکته می زنند. خلاصه هر زی فراست را به حال ایشان قاضی دل می سوزد.

گوش اگر گوشی تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جای نرسد فریاد است.

اتفاقاً شخصی حقگوی در آن میان پیدا شود و مقابل اینها آمده و هزار عجز و آداب بگوید که این ولوله چراست و به این دستورخان شریعت لقمه شکایت طعمه کیست، در حال پیش نظر بیند که قیامت برپاست، چنانچه هر یک را این ندا سر می زند که تو در میانه آب عقیب سری من افتاده ای و پا را به زمین می زنی تا گرد و خاک بلند شده و چشم من براید. پس بیا تا لقمه بزرگت را به قدر گوشت کنم و تمام خوشی ها و لذت های عالم را فراموشت سازم. همان دم آن بیچاره را می خواهند از لباس مسلمانی خارج و به نامه اعمالش هازا ابن شیطان درج سازند.

دهقان سال خورده چه خوش گفت با پسر که نوری چشم من بجوز از کشته ندروی. مرحبا مرحبا، مدتی است تخمی عمل کاریدند، اینک حاصل آن را بر می دارند. باری کار این است که می بینیم و از چونین است که می دانیم، حریف آن که داریم، سخن آن چی شنیدیم.

بود آیا که دری میکده ها بکشایند؟ گریه از کاری فرو بسته ما بکشایند؟ اگر از بحر دلی زاهد خود بین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. دری میخانه ببستند، خدا را مپیسند، که دری خانه تزویر و ریا بکشایند. حافظ این خرقه پشمینه نبینی فردا، که چو زنار زیرش به خفا بکشایند. اسعد آینه 1914 یکمی مرد شماره 19 هم صحیفه 361 363

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

خورشید، مژده صبح با صفا. طلوع خورشید آغاز باز یک روز نیک، روزی که صبحش با نور و روزی که صبحش با انوار زرحلین پر از نور و زیا ابتدا می گیرد. این آینه گردان زیدوری های دور رخ می نماید تا زمین و زمان را منور سازد. خندهش انسان ها را آینه رخسار می سازد و قلب ها را گرمی می بخشد. در آتش جمالش خام ها پخته و قوی می گردند. می خندد تا لال بدخشان در تن کوهایش درخشان باشد. نورافشانی می کند تا زرافشان زرفشان. حصار زرنیسار، خطلان زرخیز و رشت گلستان و تاجیکستان عزیز با صبح اطراگینش بهشت روی جهان باشد.

0: صبح می رسد. نکهتی سحر عطر محبت دارد.
1: از نوای مرغ سحر سرود صداقت صدا می دهد.
2: هوا صاف و پاک است چون صحیفه دل ملت تاجیک من.
1: صبح بخیر
0: ای هموطن.
1: صبح بخیر.
3: نسیم صبح با پیشنهاد بخش سلامت باشد.
0: سلامتی دارایی و گنج بی‌بهای انسانیت است. اگر لحظه خود را ناتوب احساس نماییم، در حال به طبیب مراجعه میکنیم. اما از همه راه آسان این پیشگیری از بیماری است. متخصصان ساحه طب سرچشمه اکثریت بیماری ها را در رعایت کردن گیگین شخصی می حسابند و تاکید می نمایند که در حیات هر روزه باید طلبات گیگینی را اجرا نمود، و خصوص در فصل تابستان که میوه و سبزیجات پخته می رسد. در این حالت بیشتری کودکان میوه ها را از درخت کنده و ناشسته استعمال می کنند که در نتیجه باعث پیدا گردیدن بیماری های سرایتی معده و روده می گردند. طبیب سرایت شناس شهرت عبدالرشیدوف در این باره تاکید می کند.
4: سبب پیدا شدن بیماری های شدیدی معده و روده در فصل تابستان از برآمدن میوه های تر و تازه و بستگی کلان دارد. بنابر همین در این فصل ها از سبب زیاد بودن میوه ها کودکان طرز درست استفاده بردن میوه ها رو درست نکه شسته خوردن و استفاده بردن از میوه ها رو با کودکان و خصوصا با مادران کودک فهمانده در کار که طرز درست استفاده بردن میوه شستن میوه ها و رعایت کردن تازگی خودی کودک وابستگی کلان از خودی مادر دارد. بنابر همین بیماری های شدید معده و روده وابستگی دارد از برآمدن میوه ها، زیرا که در بدن میوه ها ویروس هایی هستند که با طریقی که با خوردن که استعمال نمودن با ارگانیزم مادر که وارد می شود و در معده و روده از تاثیر کسلته معده بعضی آنها یعنی که می میرن و باقی مانده آنها از راه های هاضمه به معده و روده می روند و از معده باشد طریقی گردش خون یعنی که به راه های به خون یعنی که پهن می شود.
0: البته استعمال میوه های شهدباری وطنی ارگانیزم هر یک کودک را با ویتامین های ضروری تامین کرده و با قوت میگرداند. اما رعایت تازگی و پاکیزگی در مد اول میستد، یعنی نظارت جدی از پدر و مادر طلب کرده میشود، گفت در این مورد مصاحبمان طبیب سرایت شناس شهرت عبدالرشیدوف.
4: یکی از علامت های اولین پیداشوی بیماری های شدید معده و روده از حرارت بلندی می تواند پرتو پرتو و پس زنی که به شکم روی سر شود و این بیماران رو هم از مادران خواهش میکنیم که خود سرانه که تبوبت نکنند و از اولش خودداری نمودن از میوه های چیرکین کنند و پس از که به این بیماری گرفتار شدن خود تبوبت نکنند و به مرکز های سلامتی مراجعه کنند. تبوبت بیماری های سرعت میده و روده چخیلی که به ما شما معلوم است، این بیماری زود یعنی کودک به طور کم قوت می شود از سبب اون که کودک 70-80 فایز ارگانیزم کودک آب می باشد. هنگام از حد زیاد رفتن آب بدن کودک و توسط پرتافتن و شکم روی و حرارت بلند آب ارگانیزم کودک کم می شود، بنابر همین می تواند که نارسایی کمابی بدن کودک مشاهده شود و می تواند که کودک از نارسایی کمی آب و کم غلطد. بنابر همین از مادران خواهش میکنیم که کودکان رو سری وقت به مرکز سلامتی مراجعه کنند و اگر لازم باشد از مرکزهای سلامتی رخصت داده میشود به بیمارخانه سرایتی شهری.
0: نظارت جدی، رعایت گیگین شخصی، پاکیزگی هنگام استعمال میوه و سبزیجات و خوراک برای هم کودکان و هم کلانسالان عامل پیشگیری بیماری های موسمی و سرایتی است. پس ما را ضرور است همیشه احتیاط کار باشیم.

0: صبح در خنده خورشید صفا می آرد، به دل و دیده بیدار وفا می آرد. چون علم پر بیزند صبح در آغوش وطن، صبح میهن با هزار ساز و نوا می آید.
1: درود شنواندگانی عزیز، استقلال بزرگترین نعمت است که به ملت آزادی، سربلندی و حق مستقلانه معاین نمودن سرنوشت خود را عطا کرده است. آن رمز وحدت، خودشناسی و افتخار ملی است که در قلب هر یک فرزند تاجیکستان جایگاه خاص دارد. تاجیکستان محبوب امروز با صلح و آرامی، وحدت ملی و آبادانی و سازندگی به جهانیان معرفی می‌گردد. هر گوشه این سرزمین بیشتاسا از مهر وطن، از زحمت مردم مهندوس و از امید فردای درخشان قصه می‌کند. در این مورد مصاحبمان عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر عبدالملک عبدالجبار چنین می‌گوید:
2: ما که امروز در عرفه جشن بزرگ استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم، باید گفت که مفهوم استقلال، آزادی مفاهیم مقدس هستند. باید گفت که هرچند این استقلال به ما آسان به دست آمد، ولی نگاه داشتنش و اون را حفظ کردنش بسیار گران آمد. و همین استقلال هست که مردم آزاد هستند، کار فعالیت دارند و در یک فضای صلح و ثبات عمر به سر میبرند. یک شاعر میفرماید که نعمتی نیست به زی آزادی، نتوان گفت سر به ثمر است. یعنی آزادی این نعمتی بسیار هم بسیار هم گران ارزش است، قربها هست. در دوران استقلال ما به بسیار دستاوردها نائل گشتیم و دستاوردهای استقلال و ثمره استقلال برای ما این است که مثلا کتابخانه ها باز شدند و مردم ما دوباره به کتاب و به فرهنگ و به دانش رو آورد. ما که ملت فرهنگی هستیم و زیاده از 1150 سال مردم ما با کتاب و با شعر و با ادبیات سر و کار دارد و بدون اینها هم نمی شود. اقبال می گوید که ملت بی‌شاعری انبار گل، به همین خاطر ملت ما از همه ازل پیوندی ناگسستنی با شعر و ادبیات و با سخن و این چیزها داشت.
1: در سالهای استقلال وطن عزیز ما به دستاوردهای نظررس نائل گردید. بنیاد راهها، نقبها، نیروگاههای برق آبی، مؤسسههای تعلیمی و تندرستی، رشد علم و فرهنگ و ورزش نشانه پیشرفت دولت صاحب استقلال میباشند. امروز تاجیکستان همچون کشوری صلح پرور و تشبثکار در عرصه بین المللی اعتراف شده است.
2: یک پاره از شعری از گرخسار هست که درباره استقلال مثلا میگوید که چیست استقلال؟ عزت داشتن، بر دیار خود محبت داشتن، در زمین شهرت آزادگان دانه مهر و محبت کاشتن. یعنی استقلال این است که ما بر دیار خود محبت داشته باشیم، صداقت داشته باشیم، دیار خود را حفظ نماییم. ما که در فضای صلح و ثبات زندگانی میکنیم، این استقلال را که مثل گوهری که چشم خود باید حفظ نماییم.

0: صبح شد بیدار شو مهتاب در بالینی توست آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روزی توست چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن دلبری ها میکند این صبح اطراگینی توست
1: оинаи таърих
2: ҷилои дурдонаҳои таърихӣ
1: тобиши ёдгориҳои бостонӣ
2: инъикоси гузаштаи пурифтихор
1: дар оинаи таърих

0: دی رفته میرسد. میگویند این مزار به حضرت شیخ العمر بابا تعلق دارد. دیگر ابراز میدارد که اینجا مزار سید محمود همدانی برادر کلون میرسید علی همدانی میباشد. با مرور زمان در اساس روایت ها گویا در دوره استیلای مغول ها 40 نفر خواجگان، چلتن ها، گروه از صالحان و خاصان خداوند از موضع دهبد سمرقند و این دیار آمده در دامان کوه در کنار آن مکان گرفته این دهه را اساس گذاشتند. روایت دیگری هست که با نام خواجگان 40 دیار و چیل چشمه چیل تنها که میان اهالی این دهه مشهور است. گویا هنگام هجوم لشکر مغول ها یکی از این خواجگان چیل تنها در پایان کوه مشغول عبادت بود و تیر ناخلف به این بزرگوار میرسد. 39 چیل تن دیگر این خواجه را گرفته به بالای کوه میبرند. چون آنجا قطره آب نمییابند از خدا التجا میکنند که به آنها آب رساند. با امر خداوند این چشمه پیدا میگردد و تا به امروز این موضع جای زیارتگاهی در ماندگان و نیازمندان گردیده است. موافق حجت تاریخی در عصرهای 14 و 15 آب این چشمه شفابخش با واسطه قبرهای آبگذر به داخل قلعه حصار آورده شده بوده است و باشندگان قلعه مسور از آب درمانبخش آن استفاده می بردند. آب این چشمه خصوصیت شفابخشی داشته و بسیار بیماری ها شفابخش می باشد، از جمله بیماری خارشک و رگ کبوتش به بیماری پوست. یادگاری های تاریخی و فرهنگی معرف کننده تاریخ و تمدن کشورند. ما متخصصان ساحه و هر یک ساکن دیارمون وظیفه داریم که نسبت یادگاری های تاریخی با احتیاط باشیم و برای از خراب شوی و نیست کردن این یادگاری ها چاره های ضروری اندیشته، این مکان ها را تماشاگاه کل عالمیان گردانیده حفظ و حمایتشان کنیم.
1: یکی از سمت‌های اساسی فعالیت آثارخانه‌ها این تربیه نسل نوراست در روحیه وطن دوستی و احترام به ارزش‌های ملی میباشد. وقتی جوانان با شاهکاری‌های مادی و معنوی نیاگان از نزدیک شناس می‌شوند، حس افتخار از وطن در دلشان بیدار می‌گردد. همزمان آثارخانه‌ها به آموزش عمیق تاریخ کمک رسانیده در پیشرفت علم نقش مهم می‌بازند. معلوماتی که در این مؤسسه ها گرد آورده می شوند برای آموزش عمیق تاریخ ملت برای نورسان و جوانان، محققان و تاریخ شناسان منبع با اعتماد حسابیده می شود.
2: آینه تاریخ،
3: جلوی دردونه های تاریخی،
2: تابش یادگاری های باستانی،
3: انعکاس گذشته پر افتخار
2: در آینه تاریخ.

0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: افتخاری وطنداری، احترام ارزش‌های ملی از خودشناسی ملی است. خودشناسی ملی صداقت و وطنداری است.

0: در راه تو قربان شود جانی که من دارم. از این خوشتر نمی خواهم وطن دارم، وطن دارم. توی صبح امیدی من، توی روزی سپیدی من، همیشه بر لبم نامد چمرغانی چمن دارم.
1: استقلال آغاز رشد دولت و مایه افتخار ملت است. استقلالیت دولتی برای هر یک ملت نعمتی بی‌بها و رمزی آزادی و صاحب اختیاری می باشد. با به دست آوردن استقلال هر یک دولت امکان دارد مستقلانه در راه رشد و پیشرفت قدم های استوار گذارد. بخت و اقبال بلند هر یک تاجیک است که میهن با نام تاجیکستان دارد. این مکان بهشتی امکان خوب و مساعد را برای هر تاجیک و تاجیکستانی فراهم آورده است. این هم ثمره نعمت گران ارزش چون استقلال است. استقلال دولتی عامل مهمی رشد و پیشرفت کشور گردیده است. نرگس عثمانوا آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان استقلال دولتی را عامل آزادی و صلح و وحدت در تاجیکستان دانسته، از جمله چنین ابراز داشت:
2: یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ است استقلال، با همین استقلال رسیدن، و اگر به خود همین مفهوم اگر توجه نماییم، یک نوع آزادی گویی مستقلیت را معنی داد میکنند در فرهنگ زبانی تاجیکی. و منطقا اگر به این واژه اگر توجه نماییم، واقعا هم دولت هایی هستند امروز در دنیا که همین استقلالیت را دارن از نگاه حجت گویم، اگر ولی واقعا در روحیه مردم، در همون فضا، همین استقلال واقعی رو، استقلالیت کامل رو ما کمتر احساس میکنیم. و البته تاریخ گواه است و این در تاریخ ما با البته رنگ های زرین ثبت گردیده است که ما هم 9 سپتامبر سال 1991 از نگاه حجت به حکم قانون در آمد استقلالیت تاجیکستان، یعنی استقلالیتش رو اعلان کرد. ولی من همچون یک شهروند همین کشور عزیزم فکر میکنم که این استقلالیت کامل که یکی از ارزش های اون این متحدی وحدت است، و بعد از برگزار گردیدن اجلاسیه تاریخ ساز 16 واقعا هم در حالتی که البته نسل کلانسول از این خوبتر آگاهی دارند و برای نسل امروز از تاریخ یک سبق گرفتن بسیار مهم است. و البته ما به استقلالیت کامل رسیدیم وقتی که اولین تشبس هایی که در این مرحله ها پرزیدنت کشور امومالی رحمان بردوش گرفتن با وجود آوردن این یکی از ارزش های مهم مهمی استقلالیت، این وحدت ملی ما بود که خوشبختانه ما به این وحدت هم رسیدیم. و برای تاریخ البته این سالی زیاد نیست، ولی اون دستاوردهایی که در سوهای گوناگون تاجیکستان البته با سروری اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و خودی اون بسیار شهروندان صادقی که وظیفه خود را با یک مسئولیت بلند اجرا می نمایند و همین سیاست سازنده، سیاست صلح پرورانه پرزیدنت کشور را ترغیب و تشویق می کنند و ادامه می دهند همین مکتب را، البته ما به این دستاوردها امروز رسیدیم و امید داریم که از این هم زیادتر نسل جوانتر که به آنها توجه خیلی زیاد هستند، محض برای نگهداری حفظ همین استقلالیت است، البته برای باز هم بهتر گردیدن حیات معیشی مردممون است.
1: امروز در تاجیکستان صاحب استقلال شرایط و امکاناتهای خوب و مساعد فراهم است. مشاهده ها دلیل آن است که در کشورمان کلی ساحه ها رشد کرده ایستادند. در مثال ساحه معارف که پایه استواری هر یک دولت به حساب می رود، در تاجیکستان نیز از طرف دولت و حکومت به رشد ساحه مذکور توجه جدی داده می شود. اصلا دستاوردهای ساحه بی‌شمار است. این دلالت از آن می کند که حکومت فعلی ساحه معارف را یکی از ساحه های کلیدی پنداشته برای رشد من بعد آن همیشه چاره جویی می کند.
2: واقعا هم به ساحه معارف توجه نمودن این از سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان و ما از پرزیدنت کشورمون درک می دهد و این پیوسته، یعنی در تمام ملاقات ها، سخنرانی هایشون که با مردم کشور در منطقه های گوناگون پیوسته و خوری ها می نمویند و مسلم است که ما از آن شاهد آن می گردیم که اولین بناهایی که کشاده می شوند یا به استفاده داده می شوند این بناهای مکتب های میانه هستند برای محصلی. و به همین توجه نموده یک سیاست دوربینانه نیز دارند که متوجه می شوند، مخصوصا در سخنرانیشون худашон аз мактаб, аз маориф, аз таълим, аз тарбия. Умуман дар маҷмӯъ агар таваҷҷӯҳ намоем, мазмуни ҳамаи ҳамон суханрониҳо як таваҷҷӯҳ, як бетафовут набудани ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро нисбати насли наврас нишон медиҳад ки ва албатта дар муқоиса ба 20-25 ё 30 соли пеш агар мутаваҷҷӯҳ наем солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ курсие намеёфтанд хонандагон ё ин ки симфонаҳое намеёфтанд ки нишаста дар онҷо ба ҳузур китобҳояшонро гузоранд дарс хонанд вале агар ба ҳамин дастовардҳо махсусан дар соҳаи маориф таваҷҷӯҳ ба муаллим баланд бардоштани мақоми омӯзгор баланд намудани маоши омӯзгорон албатта ва бо шароити хуб муҳайё сохтани ҳам омӯзгорон ва ҳам донишҷӯён ва ҳам хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна албатта ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки дар ин самт таваҷҷӯҳ хеле зиёд аст ва ин гувоҳӣ боз бори дигар аз он медиҳад ки дар нисбати тақдир дар нисбати ояндаи насли наврас насли ҷавон бетафовут нестанд
1: воқеан тӯли солҳои соҳиби истиқлолӣ дар ҳама соҳаи кишвар таҳаввулоти созанда ба вуҷуд омадааст ки ин боиси шукргузорӣ ва ифтихори ҳар як сокини тоҷикистон мебошад дар ин қатор албатта масъулиятшинос будан зарур аст шароити хуби зиндагӣ барои омӯзиш ва фаъолияти судбахш имкон медиҳад бо умеди идома ёфтани чунин як раванди созанда дар тоҷикистон ба ин бахш нуқта мегузорем аммо бахшҳои дигар аз барномаи насими субҳ идома дорад

0: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم.
1: یاسمین یا اینکه جاسمین به زبانی روسی این را یاسمن گفتن هم درست می باشد، ولی نه، در اصل نامی این گل زیبا یاسمن است. این گل خوشبوی رنگ های سفید زرد کبود دارد و پشت گل بعضی نوعش بنفش است. بغیر از نوع زردش دیگرهای آن بوستانی، صحرایی و کوهی می باشند. قسمی سفیدی آن خوشبوی است و بسیار تروا می خورد، ولی کبودی آن کمیاب است. رستنی این نه مانند درخت راست و نه شاخه هایش بروی زمین پهن می باشند، خصوصا نوع سفیدی آن. خصلت های شفا بخشی آن، بویدن گل آن مینه را قوت می بخشد. دردی سری را که از سردی باشد آرام می سازد، بادهای مینه را رفع می کند و برای آدمان کلانسال و سرمجازان فایده دارد. نوشیدن نوشابه گل یاسمن این بلغم و زرداب را شفا بخشیده، کرختی و دردهای بغم ها را تسکین می بخشد. همچنین نوهای کرمی میده و روده ها را از بدن خارج می کند. شنواندگانی گیرومی، چون به همه ما و شما معلوم است، از این گل خوشبوی چای هم آماده می شود. اگر با چای سبز آمیخته کرده شود، باز شفا بخشیش زیادتر عیان می گردد. چای از گل یاسمن یک نوشاکی خوشبوی و فایدناک است که عادتاً با آمیزش برگ‌های چای سبز یا سیاه و گل‌های تازه یاسمن تیار کرده می شود. اکنون چند مصلحت برای آنهایی که نوشیدن چای از جاسمین یا خود یاسمن را به نهایت دوست می دارند. بوی یاسمن به سیستم عصبی انسان تاثیر آرام بخش دارد که برای رفع اضطراب و شدت مساعدت میکند. به تنظیم سطح خلیسترین و فشار خون کمک میکند. شخصانی که از فشار خون اذیت میکشند حتما از این چای بنوشند، خیلی فایده آور است. همچنین میتوان به روند زودتر سوختن چرب ها و اداره کنی وزن کمک کند. و در نهایت چای یاسمن را باید خالص بدون اضافه ها نوشید تا که بوی طبیعی احساس شود و در چند روزی نوشیدن چای خصوصیت های شفا بخشی اش نیز عیان گردد. مواد با استفاده از سامانه های اینترنتی جمع آوری و تهیه شده است.

درخش خورشید در سمای استقلال و وحدت، شادی و خرسندی و موفقیت در حیات و زندگیتون انجام بخشی گلچین نسیم صبح از رادیوی تاجیکستان.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: تاجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه ترین تشبوس های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.
2: اطلاع و شهر و تحلیل مسئله های مبرم، اندشه ها پیرامون رویدات های مختلف، ذکری سری وقتی موضوع های مهم روز در برنامه تفسیری روز از رادیوی تاجیکستان. شنیدن مهم است.
3: درود سامیان عزتمند، با شما هستم سوری نیسا نعمتی. موسم تابستان با خود خطر آفات‌های طبیعی از جمله سیل، یرج، سنگریزه، گرمای شدید و سوختارها به بار می‌آورند. از این رو فعالیت کمیته حالت‌های فوق‌العاده برای حفظ جان شهروندان اهمیت کلان دارد. سنه 16 ایول در کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنین نشست مطبوعاتی اوید به جنبست فعالیت کمیته در نیم ساله یکم سال جاری برگزار گردید. طوری که به همگان معلوم است، جمهوری تاجیکستان از لحاظ جغرافی در منطقه جایگیر است که همساله به آفات‌های طبیعی از جمله سیل، یرج، زمین لرزه، ترمافرایی، اینچنین سنگریزی و گرمی شدید هوا روبرو می‌گردد. در چنین حالت‌ها فعالیت کمیته حالت‌های فوق‌العاده بیشتر می‌گردد. وابسته به فوت اهالی و ضرر مالی و اقتصادی، رجب‌علی رحمان‌علی رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و گرجدنین نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین ابراز نمود:
4: شماره حوادث طبیعی از 222 حالت در سال 2025 به 741 حالت در سال 2026 رسید. همان زمان شماره هلاک شدگان از 6 نفر و 12 نفر زیاد شد. اگر بینیم یک برابر زیاد شد. این نشاندهنده دو وظیفه مهم را معین میکنند: یکم تحکیم آمادگی مقامات اداره کنند، واحد های نجات دهی و ساختارهای محلی، دویم بلند برداشتن ثمرانات آگاهسازی بر محل و محصولات اهالی.

0: حفظ حیات انسان باید معیار اساسی فعالیت همه ساختارهای محصول باشد. از 741 حادثه طبیعی 508 حالت به ترمه ها و 123 حالت به سیل ها راست می آید. ترمه ها 68% از 6 سیل ها 16.6% و دیگر حادثه ها 14.8% شماره عمومی را تشکیل می دهند. یعنی تنها ترمه و سیل 13.85% را تشکیل می نماید و گروه دیگر حادثه ها 26 زمین لرزه 27 حالت کوپاره های سنگریزی 27 شمال سخت 11 حالت بارش شدید 10 حالت یرج 4 حالت برف زیاد 4 حالت بلندشوی سطح آب و 1 حالت رد و برق به قید گرفته شده است.
1: وابسته به شماره ضرردیدگان از آفت طبیعی که در دهه های درخ و قزدان ناحیه عینی سنه 11 ایولی سال روان به وقوع پیوست، رئیس کمیته حالت های فوق‌العاده و گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
0: درخت یک یا بار دو بار روی هم بگید که در همین منطقه سیل آمدن و ضرر جدی هم رسانیدن. ما یک جای با تمام مقامات های هم ولایتی هم ناحیه در جوش آمخته برآمدیم. حیاتی کمیسیه قطعی در خود دهه درخ 46 و در دهه کزان 19 خانه استقامتی در مجموع 65 خانه از آب و لایقه ضرر دیدن. از این جمله در درخ 3 خانه قسمان و در دهه کزان 1 خانه پورا خراب گردیده است. از این 117 انشاط های یاری رسان 25 عدد پورا خراب و 92 عدد زیری لایقه مونده است. 98 قیده زمین نزده حالی زیری آب و لایقه مونده 14 سر چوروی مایده تلف ها دیفته است. یعنی این دو کارمندو سفر برکر داشتن تکنیکه و این حالت برطرف کرده شد. حاضر اویدی کچانیدنی منطقه در یک جایه بگید با کمیسی دولتی آموخته شده است است که کدام قسمی اهالی از آنجا کشانده شد.
1: چنانی که به همگان معلوم است، کارمندان کمیته شبانه روز در حالتهای خطرناک فعالیت می نمویند. برای حفظ اجتماعی، دستگیری مالیوی و هوسمندگردانی چی چاره ها اندیشیدند؟ در این مورد رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و گرجدنین رجب علی رحمان علی چنین ابراز نمود:
0: برای روحیه بلند کردن روحیه کارمندان و سوهر بلند کردن این بسیار مهم است. در حقیقت ما داریم بگیم که مکافات هایی که در همکاری و مکافات هایی که بگیم که سپاس نامه و دادن رتبه حربی و کارمندان، این ما دائما در اجرای وظیفه های خدمتی در حالت نجا دادن اهالی ما حتما پیشنیاد میکنیم. مکافات های دولتی در سال گذشته از ما 4 نفر گرفتن، این سال ما پیشنیاد کردیم 8 نفر با مکافات های دولتی که در سهم خچونه در همین سوها گذاشتگی هم ما پیشنیاد کردیم. با رتبه حربی ما در دوامی سال زیاده از 50 نفر رتبه حربی دادیم. برای همین ما دائما کوشش میکنیم که جوانان را ما در گذراندن مشق ها صحبت های با اهالی گذراندن ما کوشش میکنیم که برای کار جلب کنیم و ما 39 جوانان را به کمیته حالات های فوق‌العاده جلب کردیم و امروز این را به وظیفه های خالی تعیین میگردن.
1: در نشست خبری همچنین مسئله های آمادگی به موسم خفناک سیل و یرج، سوختار جنگل و چراگاه، به خطری در آبانبارها، کارهای فهماندهی میان اهالی و همکاری کمیته با وزارت و اداره ها مورد بررسی قرار گرفتند. در انجام تاکید گردید که تامین امنیت اهالی و بلند برداشتن فرهنگ به خطری شهروندان یکی از سمت های افضلیتناک فعالیت کمیته باقی میموند. شنوندگان عزتمند، در حالت رخ دادن حالت های فوق‌العاده قاعده های به خطری را رعایت نموده به معلومات های رسمی تکیه نمایید. با امید آسایشتگی روزگار شما شنوندگان عزتمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه تفسیری روز از رادیو تاجیکستان. با شما بودیم مسئول برنامه سرنیسا نعمتی. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند.
2: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.

در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.

خونیاگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیاگر، هموایی و همصدایی با صوت و نوای دلپذیر. خونیاگر از دانش و ملکه خونیاگران نیک دل و خوش نظر و آینده بین.

درود و شادباشی ها نیسارتان باد شنونده های عزیز راغبان و دلبستگان صوت و نوا با تمنای تنصیحتی خانه آبادی فیض و نصرت در کار و زندگیتان برنامه من را تقدیمتان میکنیم

مردی فیدایی، ایجادکاری بی نظیر و کمپوزیتری خیلی پرمسئول باقی میموند. عبدالفتاح آدینایف را آهنگ و اثرهای موسیقی آفایده‌اش زنده و جاوید میگرداند.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده از انسان پرورانه ترین تشبث های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ.
1: Бо қатъият метавон гуфт, ки ин баёнияи
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
3: ادامه حمله های متقابل ایران و امریکا چین و پاکستان خواستاری از سرگیری مذاکرات شدند
4: حمله به تاسیسات نفتی همپیمانان امریکا در خاورمیانه که چنین اتفاق اقتصاد جهانی را با یک بحران عمیق اقتصادی روبرو خواهد کرد
3: تنظیم جهانی ذهن سنعی امضای توافقنامه تاسیس سازمان جهانی همکاری در ساحه ذهن سنعی
5: جاری نمودن ذهن سنعی در تمام ساحه‌های فعالیت انسان نقش مهم دارند توسط پیشبری فلسفه ترقیات جهیشی این میتواند یکی از قوه‌های پیشبرنده اقتصادیات گردد
3: بحث کاربران فیسبوک حسابکنک‌های هوشمند برقی رایگان است یا پولکی
6: وقتی نزد خانه شما میآیند پرسید در کدام اساس باید مبلغ دهید با آدابونه برآورده به اساس پول میدهیم و بعد شکایت میکنیم
3: بررسی این موضوعها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
3: درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه. چین و پاکستان از امریکا و ایران دعوت کردند که مذاکرات را از سر بگیرند و تفاهم نامه آتش بس را رعایت کنند. ون ای وزیر کارهای خارجی چین و همتای پاکستانیش اسحاق دار ضمن ملاقات در شهر شنخای تحولات بحران منطقه‌ای و راه‌های کاهش دادن تنش‌ها را بررسی کردند. طبق اظهارات وزارت کارهای خارجی چین ون ای تاکید کرد که همه جانب‌ها باید عهده‌داری‌های خود را اجرا کنند و به یادداشت تفاهم آتش بس بین امریکا و ایران پایبند باشند. جانب چین اینچنین خواستار فراهم کردن شرایط برای از سر گرفتن مذاکرات سیاسی و جلوگیری از افزایش منبعه تنش ها شد. در اظهارات گفته می شود که وزیران خارجه چین و پاکستان بازگشت به مسیر دیپلماتی را بهترین راه حل اختلافات و حفظ امنیت منطقه‌ای دانسته و تاکید میکنند که از سرگیری مذاکرات موافق ترین راه برای کاهش دادن تنش هاست. این در حالی است که ارتش آمریکا در یک هفته اخیر پای در پای حمله های هوایی به زیرساخت های نقلیاتی و بندرهای ایران انجام داد و این باعث حمله های جوابی موشکی ایران به پایگاه های آمریکا در کشورهای همسایه گردید و بخش نظرس حمله های هوایی آمریکا صبح 17 ایول به ولایت ساحلی هرمزگان بخصوص شهر بندری خمیر راست آمد اما این بار دایره عملیات از خلیج فارس فراتر رفت و در شبکه های اجتماعی تصویرهای نشر شد که فرو ریختن برج نظارتی را در بندر استراتژی چابهار در خلیج عمان نشان می‌دهد. قابل ذکر است که بندر چابهار که در همکاری با هندوستان بنیاد شده است یکی از رگ‌های اساسی تجارتی با افغانستان است و بار سوم است که از جانب آمریکا مورد هدف قرار می‌گیرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام تلویزیونی به مردم کشورش گفت که جنگ به فایده واشنگتن در جریان است و با قاطعیت اظهار داشت که آمریکا در این جنگ برتری دارد و نتیجه های آن به زودی نمایان خواهد شد. در همین حال نیروهای بحری آمریکا محاصره بندرهای ایران را شدیدتر کردند تا جایی که سنتکام اعلان کرد سه کشتی تجارتی را که تلاش شکستن محاصره را داشتند به مسیر دیگر روانه کرده یک کشتی تجارتی دیگر را غیر فعال کردند. از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمله های خود را به پایگاه های آمریکا در منطقه از جمله کویت، بحرین و پایگاه هوایی در اردن همچون پاسخ مستقیم به حمله های قبلی واشنگتن ارزیابی کرده و همزمان هشدار داد که اگر دونالد ترامپ به بمب‌باران پل ها و نیروگاه های برقی ادامه دهد تهران می تواند به متحدان حوثی خود در یمن امر دهد که گلوگاه باب المندب در بحر سرخ را پر مسدود کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدیدات خود را برای بمب‌باران نیروگاه ها و حتی امکان فرستادن نیروهای زمینی برای تصرف جزیره خارک تکرار کرده است. مسئله ای که واکنش های منفی کارشناسان حقوق بین المللی را به بار آورده است که چنین اقدامات را خلاف کنونسیه ژنو و جنایت جنگی می دانند. در رابطه با وضع فعلی در منطقه و پیامدهای آن تحلیلگری مسئله های بین المللی قاسم بیگ محمد در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهاری نظر کرد.
4: جمهوری اسلامی ایران تأکید بر این نکته دارد که اگر امریکا به تجاوز نظامی خود ادامه دهد، نه تنها تنگه هرمز بلکه با همپیمانان خود وارد اقدامات جدیدتر خواهد شد و تنگه باب المندب و همچنین خلیج فارس را در کل با یک وضعیت نوی روبرو خواهد کرد که از جمله مثلا حمله به تأسیسات نفتی همپیمانان امریکا در خاورمیانه یا غرب آسیا صورت خواهد گرفت که چنین اتفاق اقتصاد جهانی را به صورت کاملا جدی با یک بحران عمیق اقتصادی و انرژی روبرو خواهد کرد. بنابراین اگر چنین وضعیت پیش بیاید، نه تنها کشورهای خود این منطقه بلکه فراتر از آن و قدرت‌های مانند چین، هند و امثال اینها نیز وارد عمل خواهند شد و از دو طرف طلب خواهند کرد تا پشت میز مذاکرات قرار بگیرند و راه حل مسالمت آمیز برون رفت از این وضعیت را پیدا بکنند. در هر صورت فکر میکنم که تنش‌ها در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت و برای پیدا کردن راه حل جدی این فرصت کفایت نخواهد داشت. ولی در میان مدت نیز احتمالاً وضعیت نابسامان ادامه خواهد کرد. ولی اگر در دراز مدت شرایط کنونی حفظ بشود، جهان همچنانی که طی ماه‌های گذشته وجود داشت شاهد بحران جدی انرژی خواهد شد و احتمالاً قیمت نفت و گاز به مراتب بالا خواهد رفت که شرایط را برای جامعه‌های کشورهای مختلف پیچیده‌تر خواهد کرد. نکته دیگری که بر اعتماد دو طرف مخصوصاً جانب ایران ضربه و لطمه بسیار جدی وارد کرد این بود که حمله های هوایی دیگر باره امریکا در ایام انجام شد که میلیون ها نفر در ایران و فراتر از آن به مراسم وداع و خاکسپاری رهبر ایران آیت الله خامنه ای سرگرم بودند و در این شب و روز حمله کردن به این سرزمین به احساسات دینی و مذهبی آنها ضربه بسیار جدی وارد نمود که این روحیه تقابل و جنگی در میان جامعه ایران را به مراتب نه تنها بالا برد بلکه به میدان یعنی به نیروهای نظامی و امنیتی ایران فرصت بیشتر فراهم کرد تا در امور سیاسی امنیتی نظامی و دفاعی کشورشان نقشی به مراتب باریستر و جدیتر ایفا بکنند. این دقیقا چیزی است که رقیبان ایران به شمول خود امریکا و کشورهای غربی از آن ناراحتند و حتی بیم دارند. ولی این فرصت را برای میدان یا برای جناح نظامی و امنیتی ایران خود امریکا فراهم کرد که احتمالاً پیامدهای آن را بعداً جانب امریکا و متحدانش هم در منطقه و هم فراتر از آن احساس خواهند نمود.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: با 29 кишвари ҷаҳон дар як ҷаласаи дар Чин созишномаеро дар бораи таъсиси Созмони ҳамкории ҷаҳонии зеҳни сунӣ имзо карданд. Ин созишнома рӯзи 16 июл дар ифтитоҳи 9-умин конфронси ҷаҳонии зеҳни сунӣ дар Шанхай бо ширкати Антонио Гутериш, дабири кули Созмони Милал, имзо шуд. Вазири корҳои хориҷии Чин Ван И гуфт, ки ҳадафи ин созмон пешбурди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи зеҳни сунӣ аст. 14 кишвари Осиё, аз ҷумла Чин, Покистон, Русия ва Қазоқистон, ду кишвари Аврупоӣ, Беларус ва Сербия, инчунин Куба, Бразилия, Венесуэла ва 10 кишвари Африқоӣ бунёдгузорони ин тавофуқнома ҳастанд. Хабаргузори давлати Чин Синхуа иттилоъ дод, ки қароргоҳи марказӣ ин созмон дар шаҳри Шанхай ҷойгир хоҳад буд. Бояд гуфт, ки пешниҳоди таъсиси як чунин муассиса аз ҷониби Си Ҷинпин, раиси ҷумҳурии мардуми Чин, дар конфронси ҷаҳонии зеҳни сунӣ дар соли гузашта пешниҳод шуда буд. аз сӯи дигар, бояд гуфт, ки рӯзи 15 июл вазири рушд, иқтисод ва савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода дар чорабинии муштараки сатҳи баланд таҳти унвони зеҳни сунӣ ва рушди устувор, навоварӣ, фарогирӣ ва устуворӣ, ки дар шаҳри Нью-Йорк баргузор шуд, ширкат ва суханронӣ кард. Зимни суханронии худ Абдураҳмонзода таъкид кард, ки бо дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон шуда, Тоҷикистон нахустин кишвари Осиёи марказӣ аст, ки стратегияи миллии рушди зеҳни сунӣ барои давраи то соли 2040-ро қабул намудааст. Инчунин, бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатъномаи нақши зеҳни сунӣ дар фароҳам овардани имкониятҳои нав барои рушди устувор дар Осиёи марказиро қабул намуд. Ҳамзамон таъкид гардид, ки зеҳни сунӣ ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ ва таъмини рушди фарогири иқтисодӣ мусоидат мекунад. дар робита ба зарурат ва аҳамияти истифода аз зеҳни сунӣ, коршинос Ҷамшед Солеҳов дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
5: технологияҳои зеҳни сунӣ имкон фароҳам меоваранд, ки дар солҳои наздик сохтори иқтисодӣ ва тарзи фаъолияти одамон ба кулӣ яъне иваз мегардад. ин технологияҳо қариб ба тамоми соҳаҳои фаъолият, низ фаъолиятҳое, ки инсон ҳамарӯза пеш мебарад, аз қабили соҳаи тандурустӣ, маориф, саноат, нақлиёт, кишоварзӣ, банкдорӣ ва дигар самтҳои афзалятно, ки иқтисодӣ то самти мудофиавӣ мавриди амал қарор диҳанд. зеҳни сунӣ ин падидаи нав буда, бо дар назар дошти раванди бо суръати ҷаҳонишавӣ, рушди илму техника, ворид намудани яъне ва истифода гардидани технологияҳои пешқадаму муосир, технологияҳои инноватсионӣ ва дар соҳаҳои иҷтимоии иқтисодӣ хеле муҳим арзёбӣ мегардад. зеро дар ҷаҳони ниҳоят ҳассосу мураккаб ва пешгӯинашаванда, ки дар тамоми самтҳои фаъолияти ҳам иқтисодӣ, ҳам сиёсӣ рӯз ба рӯз ва бо суръат имкониятҳои нав, падидаҳои нав пайдо мешаванд ва бархурди падидаҳо албатта бо рушди зеҳни сунъӣ низ дахл дорад ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим доранд. тавассути пешбарии фалсафаи тараққиёти ҷаҳишӣ ин метавонад яке аз қувваҳои пешбарандаи иқтисодиёт гардад ва ҳосилнокии самаранокии меҳнатро ба маротиби бештар намояд. тибқи арзёбӣ ва нишондодҳои коршиносони байналмилалӣ, то соли 2030 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва хориҷии ҷаҳон дар умум аз ҳисоби ҷорӣ намудани истифодабарии технологияҳои зеҳни сунъӣ 14% зиёд гардида, дар ҳаҷми 15.7 триллион доллар афзоиш меёбад ва афзоиши мазкур асосан аз ҳисоби баланд гардидани ҳосилнокии меҳнат ва зиёд шудани талаботи истеъмолӣ, инчунин дар натиҷаи мукаммал шудани раванди истеҳсоли молу маҳсулот нигаронда шудааст. дар натиҷаи ҷорӣ намудани яъне раванди технологияи зеҳни сунъӣ, ояндаи наздик низ ҷойҳои корӣ низ фароҳам оварда мешаванд. инчунин меҳнати заҳматталаби эҷодиро талаб намекунад, иваз мекунад. инчунин барҳам хӯрдани он фазои корие, ки масалан технологияҳое, ки заҳматталаби эҷодӣ буданд, бо фароҳам овардани имкониятҳои зеҳни сунӣ иваз карда мешаванд ва аз ҷониби дигар бошад, натиҷаи талабот ҷиҳати барномасозии IT технологияҳо низ ҷойҳои кори зиёде фароҳам оварда мешавад و طبق پیشگویی های فرم جهانی اقتصادی در نتیجه تاسیس زین سنی 75 میلیون جای های کاری برهم خورده و تاسیس 133 میلیون جای های نوی کاری در نظر داشته شده است و در این مورد نیز استراتژی رشد ذهنی سنی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 با مقصد عملی سازی هدف چهارم استراتژی یعنی صنعت کنونی با صورت کشور نگرانده شده بود قبول گردید.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: کاربرانی بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با مسئله نصب حسابکنک های هوشمند برقی برای اهالی بحث کردند. یعنی مسئله بحث این است که آیا این دستگاه رایگان است یا پولکی؟ در این رابطه یکی از کاربران فیسبوک از مسئولین نهادهای مربوطه از جمله شبکه های تقسیمات برق درخواست کرده است که به این سوال پاسخی مشخص دهند. این مطلب واکنش زیاد کاربران فیسبوک را به بار آورده، بیش از 200 نفر در زیر آن شرح نوشتند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم روشنی اسدالله.
6: масъалаи нархи насби ҳисобкунакҳои барқӣ барои муштариён аз мавзӯъҳои меҳвари баҳси корбарони бахши тоҷикии фейсбук дар ин ҳафта аст. яке аз корбарони фейсбук бо нашри матлабе дар муроҷиат ба шабакаҳои тақсимоти барқ суол гузоштааст ки оё насби ҳисобкунакҳои барқии ҳушманд барои аҳолӣ ройгон аст ё пулакӣ. мавзӯи мазкур таваҷҷӯҳи зиёди корбарони бахши тоҷикии фейсбукро ҷалб карда, зери ин матлаб беш аз 200 нафар шарҳ навиштаанд. حسنیدین ابو نصروف نام کربری فیسبوک با نشری مطلب ایدو کرده است که این زمان در یک قطار شهر و ناحیه های جمهوری با مشتریان نو حساب کنک های هوشمند برقی از جانب شبکه های تقسیمات برق با ارزشی از 1000 تا 2000 سومانی فروخته می شوند. با نظر داشت این نامورده از شبکه های تقسیمات برق خواهش کرده است که به طور رسمی شهر دیند که آیا چنین ترتیب فروش حساب کنک های هوشمند با طلبات قانون های جمهوری تاجیکستان در باره حمایه حقوق استعمال کنندگان، در باره انرژیتیکا، کودکس گراجدانی جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی عمل کننده مطابقت میکند یا نه؟ نخست کاربر با نام رستم کریموف به این بحث همراه شده نوشته است که در شهر دوشنبه حساب کنک های برقی را به پول عوض کردند. کاربر دیگر رحیم جمعیف در واکنش به این مطلب نوشته است که وقتی نزد خانه شما می آیند پرسید در کدام اساس باید مبلغ دهید. وی افزوده است با آدابونه برآورده به اساس پول می دهیم و بعد شکایت می کنیم. مومگول شدی و باشد نوشته است که حساب کنک های برقی رو برای ما رایگان نصب کردن، اما این زمان قطعه پلاستیکی حساب کنک آب شده است و استای برق گفت نرخش 1000 سومانی است، خرید نصب میکنیم. در ادامه آرسته بابا جان و به این موضوع واکنش کرده نوشته است که در اسفره حساب کنک رایگان نصب شد، اما سیم های برقی رو خودمون خریدیم. کمالدین کریموف کاربر دیگر به این بحث همراه شده با گله نوشته است که مسئولین یگان جواب رسمی نخواهند داد. من دایر با بدرفتاری ها به رهبریت شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه دو مرتبه مراجعت کردم. آن جوابی که به من گردانیدن یگان ذره با مراجعت من موافقت نمی کند. در این میان کاربر با نام میرزل مزفروف نگاشته است که اگر خونه استقامت شما با لایحه از نوسازی نظام خودکاری و حسابگیری برق به قید گرفته شده باشد باید رایگان نصب کنند. اگر شما بعدی با قیدگیری لایحه خونه ساخته باشد خودتون حساب کنک را می خرید. اینچنین شادکان مخصوموف کاربر دیگر نوشته است طبق طلبات کدکس مدنی در حالتی که اوید با شرطنامه تامین برق به حیث میزود شهروند برآمد کرده برق را برای احتیاج معیشی استفاده می برد، اگر در قانون ها ترتیب دیگر پیش بینی نگردیده باشد عهده‌داری تامین حالت مناسب تکنیکی و به خطری شبکه‌های برق اینچنین اسبابی به حسابگیری استفاده برق به زمینه تشکیلات تامین برق گذاشته می شود. در برابر این کاربر با نام حسین اسایف تاکید کرده است که در بند 6 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان قید شده است که همه نمود تجهیزات چین کننده از آن جمله ترازو، حساب کنک ها، جدول ها، مالی تامین کننده یا خدمت رسان بوده به استعمال کنندگان رایگان وصل کرده می شود. در این میان وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب در واکنش به این مطلب نوشته است که لطفاً مشخص نمایید که چنین حالت‌ها در کدام شهر و ناحیه به قید گرفته شدند. این معلومات به ما امکان می‌دهد که مسئله مذکور را دقیق‌تر بررسی نموده. در جواب پرسیدند ابو نصرف نوشته است که اخیراً با مسئولان شبکه‌های تقسیمات برق در منطقه شهر خوجند توسط تلفن در تماس شده و بسته به مسئله تامین نمودن مشتریان با حسابکنک‌های هوشمند پرسان شدیم. مسئولی که به زنگ تلفن جواب داد اظهار نمود که برای مشتریان نو در منطقه شهر خوجند حسابکنک‌های هوشمند با ارزش تا 2000 سومانی فروخته می‌شوند. با گفته نامبرده این ادعا به اساس یا آوازه نیست. این معلومات است که مستقیما از جانب نماینده ساختار داخلدار ضمن صحبت تلفنی به ما رسانیده شد. البته امیدواریم که رهبرت شبکه‌های تقسیمات برق این حالت را مورد سنجش قرار داده در صورت موجود بودن سوء تفاهم یا ویرانشوی طلبات قانونگذاری برای برطرف نمودن آن چراغ‌های ضروری اندیشند. در ادامه مؤلفی مطلب جواب وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب را آورده است که در آن گفته می‌شود نصب حسابکنک‌های هوشمند که در دایره لایحه‌های کم کردن تلفات برق نصب کرده می‌شوند رایگان است. مؤلف مطلب در خلاصه تاکید می‌کند که مسئله تامین نمودن مشتریان با حسابکنک‌های هوشمند برقی و وصل و نصب آنها یکی از مسائل مهم صحه انرژیتیکا به حساب می‌رود. طبق طلبات قانون‌گذاری و سندهای معیاری حقوقی عمل‌کننده تامین و وصل و نصب چنین حسابکنک‌ها باید از جانب تامین کننده نیروی برق عملی کرده شود، نه از حساب مبلغ‌گذاری خود مشتری. اما طوری از شرح مراجعات‌های ساکنان از منطقه‌های گوناگون جمهوری برمی‌آید، وضعیت در این سمت یکسان نیست. در بعضی شهر و ناحیه‌ها این طلبات رعایت می‌گردد، اما در برخی منطقه‌ها از شهروندان برای تامین و نصب حسابکنک‌های هوشمند مبلغ‌های گوناگون طلب می‌کنند. با نظر داشت اهمیت مسئله و حفظ حقوق و منفعت‌های استعمال کنندگان نیروی برق، اطمینان داریم که وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان و شبکه‌های تقسیمات برق این مسئله را مورد بررسی جدی قرار داده، برای تطبیق یک خلای طلبات قانون‌گذاری، پیشگیری حالت‌های قانون‌شکنی و حل عادلانه مسئله چاره‌های ضروری خواهند اندیشید.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: شنوندگان گرامی یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب توصیه دامانه درگیری ها میان امریکا و ایران و خطر بروز یک جنگ منطقه‌ای، تأسیس سازمان همکاری های جهانی ذهن سونی و بحث رایگان یا پولکی بودن حساب کنک های هوشمند برقی برای اهالی میان کاربران فیسبوک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را زیرچای احمد شاه و رستم عطاخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مسلمانان در کتاب مسلمانان گذشته و امروز تمدن فرهنگ اسلامی، انکشاف و تنزل آن و راه های برطرف کردن مشکلات مسلمانان در زمان معاصر مورد پژوهش قرار گرفته است. خوانندگان خصوصا جوانان می توانند از آن معلومات ضروری دایر به دین مبین اسلام پیدا نمایند. از تندروی و افرادگرایی و اکستریمیستی اسلامی که امروز نه تنها مسلمانان بلکه اهل بشر را نگران ساخته است دوری گزینند و تمام نیرو و غیرت خود را بهر علم و دانش اندوختن خدمت به ملت تو کشوری صاحب استقلالمون صرف نمایند. کتاب مذکور سال 2017 با قرار کمیته اوید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیر نظر محقق دولت علی دولت زاده طریق نشریات ارگراف در حجم 520 صفحه به تاب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتابوی مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
2: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
1: پس ستاره ها را همباله می باید تا به با آسمان برسند.
2: برنامه همبال آرزو قصه الهام
1: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
2: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
1: رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان.
3: سلام شنونده های برنامه های اداره موسیقی رادیو تاجیکستان. برنامه نوبتی همبال آرزو را تقدیمتون میگردانیم و قهرمان برنامه ما هستند سراینده جوان سلطان ولیف. هر یک انسان آرزوی دارد و برای رسیدن به آن راه درست زندگی را انتخاب میکند. برای برخی این راه علم است و برای دیگر هنر. قهرمان برنامه امروزه ما نیز از ایام نورسی روح صنعت را انتخاب نموده با مهر و محبت زیاد به عالم موسیقی قدم گذاشته است. سراینده جوان و صاحب سبک سلطان ولیف از جمله آن جوانان است که امروز با استعداد، مهنت و احترام به فرهنگ ملی میان دوستداران صنعت جایگاه خاصه خود را دارد. او زاده ناحیه زیبا منظر واسع بوده از آوان کودکی به سرود و موسیقی شوق و رغبت زیاد داشت. محیط فرهنگی، طبیعت دلفریب دیار و محبت به اندازه به صنعت در تشکل جهانبینی هنری او تأثیر عمیق گذاشته است. هنوز از روزهای مکتبخانی او بیشتر به سرودهای مردمی توجه میکرد و کوشش مینمود ترانه های را اجرا کند که از مهر و محبت، صداقت و ارزش های انسانی قصه میکند. با گذشت وقت این شوق و هوس به هدف زندگی او تبدیل یافت و او با زحمت و تلاش راه هنر را ادامه داد.
4: باید بگویم که این عشق و موسیقی هنوز از خوردی در دل من جای گرفته بود. از ایام کودکی با آهنگهای زیبا گوش می دادم و کوشش می کردم آنها را تکرار کنم. آهسته آهسته این شوق به یک آرزوی جدی تبدیل یافت و با گذشت سالها فهمیدم که سرایندگی راهی اساسی زندگی من می شود.

0: گیره بی جنبت سجای زنادوستی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند چونین است رسمی سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ яке аз осори арзишманди адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввали асри 20 ба шумор меравад. Ин шоир, ориф, мутафаккир, хаттот ва сайёҳи машҳур дар таърихи адабиёти тоҷик мақоми шоиста дорад. Кулиёти мазкур манбаи муҳими омӯзиши мероси адабии ниёгон маҳсуб мешавад. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ зери назари академик Абдуҷабон Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо мураттибии Давлатсафар ва муҳаррири муҳтарам Ҳотам Раҳмонали Мирализода ва Мубашири Акбарзод таҳия гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти классикӣ манбаи ғанӣ ва омӯзанда аст. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ соли 2019 дар ҳаҷми 1280 саҳифа тариқи нашриёти Адиб дар шаҳри Душанбе ба таб расид. این اثر با تمام علاقه‌مندانی ادبیات، فرهنگ و تاریخی ملت تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که با اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتابوی مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
2: نقش ارزش های فرهنگی در استواری اویلوی، معیارهای ملی و مناسبت های اویلوی، عاقبت ندانستن مسئولیت های خانوادگی، پیامد های در روز مدت خشونت در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز. оила яке аз муқаддастарин ниҳодҳои ҷомеа ба шумор меравад ки дар он на танҳо насл ба воя мерасад балки арзишҳои ахлоқӣ фарҳангӣ ва инсонӣ шакл мегиранд дар шароити муосир бо вуҷуди пешрафти илму техника ва тағйироти иҷтимоӣ бархе мушкилоти ҷиддӣ ба зиндагии оилавӣ таъсири манфӣ мерасонанд набудани донишҳои зарурии оиладорӣ беаҳамиятӣ ба масъалаҳои тиббӣ ҳангоми бунёди оила ва афзоиши ҳолатҳои зӯроварӣ метавонанд суботи оиларо халалдор созанд омилҳо ба равони зану мард ва ба тарбияи кӯдакон низ таъсири ҷиддӣ мегузоранд коршиносону таҳлилгарон бар ин назаранд ки омезиши анъанаҳои миллӣ бо донишҳои муосир ва тарбияи дуруст заминаи бунёди оилаи солим ва ҷомеаи пешрафтаро фароҳам меорад мо низ тасмим гирифтем ба расии нақши ахлоқ ва арзишҳои фарҳангӣ дар оила таҳлили таъсири норасоии донишҳои оиладорӣ аҳамияти ташхиси тиббӣ ва ошкор намудани паёмадҳои зӯровариро бо насимҷон исоев таҳлил гари масоили иҷтимоӣ ва корманди маркази исломшиносии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар миён гузорем. мусоҳибамон дар оғоз гуфт
3: оилаи солим асоси бунёди ҷомеаи солим мебошад оила ва оиладорӣ яке аз муҳимтарин рукнҳои зиндагии инсон маҳсуб гашта пойдорӣ ва мустаҳкамӣ он асоси хушбахтии аъзои онаш дар ҳаёти шахсӣ ба шумор меравад оила намунаи оилӣ ва таърихии институти иҷтимоӣ буда зуҳуроти иҷтимоии ҳуқуқӣ маҳсуб мешавад таърифи ҳуқуқии оила дар фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ чунин оварда шудааст оила иттифоқи озод ихтиёрона баробар ҳуқуқ ва чун қоидаи якум раи зану шавҳар аст ки ба муҳаббату эҳтироми тарафайн бо мақсади ташкили хонавода барои тавлид ва тарбияи фарзандон асос ёфта бо риояи ҳама шартҳо дар қонуни зикршуда ва умумияти маънавӣ ва хоҷагӣ инчунин ҳуқуқу ӯҳдадориҳоро байни аъзои оила ба вуҷуд меорад ва дар ҳимояи давлат қарор дорад зану шавҳар бо муҳаббати ҳамдигар бо таомули якдигарфаҳмӣ ба оромиш мерасанд ва худованд низ ба онҳо назари раҳмат намуда фарзандоне ато мекунад ки идомадиҳандагони насли башарӣ ва созандагони ҷомеаи рушд намуда гарданд
2: сарвари давлат дар яке аз вохӯриҳояшон бо аҳли занону бонувони кишвар хеле суханҳои пурмуҳтаво гуфтанд аз ҷумла қайд намуданд ки мо кишвари шарқ буда ба худ одобу суннати миллӣ дорем дар мо тоҷикон зан модар ҳамчун арзиши муқаддас эҳтиром карда шуда аз ҷониби давлат доимо қадрдонӣ карда мешавад занон дар баробари худ шаҳварони худро ҳамчун сарвари оила бояд эҳтиром ва қадрдонӣ намоянд зани тоҷик дар ҳамаи марҳилаҳои таърихӣ чун ориёӣ سری بلند داشته با لباس های خاصی ملی خود فخر نموده چندین داهیان و نابغگان علم و فرهنگ و سیاست را به کمال رسانیده این مسئولیت بزرگ را تا حالا بر دوش خود گرفته است.
3: نکاح تشکیل تاریخی مناسبت های تغییر یابنده اجتماعی بین زن و مرد بود حیات جنسی حقوق و وظیفه های زن و شوهر را معین می نماید. در جامعه تاجیکستان که تقریبا 97% اهالی آن را پیروان دین اسلام تشکیل می کنند از بستن عقد نکاح در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی سش و هم از نکاح مسلمانی استفاده می برند. یعنی آیله نوبنیاد هم از جانب دولت و هم از جانب از طرف احکام شریعت زیر حمایه قرار می گیرد. در نزد قانونگذاری جاری جمهوری تاجیکستان تنها آن عقد نکاح اعتراف کرده می شود که در مقامات دولت ثبت اسناد حالت شهروندی به جا آورده شده است در برابر دولت که قانون و سندهای معیاری حقوقی خیش گروی حمایه آیله می باشد و استواری آیله مستحکم و سالم را در پیشرفت جامعه یکی از کنهای اساسی می حسابد. ولی اعضایان آیله در زندگی بعضن به مشکلات و واقعات غیر چشم داشته روبرو می گردند که آن مستحکمی آیله را خلالدار ساخته بعضن باعث ویران گشتن آنها می گردند. گاه مناسبت های زن و شوهر با سبب رفتار ناشایسته زن یا مرد رعایت نگردیدن حقوق های آنها از جانب یکدیگر به احترامی نسبت و هم فاش کردن اسرار خانواده ذوق و طبع جانب دیگر را به اعتبار نگرفته به میل خود رفتار کردن یکی از سروران آیله در کارهای خانوادگی و حالت های دیگر سببگار ویرانشوی آیله ها می گردند. هرگاه کوشش و تلاش های به نتیجه ماند و سازش بین زن و شوهر حاصل ندهد در نتیجه آن به جدایی آورده می رساند.
2: زوراوری در آیله اکثر وقت بیشتر ضد زنان و کودکان رخ می‌دهد که می‌تواند به زنان، کودکان و حتی مردان تأثیر روانی رساند.
3: تحلیلگران زوراوری در آیله را از جانب یکی از همسران نسبت به دیگری را نیز یکی از عوامل‌های دیگری پشت خوردن آیله جوان نام می‌برند که آن یکی از سرچشمه‌های اساسی بدبختی در آیله محسوب می‌گردد. خشونت و زوراوری در آیله حقوق ویران‌کنی جدی می‌باشد که مقررات کدکس جمهوری تاجیکستان درباره حقوق ویران کنی های معموری و کودکس جنویتی جمهوری تاجیکستان برای آن جزا پیشبینی کرده است. مسئله زوراوری در آیله یکی از مسئله های می باشد که امروز تحت محافظت و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در این سمت قانون جمهوری تاجیکستان در باره پیشگیری زوراوری در آیله 19 مارس سال 2013 تحت رقم 954 به تصویب رسید که مقصد قانون مذکور مناسبت های جمعیتی را وابسته به پیشگیری زوراوری در آیله تنظیم نموده وظیفه های سوبیکت های پیشگیری کننده زوراوری در آیله را دایر به آشکار پیشگیری و برطرف سازی سبب و شرایط ها با آن سعیدت کننده معین می نموید. چون زمان زندگی مرد و زن تلخ گردید، نفرت، عداوت، کینه جای محبت را گرفت، چاره جز جدایی نیست.
2: نقش ارزش‌های فرهنگی در استواری آیله، معیارهای ملی و مناسبت‌های آیلوی، عاقبت ندانستن مسئولیت‌های خانوادگی، پیامدهای دراز‌مدت خشونت. در نشر نوبتی برنامه محور، تشخیص و نظارت طبی برای هر یک نوخانه‌دار خیلی مهم ارزیابی می‌گردد، زیرا در حیات آیلوی سلامتی جسمانی و روانی اهمیتی کلان دارد. بدون معاینه طبی ممکن است که مشکلات پوشیده و مانند بیماری‌های ارثی یا حالت‌های سلامتی غیر دقت شده به حیات یکی از جانب‌ها تاثیر منفی رساند، میگوید مصاحبمون و ادامه می‌دهد که
3: معاینه پیشرکی طبی این مسئله نیز برای خوشبختی آیله‌های جوان بسیار مهم است. طبق در 15 کدکس آیله جمهوری تاجیکستان معاینه طبی شخصان نکاح شونده اینچنین دادن مشوره دایر به مسئله های طبی و ژنتیکی و مسئله های سالمگردانی آیله از جانب مؤسسه های دولتی نگهداری تندرستی محل استقامت آنها به طور رایگان و تنها با رضایت شخصان نکاح شونده انجام داده می شود. ولی آنها از این حقوق مقرر نموده قانون استفاده نمی کنند. باید گفت که مسئله های معرفت آیله داری بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیه فرزند، آماده کردن فرزندان به حیات مستقلانه و پایداری آیله از جمله مشکلات می باشد که دقت دائمی تمام مقامات دولتی، مؤسسه های تحصیلاتی و کلی اعضای جامعه را تقاضا می کند. در صورت موجود بودن یگان امید و راه حل زینهار نباید به این عمل دست زد، زیرا بسیار جوانان ما چی پیامد داشتن طلاق را نفهمیده از روی جهل و نادانی آن را استفاده می برند و زود از کرده پشیمان می شوند ولی این پشیمانی اشان سودی ندارد. برای نائل گردیدن به هدف ها حکمت های بنای خانواده، ادامه زندگی خوبی زن و شوهری و تحکیم پایه های حیات اویلوی از مرد و زن خواسته است که به حقوق ها و مسئولیت های دو جانبه یکدیگر به رابطه های نیک همسری از خود پایبندی نشان دهند و در برابر کوتاهی های یکدیگر و نارسایی های زندگی بردباری و تحمل پذیری نمایند.
2: در اویلهای خوب و سالم فرزندانی با معرفت به وای میرسند و آینده دولت و ملت از این گونه فرزندان وابستگی کلان دارد. اگر والدین برای دراه علم و دانش راهنمون نمودن فرزندان خیش کوشش نمایند، در جامعه اویلهای سالم و با فرهنگ هم زیاد میشوند و هم سالمی جامعه استوار میماند.
3: بهوده نیست که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دائم تاکید مینماید که پیشرفت ترقیات آینده کشور با ایگری دولت از کادرهای بلند اختصاص و وابستگی زیاد دارد. از این رو هر یک پدر و مادر را ضرور است که فکر آینده فرزند را اندیشیده، آنها را از بهودگردی ها منع کرده، در روحیه وطن دوستی، وطن پرستی و انسان دوستی تربیت نمایند. مهمترین راه برای موفق شدن در تربیت کودک این رعایه عمل سگانه محبت، انتظام و جدیت می باشد. سه عمل از آیله سالم سرچشمه می گیرد. آیله مکان مقدس است که کودک در آن به وای رسد. آداب، اخلاق و معاشرت اجتماعی نیز از اینجا سرچشمه گرفته انکشاف یابد. در این خصوص دانشمندان تربیتگری بزرگ روس لنسکی چنین نوشته است: کودک درک عالم انسان را از مادر و از رفتار مادر به کودک، از مناسبت پدر به مادر کودک سر میکند. متاسفانه نقطه دیگری که حالا در خانواده ها در تربیت فرزند فراموش شده است، این مطالعه کتاب در محیط آیله میباشد. وقتی والدین در نزد فرزند کتاب مطالعه میکند یا تو همچون گنجی معانی حفظ می نماید، البته این به تربیه فرزند تأسیس مثبت می رساند. اگر والدین پوره از قصه یا حکایت شعر خواند و فرزندان خیش نقل کنند، به فرزندان راجع به محتوای کتاب سوال و جواب نمایند، شوق کتابخوانی را در آنها بیدار می سازند. استاد صدرنعیمی بسیار به مورد قید نموده است: خوشبخت آن کسی است که در خاندان او کسی به علم و به تربیه نباشد. با نظر داشت ترقیات و پیشروی جمعیت، تربیه نسل نورس نیز به خود توجه بیشتری را طلب میکند. زیر مشاهده ها و آموزش های پدگوگی و پسیخولوگی سال های آخر نشان میدهد که با وجودی در دوران استقلال در بنیاد آیله استوار تاجیک به موفقیت ها نائل شدند. مشکلات موفق و به زمانی نو با وجود آمدنی که به روند تعلیم و تربیه فرزندان تأثیر منفی میرسانند، حقوق ویران کنی های نابالغان، نشأه مندی، سرایت شوی از بیماری های ویسپید، مهاجرت، تأثیر تمدن های خارجی، تعصب دینی و غیره از جمله چنین مشکلات می باشد. حیات سالم ملت از فضای سالم آیله منشأ می گیرد. آیله چون زینه اولی بنیاد جامعه، نقش محوری در گسترش آن را دارد. تا کدام حد وضع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی آیله ها در سطح بلند باشد، به همان اندازه آن به رشد و پیشرفت دولت و ملت مساعدت می نماید. خود تحکیم و تأمین سعادت و خوشبختی آیله یک شیوه برخورد انسانیت گرایانه و یکی از رکن های اساسی نظام دولتداری می باشد. سلام است که جامعه سالم از آیله و نسل سالم تشکل می‌یابد. وابسته به این، از طرف سرور دولت سال 2015 در کشور سال آیله اعلان گردیده بود که از مهمترین اقدام‌های سیاسی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت سالمی ژنوفند ملت محسوب می‌یابد.
2: نسیم جان سیف در ادامه صحبت گفت که شکلگیری آیله و جامعه در سطح دولت به معنای ملت سازی می باشد، زیرا آیله و جامعه هنگام تاسیس یک جامعه استوار و با اعتماد نقش مهم می بازند.
3: آیله و جامعه را در سطح دولت تشکل دادن معنای ملت سازی است. سرور دولت در اکثر سخنرانی ها خیش به مسائل مناسبت های حسنه بین اعضای آیله، تربیه درست فرزندان، مخصوصا احترام بانوان اشاره می نماید. نباید فراموش نبود که در ایلا ارزگذاری بر رسم و مراسم ملی و دولتی، این پست داشتن فرهنگ ملت از مراسم دولتی و ملی عنصر فرهنگ ملی را احیا می‌سازد. ملت‌های اروپایی با ایجاد یا آمیخته کردن مراسم یا روزهایی که ماهیت تاریخی و علمی دارند، غناوت فرهنگی خود را تکمیل و غنی گردانیدند. فرهنگ را نیز باید تکمیل داد و غنی گردانید. در نوبت خیش فرهنگ عبارت است از برنامه‌های خاص آیلوی، جشن‌های ملی، عیدها، رسم دینی، معاشرت با دوستان و تلاش барои илмуомӯзӣ аз синни кӯдакон то ба камолот расидан. Инҷо анъанаи фарҳангӣ ва тарбияи миллие ки гузаштагони мо доштанд ба мо кӯмак мерасонад. Дар кӯдакон эҳтироми волидан, огоҳмандию фарзанд аз маросим ва омӯзиши таърихи гузаштаю ҳозираи ривоҷу равнақ додан аз манфиат холӣ нест. Зикр намудан ба мавриде аст ки дар баъзе минтақаҳои кишвар оиларо бар пояи суннати авлоди байни хеш табор барпо мекунанд. Кам иттифоқ меафтад ки ҷавонон аз рӯи муҳаббат хонадор шаванд. Ҳолатҳое ҳам аст ки ҷавонон ҳамдигарро бо истилоҳи хуш мекунанд ва оиладор мешаванд, вале дери нагузашта аз ҳам ҷудо мегарданд. Мутаассифона баъзе ҷавонон бидуни омодагӣ дар асоси ба ҳамои марду зан оилаҳо пайдо шуда фарзандон ба дунё меоянд. Одами солим, оилаи солим, ҷамъияти солим, давлати солимро пойдевор аст. Бинобар ин инсони бо фарҳанг пеш аз он ки оила барпо намояд, бояд дар интихоби ҳамсар андеша намояд.
2: خلاصه فرهنگ اویلداری به معنای استوار و درست تشکیل کردن مناسبت ها در داخل اویلا و جامعه است. وقتی که اویلا ها در جامعه در اساس ارزش های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی درست تربیه یافته عمل می کنند، آنها به رشد استوار و با اعتماد دولت و ملت کمک می رسانند. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص براوند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
4: قطره آب پریخ ها روان از چشم چشمه ها جاری در بغل دریا. آب پریخ هاست جان بخش و شیرین و مصفا، گنجینه گنجوری کلانترین دریاها، سیر و پنج و زرفشان. در بدخشان پریخ های عظیم اسماعیل سامانی، انقلاب، استقلال و سینا. پریخ های سبقدره کلان و زرفشان در زرفشان. پریخ های قطارکوهای رشتان و خطلان باستان، مثل آینه صفا بخش و تابان، سرچشمه آب ناب تاجیکستان.

0: جهان کند آشکارا برو برنهان گرو بیفکند فر و نامی پدر تو بیگانه خانش مخانش پسر اگر گم کند راه آموزگار سزد کو جفا بیند از روزگار چنین است رسمی سرایی کهن سرش هیچ پیدا نبینی زبون چو رسمی بدش باز یابد کسی سزد گر بگیتی نماند بسی اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر نگردد ز آسودن و گاه سیر وگر بددلی پیشه گیرد جوان بیماند منیش پست و تیره روان
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: Мусиқӣ ва танини сурудҳои кӯдакона дар ҳавои кушод, бозиҳои гуногуни варзишӣ ҳангоми гузарондани машғулиятҳои мусиқии кӯдаконро хушзавқу болидарӯҳ мекунад. Машғулиятҳои мусиқӣ ва давраи солимгардонӣ дар кӯдакистонҳо тартиби таҳризии он ҳама барои тарбияи завқи эстетикии кӯдакон таъсири хешро гузошта метавонад. Гузарондани бозиҳои ақливу зеҳнӣ, бозиҳои обутобёбии ҷисмонии кӯдакон, хондани суруд ва зери навои мусиқӣ, рақсидан ва барои гарм кардани мушакҳои бадан кӯдаконро машғулиятҳо заруранд дар давраи солимгардонии тобистона. Тартиби гузоштани машқи бадан ва дигар бозиҳои гуногун дар ҳавои кушод, обозӣ дар ҳавзчаҳо давраи беҳтарин аст барои ҳамаи тарбиятгирандагон дар кӯдакистонҳо. Албатта ҳар як омӯзгор барои шавқовар гузарондани машғулияти мусиқӣ, бозиҳои ҷисмонӣ ва ақливу зеҳниро ҷустуҷӯй карда худ ихтироъкорӣ ҳам мекунад. Доир ба ин мавзӯъ мо бо Маҷнун Ҳайдаров омӯзгори мусиқӣ аз кӯдакистони рақами 141 шаҳри Душанбе суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешнавем.
1: پیش از همه شما رو خوش آمدید میگویم با برنامه نو تربیه کودکان و اون نفرانی که امروز در کودکستان تربیه میگیرند بر دوش شما است. همچون آموزگار در فصل تابستان مشغولیت های تابستانه رو از چی آغاز میکنید وقتی که صبح بچه ها با کودکستان وارد میشوند؟
2: قید کردید اپای سجده هر یک کودکی که سحر با واردی بخشه میشود اونها رو ما اول زیر نوای موسیقی پیشواز میگیریم، بعد در اونجا مشخوی پگوریزی میشود موفقیانه همون وقت تو ساعتی معین شده
1: ورزش یعنی که؟
2: بله ورزش در همون میدانچه بخچه مدتی 15-20 دقیقه مشقهای پگوی روزی میکنن، بعد از سوای موفقیان همون وقت و ساعتی معین خوراکی پگوی روزی میخورن، بعد برنامه ها سر میشوند، یعنی مشغولیت های همون بخچه
1: هر گروه هلویده؟
2: بله هر یک گروه ایوانچه دارن. در انا همون ایوانچه ها حاضر که هوا به نهایت گرم است، همه ما میدونیم که هوا گرم شده شده است، بسیاری آن همون مشغولیت های ما در بیرون میگذرد. گویم قریب 80 فویزی همون همه همون برنامه های ما در بیرون میگذرد.
1: اصلا برای بچه ها زوقوار است در هوای کشو بازی کردن، گشت و گذار کردن و گذراندن مشغولیت ها باز بازی هایی که عقلی و ذهنی هستند.
2: بله بازی هایی که ما در فصل تابستان میکنیم بسیار زهر و ذهنی همین کودک رو به خود جلب میکنند، چون زیاد بازی ها با سیب، یعنی دست ها رو با پس پشت کردن و با دهان، یعنی با سیب رو گرفتن و با گزیدن، بازی ها در گرد آب، یعنی با پفکچه ها، همه همون بازی هایی که ما در فصل تابستان میکنیم، این بازی ها به کودکان به نهایت بازی های شوق‌آورند. کودک ها خودشون هم دوست می دارن. وقت ساعتی هم معینی هم بازی سر می شود، همه با یک آواز می گویند که معلم ما با بیرون برویم بازی کنیم. از اون جمله درس های موسیقی هم به نهایت خوب می گذرن، چون من در وقت فصل تابستان بسیار با اسباب اکاردیون درس می دهم، چون در بیرون در فضای کشاد کودکان اسباب اکاردیون رو دوست می دارند و هر باری که من با اکاردیون می نوازم و اکاردیون می خونم بسیار شوق‌مندتر می شوند.
1: تابستان باز به خود به غیر از مشغولیت و بازی ها باز وظیفه هایی دارد که آموزگاران علاقه آمادگی می بینند به جشن هایی که در پیش است و ما می دونیم که 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان برای همه ما یک روز مقدس ترین است، روز تاریخی است که نو بسته از اون که ما در کودکستان هستیم در مکتب یا در کارگاه یا در کارخانه ایجادی همه آمادگی میبینیم. میخواستم در این خصوص میگفتید که آمادگی بچه های شما با شما در مشغولیت ها استقبال گرفتن استقلالیت کشور.
2: بله البته جشن هست که باید همه مؤسسه ها، همه بخچه ها، همه کارخانه ها این جشن رو خوب جشن گیرن. ما هم از اون جمله تیاری دیده ایستاده ایم با 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، همه اون نقشه هایی که پیش از اون که میکنیم در فصل تابستان پیش از این وحدت ملی جشن گرفتیم. باز وابسته به آن همین موضوعی که شما روزی قید کردید، 9 سپتامبر روز استقلالیت جمهوری تاجیکستان همه برنامه و سرود و رقص و ترانه های ما بخشیده شده است به آن همین 9 سپتامبر روز استقلالیت جمهوری تاجیکستان.
1: اینکه جمعوری شده است.
2: بله جمعوری شده است. سرود ها در وسط تاجیکستان، وطن، دوشنبه، استقلالیت، رقص، بازی ها، همه اون نقشه و مرحوم هایی که ما داریم به 35 سالگی بخشیده شده است و این تیاری خوب دیده ایستاده ما.

0: از او پس نیابد چنان روزگار.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: بلند گریدون که آید برو برگزند شود برگ پشمرده و بیخ سوست سرش سوی پستی گراید نخوست چو از جایگه بکسلت پای خیش به شاخی نوایین دهد جای خیش مرو را سپارد گل و برگ و باغ بهار بکردار روشن چراغ اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک تو با بیخ تندی میاغاز ریک
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

дар душанбе соат 12 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома муҳаммадҷон собиров وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده در شهر نیویورک در چورابینی سطحی بلندی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد تحت عنوان راه به سوی سال 2030 اشتراک و سخنرانی نمود. بنابر اطلاعی وزارت رشد اقتصاد و سودا ضمن برآمد خود عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده قید نمود که تاجیکستان تطبیق هدف‌های رشد استوار را در دایره برنامه میان مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2026-2030 که مرحله سیمی عملی سازی استراتیگی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 به حساب می رود ادامه داده سمت های افضلیت ناک از جمله رشد فراگیری اقتصادی

استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحشی قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گویی برق سوزان بوده است، آتشی از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجیک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشوری شما می شود در زندگی نوری شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلق دلاور یار شد. بین همون دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

0: جوانی امراهی
1: خود ما با ایامی که خاطره ساز است دوره طلایی که از یادها نمی رود
0: هر لحظه رنگ خاص دارد و هر لوحه‌اش دلرباست
1: آهنگ جوانی برنامه ای که ما رو به کوی آن یادهای شیرین می برد
0: با آرزوهایی که ما رو

0: اینجا قصه است از جوانی،
1: تجربه هست از زندگی،
0: آهنگ جوانی
1: گوش دهید،
0: احساس کنید
1: و یاد آورید.

0: در زندگی هر انسان ایامی هست که با گذشت سالها هم آن از خاطر نمی رود. ایامی که انسان نه تنها جوان بلکه وجودش پر از آرزو، نیرو، جسارت و اعتماد است. جوانی تنها شماره سالها نیست. جوانی طرز اندیشیدن است، طرز دوست داشتن، طرز مهنت کردن و طرز زندگی نمودن است. بعضی ها با گذشت سن و سال جوانی را پس سر می گذارند، اما هستند انسان هایی که جوانی در قلبشان تا آخرین لحظه های عمر زنده می ماند. آنها هر صبح با همون شوق و ذوق بیدار می شوند، همون مهر و محبت را نسبت به کسب و کارشان احساس می کنند و با همون نیروی دیرینه زندگی را ادامه می دهند. امروز مهمونی برنامه آهنگ جوانی از زمره همین گونه شخصیت هاست. نام او برای چندین نسل کارمندان رادیو آشناست. سالهای زیادی در رادیو تاجیکستان فعالیت نموده، با صداقت، مسئولیت شناسی و مهنت شبانه روزی در رشد تکامل این درگاه مقدس سخن سهمی ارزنده گذاشته است. روزنامه‌نگار صاحب تجربه بانوی فرهنگ پرور حفیظه حامیدوه است. میگویند انسان هرقدر مهرش رو به کسب و کارش بیشتر بخشد، همون اندازه آن کسب نیز او را از خود نمیکند. امروزها حفیظه حامیدوه در نفقه است، ولی هرگاه بهانه پیش آید راهش باز به سوی همین درگاه میافتد. دیوارهای رادیو، دالانهای آشنا، استودیوهای پر از خاطره و هر گوشه آن او را به آغوش میخواند. او میآید تا همکاران سابقش را احوالپرسی کند، چهرههای نو را ببیند، با شاگردان صحبت نماید و برای لحظه هم باشد خود را باز در محیط دوست داشتهاش احساس کند. این گونه محبت به جای کار تصادفی نیست. آن از سالهای طولانی خدمت، از شبهای بیدارخوابی، از آماده سازی برنامه های زیاد و از محبت صمیمی به شنوندگان سرچشمه میگیرد. برای کسی که تمام جوانیش را در آغوش رادیو سپری کرده است، دور شدن از آن آسان است. ما حفیظه بانو حمیدوه را دیروز در همین خانه رادیو واخوردیم و با امکانی دست داده او را به صحبت برنامه آهنگ جوانی خواندیم که حالا پیشکشتون میکردونیم.
1: میخواستیم یک لحظه باشد هم ایام جوانی شما را ورق گردان سازیم، زیرا که ایام جوانی این پر از نیرو، پر از تکاپو، پر از مهنت و زحمت و تلاش ها هست. و چطور مثلا شما توانستید که به قله مراد، به نمون موفقیت ها نویل شوید؟
2: برای این صحبت دعوت کرده تون یک جهان عرض سپاس میگویم، چون سخن از دوره جوانی رفت، جوانی را دوره طلایی عمر انسان میگویم. جوانی های من خیلی خوشاب و رنگ گذشت. من از تقدیر خود، از سرنوشت خود خیلی منت دارم، خوشبختم که با دوشنبه آمدم از دهه خستوارس پس از تحصیل مکتب میانه رقم 40 به شهر دوشنبه آمدم. به فکلتت فیلولوژی تاجیکی اونیورسیتی دولتی تاجیکستان داخل شدم. در اون وقت ها تنها یک شعبه می گفتن، شعبه ژورنالیستیکا. و همین شعبه دوست داشتم مرا قبول کردم. باباهای خوب و اعلی این دانشگاهی با نفوذ را تمام کردم. صاحب دیپلم فیلولوژ و ژورنالیست شدم. از همون سالها که این روانشان شاد بود، آرزوی مادرم بود. در آیله ما همه حقوق شناس، همه اقتصادچی بودند و ژورنالیست سخنور نبودیم. مادرم خیلی آرزو میکردم که یک نفری ما، خصوصا در سیمای من، اونکس ژورنالیست را دیدن میخواستند. و هر که از دوشنبه مکتوب از نام اکاهایم میرفت، من با آوازی خیلی بلند خونده میدادم، اونکس دقت میکردند و میگفتند که کاش تو هم مثل همون برنده های تلویزیون رادیو باشو، من آوازت را شنوم. گویان آرزو میکردم و این آرزوی مادرم جامعه عمل پوشید و من تقدیر خود را پس از ختم دانشگاه به همین کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیوستم. این سال 1977 بود. مرا اول به اداره جوانی تلویزیون تاجیکستان به کار قبول کردند. چندین برنامه ها تیار میکردم، از قبیل همسالان، از قبیل دوگانه ها. همه را مقبول کردند، پذیرفتند. سال گذشت، باری در همین روی حوالی کمیته، رئیس کمیته تلویزیون تاجیکستان، ژورنالیست خیلی با سلیقه غایب قلندرف، با خوردن در نزدی ماشینه خود، ماشینه گاز 24 داشتن، اون کس رئیسی همین کمیته بودن. گفتن ها دختری قسطقوزی، خسته ورزی، برنامه ها زور که؟ گفتن گوش میکنم. گفتن رحمت معلم он кас бисёр босалобат буданд аз забони он кас ин хел суханҳоро шунданд як давлати калон буд мо хеле бо тарсу ҳарос барнома тайёр мекардем ки маъқул мешавад ё не сони истоданду гуфтанд ки ту ба радио мебиёӣ намедонам гуфтам фикр кун гуфтанд баъд пагоҳ шуд ки аллакай ба ман аз ин ҷо телефон карданд гуфтанд ки иброҳим отахонов сармуҳаррири идораи пропаганда мегуфтанд шуморо ба ин ҷо ба кор даъват карда истоданд шумо корро аз ин ҷо сар кунед хуб гуфтам омадам бо ҳамихел чанд сол дар ҳамин чандин идораҳо ҳамин дар ҳар куҷое ки ягон мушкилӣ бошад ҳамон идораро гӯё мана мегузоштанд ки ҳамин барномаро ту тайёр кун ҳаминаша вай кун гуфта
1: ҳафиза бону умуман дар ҷавонӣ чӣ гуна шахс будед шухтабиат будед оромтабиат будед чӣ чизҳоро бештар дӯст медоштед ҳастанд масалан ҷавондухтароне ки хеле дӯсти зиёд доранд хеле сайругаштро дӯст медоранд шумо чӣ гуна шахс будед дар ҷавонӣ
2: ман ҳамихел будам ки боз ҳамон модарам мегуфтанд ки дар ҳар куҷое ки қадам мегузорӣ пеш аз ҳама инсон бош бо мардум сухан ёв бо мардум забон як кун ба мардум тавони роҳи ростро нишон деҳ тавони кӯмак кун натавони камбудиашро гуфта дилашро хиҷил накун роҳи ростро нишон деҳ камбудиашро ҳам ба забони ширин чӣ хеле ки мегӯянд ба забони ширин мор аз хонааш баромадааст ҳамин як забони ширин катӣ ту метавонӣ ҳам тарбия кунӣ ҳам корро тамоман ба дараҷа расондан мумкин забони ширин ҳама корро ҳал мекунад барои ҳамин ман фақат мехостам ки дар байни мардум бошам дар байни одамон бошам вақте ки ба донишгоҳ омадем ман дугонаҳои бисёр пайдо кардам аз тамоми гӯшаи канори республика ҳамаошон маро нағз дидам ман ҳам онҳоро нағз дидам гӯё ки мо чандин сол бо дугона шудаги бошем аз норак будан аз кони бодом аз қумсангир ҳамин хел дугонаҳо мо бисёр ва шудем меҳрубонона зиндагӣ кардем кор кардем ҳоло ҳам рафтуомад дорем бо ҳамкурсон барои ҳамин ман бо ҷамъият буданро мехоҳам бо одамон буданро мехоҳам дар байни одамон буданро мехоҳам аз ҳамаам мегӯям ку дили одамро одам мебардорад одам ба одам зинда
1: аз ҳамин гуфтаҳои шумо пай бурдем ки шумо дар ҷавонӣ ҳамеша кӯшиш мекардед ки бо панду насиҳати модар ва гуфтаҳои модар амал кунед
2: якум барномаи ман ҳалима ойти насибулина ва ё яке аз коргардонҳои беҳтарин буданд ҳар гуна барномаҳоро тамошо намекарданд гӯш намекарданд як барномаи ман бештар бо ҳамон лавҳаи очекҳоям машҳур шудагӣ менависта ҳамон лавҳая ман радио очек гуфта эълон кардаам якташон баромада гуфтанд ки ин очек набуду лавҳа буд хато кард гуфта танқид карданд хай ман акун ҷавон нав омадагӣ аз паси партияи вай студентӣ албатта хафа шуда будам ки ҳамту вай ба баромада дилам ғаш кард ки ҳозир омада ҳозир муаллима ман ин касам не он кас гуфтанд ки не гуфтанд ҳамин хел ширин суҳбат кард ҳамираз вай кард ки гуфтам масалан ҳалима ойти ҳамн барномаи мана гирифтан хеле таъриф карданд самимӣ хонд гуфтанд самимӣ гап зад гуфтанд номаи беҳтарин буд гуфтанд ҳамин гап аллакай ин ман ба як чароғ шуд аллакай раҳнамо шуд бекамбудӣ инсон намешад
0: радио барои ӯ мактаби зиндагӣ манбаи илҳом ва қисми ҷудонашавандаи умраш гардид ҳафиза ҳомидова аз ҳамон бонувонест ки зиндагӣ онҳоро борҳо озмудааст аммо ӯ ҳаргиз дар баробари душвориҳо сархам накардааст дар симояш ҳамеша устуворӣ матонат ва иродаи қавӣ эҳсос мешавад гоҳе ба назар мерасад ки ин ҳама масъулиятро танҳо иродаи мардона метавонад бар дӯш кашад вале маҳз меҳру муҳаббати модарона ва сабри занона ба ӯ чунин тавон бахшидааст ӯ исбот намудааст ки зан метавонад ҳамзамон меҳрубон бошаду қавӣ нозук бошаду устувор самимӣ бошаду қатъӣ

0: موجی رادیو تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد 104.2 FM.
1: دیدگاه چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.

пешвои миллат ва ҳалли мушкилоти минтақавӣ. шунавандагони азиз, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, қаҳрамони тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавъам ба дигар дастоварду комёбиҳои беназири сатҳи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ ба сифати роҳбари хиратманд ва ташаббускори ғояҳои глобалии об, иқлим ва экология эътироф гардиданд. аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта гардидани ташаббусҳои соли байналмилалии оби тоза соли 2003-ум, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об соли 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025, даҳсолаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2024-2025 ва дар заминаи ин иқдом аз тарафи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидани 14 қатномаи дахлдор далели бармалои каломи болост. ҳамзамон маҳз дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат солҳои 2003-2025 дар пойтахти кишвар Душанбе шаҳр 11 форум ва конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор гардиданд, ки бархе аз онҳо нахустин маротиба доир шуданд ва инчунин дар миқёси ҷаҳонӣ назир надоранд. фарзи мисол, дар доираи нахустин ташаббуси ҷониби кишвари мо, яъне соли байналмилалии оби тоза, рӯзҳои 29 август ва 1 сентябри соли 2003-ум, аввалин форуми байналмилалӣ оид ба масоили оби тоза баргузор шуд, ки пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлолро ба пойтахти ҷаҳон оид ба оби тоза табдил дод. ҳамчунин, дар ба таърихи зиёда аз 130 солаи мушоҳидаву тадқиқи пиряхҳо, танҳо дар доираи ташаббуси ҷаҳонии пешвои миллат соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо рӯзҳои 29-31 майи соли 2025-ум нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. зиёда аз ин, маҳз дар доираи ташаббуси дигари тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар таърихи фаъолияти созмони милали муттаҳид рӯзҳои 22-24 марти соли 2023-ум дуюмин конфронси сатҳи баланд, яъне конференсияи созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои об баргузор гардид. аз ин ҷост ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро конфронси таърихӣ унвон карда чунин иброз доштанд: конфронси мазкур таърихӣ аст, зеро он дар таърихи созмони милали муттаҳид бори дуввум баъди қариб 50 сол ба вуқӯъ пайваст. мо мизбони конфронс дар ин ҷода талошҳои зиёд кардем ва умед дорем ки он аз рӯи натиҷаҳои самарабахши худ таърихӣ хоҳад гардид. аз ин ҷо бармало мегардад ки мушкилоти тағйирёбии иқлим, норасоии оби нӯшокӣ, обшавии пиряхҳо ва таъмини амнияти экологии инсоният дар меҳвари ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, кишвари мо таҳти сарварӣ ва роҳнамоии пешвои миллат дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об нақшаҳои амал оид ба тағйирёбии иқлим ва татбиқи ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои то соли 2030 нақши бузургу саҳми назаррас дорад. дар миқёси минтақавӣ низ ҷумҳурии тоҷикистон пешгому пешоҳанги аксар иқдомҳои ҷадиду наҷиби марбут ба мушкилоти об, иқлим ва экология маҳсуб ёфта, яке аз бунёдгузорон ва узви фаъоли Бунёди байналмилалии наҷоти арал, комиссияи байнидавлатӣ оид ба рушди устувор ва комиссияи байнидавлатии ҳамоҳангсозии хоҷагии оби Осиёи марказӣ мебошад. яке аз далоили равшани пешсаф
و تشبوسکار اقدام های منطقوی بودن جمهوری تاجیکستان در آن ظاهر میگردد که تشبوس نوبتی پیشوای ملت تحت عنوان تحکیم همکاری در ساحه ذخیره های آب و تغییر یابی اقلیم برای رشد استوار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ضمن برگزاری اجلاس 81 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد آید به آسیا و اقیانوس آرام 25 اپریل سال 2025 با اتفاق آرا قبول گردید. باید تذکر داد که جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان در برابر دیگر واخوری و چاره‌بینی در همایش‌های منطقوی مربوط به آب، اقلیم و اکولوژی پیوسته فعالانه شرکت می‌ورزد و اقدام‌های اهمیت منطقوی و جهانی داشته را پیگیری می‌نماید. از جمله بهار و تابستان سال 2025 در دو چاره‌بینی صاحبی سطح بلند که در دو کشور آسیای مرکزی یعنی فوروم سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی در ازبکستان شهر سمرقند و کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای روبه ترقی محصور در خشکی در ترکمنستان ترکمنباشی دایر گردیدند شرکت نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی خیش در اولین فوروم اقتصادی سمرقند آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی که روزهای 4-5 اپریل سال 2025 دایر گردید، مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم گلوبالی و منطقوی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، عاقبت های فاجعه بار آن را به اقتصادیات و اکوسیستم های کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نمودند. دلیل های برملای علمی با سخنان پیشوای ملت توأم بوده، درستی و دقیقی آن را تصدیق می نمایند، زیرا دوامی بیش از 14 ساله است که تغییریابی اقلیم و یکی از خطرهای جدی و تمام ساحه های فعالیت و سلامتی انسان تبدیل یافته است. به عباره دیگر دوام سالهای آخر و گفته دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش جامعه جهانی و بحران سیگانه سیاروی چون تغییریابی اقلیم، کاهشیابی گوناگونی بیولوژی و افلاس شوی محیط زیست مواجه گردیده است. مخصوصا بالاروی حرارت جهانی و یا گرم شوی گلوبالی اقلیم باعث یک قطار پیامدهای ناگوار از جمله آبشوی پیریخا، نارسایی آب، خشکسالی، بیابانشوی، تنزل خاک، محوشوی گوناگونی بیولوژی و کاهش حاصل زراعت ها گردیده است. طبعاً به این گزارش های آخر سازمان جهانی آب و هواشناسی و خدمات جهانی منیتورینگ پیریخا نشان می دهند که روند آبشوی پیریخا سال از سال وسعت می‌یابد. موافق این پژوهشات دوام سالهای 1976-2024 از تمام پیریخ‌های کره ارض تقریباً 9200 گیگاتون یخ آب شده است که آن به قبط یخی غفصیش 25 متر و مساحتش با اندازه آلمان برابر می باشد. همزمان از روی معلومات اداره سازمان ملل متحد آید به معارف، علم و فرهنگ یونسکو و اتحاد بین المللی حفظ طبیعت از پیریخ‌های در جایهای میراث طبیعی و فرهنگی جهانی واقع گردیده به حساب میانه سال تقریباً 58 میلیارد تن آب می شود که به حجم عمومی آب در کشورهای فرانسه و اسپانیا استعمال شونده برابر است. البته آبشوی با سرعت پیریخ ها در نواحی نزد ساحلی و اقیانوسی باعث بلند شدن سطح آب بحر و اقیانوس ها می گردد و طبق حساب ها به هر میلیمتر بلند شدن سطح این آب ها 200-300 هزار ساکنان منطقه های نزد ساحلی زیر خطر
آبخیزی قرار میگیرند. گذشته از این آبشوی پیریخ‌ها در مناطق کوهسار باعث فرآمدن سیل و ترمه‌های پی در پی گردیده و اقتصادیات، اکوسیستم‌ها و جامعه‌ها خسارات و خطر جدی به بار می‌آورد. محض با نظر داشت این مشکلات، جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان دوامی بیش از 20 سال است که در تطبیق برنامه های مربوط به آب و اقلیم در عرصه جهانی فعالانه شرکت می ورزد. زیرا مسائل تغییریابی اقلیم و استواری اکولوژی بخش اعظم سیاست سرور دولت ما را تشکیل می دهند. مسلم است که حدود آسیای مرکزی علاوه خصوص جمهوری تاجیکستان یکی از منطقه های آسیب پذیر و تغییریابی اقلیم بوده. طبق ارزیابی سازمان های بین المللی خسارات اقتصادی سالانه از تنزل محیط زیست و 325 میلیارد دلار ایالات متحده امریکا می رسد و تا سال 2050 می تواند دو برابر افزاید که به 5-6 درصد مجموع محصولات داخلی برابر می باشد. در عموم در آسیای مرکزی دوام 60 سال آخر حرارت هوا به اندازه 1.5 سلسیه افزوده است که از قیمت میانه جهانی دو برابر یعنی 0.7 سلسیه زیاد می باشد. همچنین بیش از 80% ذخیره های آبی آسیای مرکزی از پیریخ ها تولید می شوند که قسم اعظم آنها در حدود تاجیکستان جایگیر شدند. با افزایش حرارت هوا دوام 50 سال آخر مساحت پیریخ های منطقه تقریبا 30% کاهش یافته، انتظار می رود که تا سال 2050 ذخیره های آب در حوزه دریای سیر تا 5% و در حوزه دریای امو تا 15% کاهش یابند. این روندها را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تمایل خیلی تشویش آور عنوان کرده، با مقصد پیشگیری از عاقبت های ناگوار آن، استفاده تکنولوژی های معاصر کم مصرف و مناسبت های احتیاطکارانه را به آب چون منبع مهمترین حیات شرط اساسی کم کردن تلفات آن شماریدند. زیرا با نظرداشت رشد دموگرافی اهالی آسیای مرکزی تا سال 2050 به 100 میلیون نفر میرسد و تا این دوره ذخیره های آبی منطقه 30% کاهش مییابند و در برابر این تا سال 2030 طلبات به آب برای آبیاری 30% بیشتر میشود. چنین دینامیکای دو جانبه به امنیت آذوقه‌واری نیز خطر جدی ایجاد مینماید و طبق ارزیابی بانک جهانی تا سال 2050 حاصل زراعت های کشاورزی در آسیای مرکزی می تواند تا 20-40% کاهش یابد. این رابطه بین ساحه های اقتصادی و اجتماعی و مشکلات تغییریابی اقلیم را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیلی خوب نشان داده، رشد انرژتیکای سبز را همچون علاقمندی بین انرژتیکا و تغییریابی اقلیم قدم مثبت در راه حفظ اقلیم، مطابق شوی به آن و کاهش دادن تأثیرات منفی اقلیمی ارزیابی نمودند. در برابر مشکلات بالا ذکر باید یادآور شد که عین زمان بیش از 570 میلیون نفر اهالی در 32 کشور عمر به سر میبرند که ممالک رو به رشد محصور در خشکی اند، ولی موافق معلومات گیوگرافی در مقیاس سیاره 44 مملکت از جمله 14 کشور اروپا، 12 دولت آسیا، 16 مملکت افریقا و 2 کشور امریکای جنوبی با اقیانوس جهانی راه برآمد ندارند. با نظر داشت مشکلات مربوط به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی، روزهای 5-8 آگوست سال 2025 در شهر ترکمنباشی ترکمنستان تحت سرپرستی بواسطه سازمان ملل متحد کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی دایر گردید که در این همایش با نفوذ پرزیدنت
جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با کلامی بلند مضمون سخنرانی عمیق و مسئله گذاری سری وقتی شرکت نمودند. مورد به ذکر است که کنفرانس یکم و دویم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی در شهرهای الماتا قزاقستان 28 29 آگوست سال 2003 و وینا آفستریا روزهای 3 5 نویبر سال 2014 برگزار گردیده بودند و از این رو اگر در کنفرانس وینا برنامه عملی الماتا مورد ارزیابی قرار گرفت پس در کنفرانس 3 از برنامه عملی وینا نتیجه گیری شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی برگزاری چاره‌بینی مذکور را زمینه مهم و مساعد برای براه ماندن همکاری در بین کشورهای رو به رشد محصور در خشکی ارزیابی نموده و این واسطه راه اندازی نمودن وسیله های مؤثر را با مقصد تأمین رشد استوار و رفع مشکلات مربوط به محدودیت های ترانزیتی و انفراساختاری این ممالک امکان پذیر شماریدند. طبیعی است که کشورهای رو به رشد محصور در خشکی بنابر موقع گیوگرافی، شرایط های اوروگرافی و اقلیمی و دیگر عامل های مربوط به آنها در مسیر رشد استوار با مشکلات برایشان خاص دوچار می شوند. طور پیشوای ملت در سخنرانی خیش ابراز داشتند و این ممالک قبل از همه مشکلات چون تشنج گئوپولیتیکی، بحرانهای مالیوی و اقتصادی و تغییریابی اقلیم بیشتر تأثیر می رسانند. در این راستا جمهوری تاجیکستان نه تنها کشوری آسیب پذیر به تغییریابی اقلیم بلکه به گروه کشورهای رو به رشد محصور در خشکی نیز شامل می باشد. از این رو جمهوری تاجیکستان با نظرداشت افضلیتناکی ساحه‌های نقلیات و انرژتیکا در برابر حفظ امنیت آذوقه‌باری و صنعت کنونی با سرعت کشور تأمین استقلال انرژتیکی و رهایی از بن‌بست کمیونیکاسیونی را همچون هدف‌های استراتژی خود اعلان نموده طی سال‌های صاحب استقلالی در این سمت‌ها به کامیابی و دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردیده است. از جمله عین حال تاجیکستان 98% نیروی برق را از سرچشمه های آبی خودی استحصال کرده از روی استحصال انرژی سبز از منبع های برقرار شونده انرژی در بین دولت های جهان در جای ششم قرار دارد و همزمان تا سال 2032 پوره به استحصال انرژی از نگاه اکولوژی تازه می گذرد. در برابر این جمهوری تاجیکستان توام با دو استراتژی ملی مربوط به مشکلات تغییریابی اقلیم، استراتژی رشد اقتصاد سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 را قبول کرده است که در روند تطبیق قرار دارد. تطبیق استراتژی مذکور امکان می‌دهد که کشور ما در آینده پوره به استحصال نیروی برق از حساب منبع‌های برقرار شونده گذرد و البته برای تطبیق مؤثری چنین هدف‌ها و نقشه‌ها همکاری‌های متقابلا سودمند بین دولتی، سرمایه‌گذاری‌ها، استفاده تکنولوژی‌های معاصر و مناسبت و استفاده عاقلانه و درست ثروت‌های طبیعی ضرور است. همین طور از اشتراک فعالانه جمهوری تاجیکستان در شخصیت سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همایش‌های بالا ذکر و این چنین دیگر چاره‌بینی‌های منطقوی و جهانی مربوط به مشکلات آب، اقلیم و اکولوژی برملا می‌گردد که میهن ما همچون کشور پیشاهنگ در همه چاره‌بینی‌ها شرکت اهمیتناک دارد و در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم موقع شایسته را کسب کرده است. زیرا تشبوسوی مربوط به آب، پیریخ ها، اقلیم، اکولوژی و رشد استوار که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدند اهمیت جهانی داشته، در محور آنها حفظ انسان، طبیعت و سیاره زمین قرار دارد.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: سخن نرم گوی ای جهان دیده مرد، میالای لب را به گفتار سرد.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: زمانی به دست یکی ناسزا زمانی خورارد ز سختی رها زمانی دهد تخت و گنج و کلا زمانی غم و خاری و بند و چا اگر خود نزادی خیرتمند مرد ندیدی بگیتی همی گرد و سرد به بد بس دراز است دستی سپه به بیدادگر بر نگردد بمه چوتوندی پشیمانی آردت بار تو در بوستان تخمی تندی مکار که تیزی نکاری سپه بد بود سپه بد که تیزی کند بد بود
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزار

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا. کتاب گیاهنامه یا کتاب النبات و جانورنامه یا کتاب الحیوان که از بخش طبیعیات دانشنامه بزرگ فلسفی ابوعلی ابن سینا کتاب الشفا بوده، بار اول با ترجمه و تفسیر و تحقیق با زبان تاجیکی پیشنهاد گردیده است. شیخ الرئیس در گیاهنامه عالم رستنی ها را با روش علمی و اصطلاحات دقیق بوتانیکی توصیف نموده، در جانورنامه مناسبت های مرکب بین انسان و حیوانات را با دیدگاه عالمانه و مشاهده منشکافانه بیان کرده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا را دکتر علمی فیلولوژی پروفسور سلیمان سید رحمان از زبان عربی به زبان تاجیکی ترجمه و تفسیر و تحقیق نموده است. کتاب گیاهنامه و جانورنامه ابوعلی ابن سینا سال 2021 بار اول با زبان تاجیکی به طبع رسیده است. این اثر به تمامی علاقمندان علم، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

خوشا که آبی ما آبی حیات است، اساسی شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آبی تاجیک، روان همچون زبانی نابی تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان زمینی تاجیکان را می دهد جان.

0: جهان کند آشکارا برو برنهان گرو بیفکند فر و نامی پدر تو بیگانه خانش مخانش پسر اگر گم کند راه آموزگار سزد کو جفا بیند از روزگار چنین است رسمی سرایی کهن سرش هیچ پیدا نبینی زبون چو رسمی بدش باز یابد کسی سزد گر بگیتی نماند بسی اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر نگردد زی آسودن و گاه سیر وگر بددلی پیشه گیرد جوان بیماند منیش پست و تیره روان
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: بدخشان یک گوشه آباد و زیبای تاجیکستان بهتر از جان. ناحیه ایشکاشیم که با طبیعت افسانوی و چشمه های شفابخش و مکان های تاریخیش شهرت یار گردیده است، در آغوش قله های آسمان بوسی همین ولایت موجود است. موضوع را هم صحبت ما مدیر شعبه تاریخ زبان و زبانشناسی قیاسی اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، نامزد علم های فیلولوژی دوسنت عزیز میربابایوف ادامه می دهد.
1: واقعا هم زاده کوهستانم و در همون جا به کمال رسیدم. حیات دهات برای تربیه نسل نوروز، برای تربیه اطفال خیلی و خیلی مساعدت میکند، زیرا اولین چیزی که ده همه آموزد این زیبایی های منظر دهات، هوای تازه آن، دوست داشتن، احترام گذاشتن به همون زادگاه خود، به همون زمینی که در آن پانی مینهی و وسیتر گویم به تمامی آنجایی که وطن برای شما شمار می رود. لذت بردن از زیباگی های دیار را با آدم همون روستا می آموزد. واقعا وطن دوستی هم از همین ده سر می زند.
0: بله.
1: دوست داشتنی روستای خود، زادگاه خود، دوست داشتنی همه محیطی که در آنجا به کمال می رسید، این واقعا نخستی نشانی وطن دوستی به شمار می رود. و دیگر در روستا آدم بیکار نیست، از خوردی شخص مهنت دوست رو به کمال می رسند، تربیت می دهد. همیشه یک وظیفه است که شما در همون خانواده، در همون محیط اون رو باید انجام دهید و انسان رو به مسئول بودن برای چیزی ودور می کند.
0: ان همون دهه که شما رو در دامان بهشتی خیش به وای رسانید و به دنیای علم و معرفت هدیه نمود، چی نام دارد؟
1: دهه ورنگ، دهه خیلی زیباست، یکی از کلانترین دیهات بدخشان است. جای خیلی وسیع است، آبشار است و جایی که هم قسمت ساحل رودخانه پنج که یک زمین وادی است، خیلی و خیلی زیبا است، با اون جنگل های زیبای خود او شهرت دارد و کوهسارش نیز پر از اسرار است. کوهساری که در آنجا گنج های نهفتن، آثار خیلی قدیمی تاریخی، یادگاری های قدیمی دورانی کوشانیان و حتی پیش از آن در اینجا در مسیر روحی تاریخی که شرق رو به غرب می پیوست، یعنی همون مسیر روحی ابریشم، قلعه های زیاده ساخته شدن، استحکامات زیاده ساخته شدن تا که این روحی تاریخی را از دشمنان و غارتگران محافظت نمایند. در همین جا دیر بودایی قدیمترینه که به دوران پیش از میلادی تعلق دارد واقع است که امروز زیارتگاه سیاحان گوناگون دنیا گشته است. در همین جا رودبار و آبشارهای خیلی زیبا وجود دارند که بهاران سراب می شوند و یک منظره عجیبی را در نظر پدید می آورد. در همین جا رستنی های گوناگون کوهی می رویند که به همون حسن کوهسار حسن دیگری زم می کنند و واقعا کسی که این را ندیده باشد لذت بردن از طبیعت را نیز نمی داند و نخواهد دانست و با چشم خود اون را نبیند. من همین طریق در آغوش همین کوهسار، در کنار همین آبشارها و رودبارها من به وای رسیدم.
0: ادامه برنامه حیات دیهات از رادیوی تاجیکستان. یادآور می شویم که هم صحبت ما هستند نامزد علم های فیلولوژی دوسنت عزیز میربابایف.
1: پدرم آموزگار زبان خارجی دهه خودمون بودند، якчанд забонро хеле хуб медонистанд, аз ҷумла забони олмонӣ, ки ихтисоси аслиаш, баъд забони инглисиро медонистанд, забони русиро медонистанд, забонҳои маҳаллӣ онҷоро медонистанд. Яъне як шахси забондон буданд ва ҳамеша худи муҳити хонавода моро маҷбур мекард, ки ба китоб рӯй оварем. لحظه‌ای که از کار فارغ می‌شدم همیشه رو به کتاب می‌آوردم و همین مهری که در خانواده در دلم جا شده بود باعث شد که کسب فیلولوگ رو انتخاب کنم و با دانشگاه ملی بیایم. با موفقیت امتحان قبول را سپرده دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان، اون زمان می‌گفتند یونیورسیتی دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین، با فاکولتی فیلولوژی تاجیک داخل شوم و بهترین دوران جوانی خود رو که دانشجوی است در همین دانشگاه سپری کردم.
0: شاعر گفته است که هر نهال باغ را دانم که کس سبز بنماید با چندین هوس. اکنون اطراف میوه های شهدباری باغ های دلکشای این گوشه دیار.
1: واقعا اون میوه‌ای که در کوهستان است از اون میوه‌ی وادی، میوه‌ی جای دیگر فرق دارد، زیرا خیلی خوشمزه است، خیلی شیرین است و طعم گواروی دارد. فرض کردیم حالا مورد زرد شدن زردالو، خطر رسیدن زردالو است و واقعا زردالوی کوهستان از زردالوی وادی فرق دارند، یک طعم خاصی دارند. همون لذتی کودکی گاه به خاطر میرسد، به خیالم میآید و خیلی میخوام که در همون کوهستان باشم، زیر همون درختانی سرحاصلی همون باغات اونجا باشم. غیر از این باز در کوهستان بوتهای گوناگونی میوه‌دار هستند که اونها نیز یک لذت خود را داشتند. فرض کنیم قراقات گوییم یا مثلا آلبالوی کوهی گویم و میوه های دیگری که در کوهستان می رویند، اونها نعمتی بی‌بهایی هستند، برای سلامتی اونها فایده خیلی کلان دارند، به دردهای گوناگون دوا هستند.
0: وقتی که مقایسه میکنید چگونه پیشروی است در دیهاتون؟
1: زمان استقلال خیلی پیشرفتهایی را در حیات کوهستانیان وارد کرد. فرض کردن یادم نبود که در کدام یک دیهه بنای دو طبقه باشد. و امروز بینید اگر خونه دو طبقه، سه طبقه ساختند، یک اماراتی با حشمت ساختند که در زمان شوروی عموماً در کوهستان تاجیک نبود. خونه سنگینی پست یا خونه پخسگینی پست این خونه کوهستانی بودند. ببینید که کاملاً زندگی روستای امروزه کوهستان تاجیکستان تغییر پذیرفته است. در زمان شوروی نه، محض در زمان استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان.
0: چهره هنرمندان پیش نظر میاد؟ هنرمندان روستا به قولی؟
1: بله بله، روستا خودش گویم که مکان هنر است. یکی مثلا به سرواندگی مشغول است، دیگری سازهای موسیقی رو میسازد. آهنگرخانه بودند که کارگاه میگفتند. خب در اونجا تمامی اون اسبابهایی که برای روزگار در شرایطی روستا ضرور بودن، تشه و تبر و نعل و غیره واکس ها و چی ظرف های گوناگونی که در روزگار استفاده می شدن در همین آهنگارخانه ها ساخته می شدن. اونرای گوناگونی که بانوان بانوان مشغولند، این هم اونرای سنتی هستند که تاریخ چندین هزار ساله دارند. در بین مردم دهات تاجیکستان از قدیم باز معروف بودند. چند وقت این هنرهای هم رو به زوال آوردند، ولی با تشبوسی اساسگذاری صلح و وحدت، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمون، هنرهای مردم از نو احیا کرده شدند. اکنون من کارگاه های گوناگونی مثلا دوزندگی، رسندگی، بافندگی از نو احیا شدند و در اون همون هنرهای دستی مردم دهات به نمایش گذاشته می شوند. چگونه زیبایند؟
0: خاطررسان میکنیم که شما صحبت ما را با نامزد علم های فیلولوژی دوسنت عزیز میربابایف از برنامه حیات دهات طریق رادیوی تاجیکستان میشنوید.
1: وقتی که در صحبت با فرزندان امروزه همون کوهستان میشینیم و درباره این یا اون آثار تاریخی، امارت، قلعه، آبیده های تاریخی صحبت میکنیم، معلومات میدیم و میگن این خیلی بوده است، عجب قدیم بوده است. اونجا هم کافه قلعه های زیادی هست که تو زمان اسلام ساخته شدند. مثلا دهی است با نام زونگ در اونجا قلعه های گوناگونی هستند. در دهی ورنگ قلعه و استحکامات زیادی هستند. همچون که برای خطی یونسکو داخل شده است. قلعه قهقهی دهی نمدگورد و غیره و کزا خیلی زیاد هستند. من فقط معروفترین شما نام بردم که هر کدام جزئی از تاریخ ملت تاجیک، جزئی از روزگار نیاگون مردم تاجیکان که امروز برای ما به یادگار رسیدند. شاعر معروف تاجیک استاد گلرسول یک تعبیری گفتند، گفتند که ما دهاتیان یا روستاییان شهرساز هستیم. زیایان امروزه روشفیکان امروزه اکثرشان زادگان دهات هستند و دهاتیانی که آمدند امروز فرهنگ و علم و ادب تاجیک را پیش میبرند، ساکن پایتخت شدند و در ساختن هیچ نباشد حیات معنوی امروزه پایتخت جمهوری تاجیکستان آنها خدمت کردند. هیچ کدامی آنها از گذشته دهاتی خود هرگز شرم نکردند، همیشه افتخار داشتند که از اون دهاتند و آمدند و شهر ساختند و هر چیزی که برای ما در زندگی عطا شد آغازش همون دهی دوردست کوهستان تاجیکستان بود که از اونجا پرواز کردیم آمدیم به پایتخت و شهر نشین شدیم. مثل من دیگر روشنفکران تاجیک، زیایان تاجیک، متخصصان، عالمان تاجیکی که از کوهستان آمدند و حالا مسئولیت علم، صنعت، ادب و فرهنگ مردم تاجیک بر دوش آنهاست. فکرم نمیکنم که هیچ کدام آنها از زندگی روستای خود پشیمان بودند. برای آنها همین زندگی کوهستانی سرآغاز زندگی است که بعداً برای تمامی تاجیکستان یک نمونه عبرت گردید. واقعاً نقطه اولیه زندگی انسان همون مهن خرد انسان، همون زادگاه اوست که از اونجا سر میشد وطن بزرگ، تاجیکستان بزرگ که مکان امید و آرزوهای تمام تاجیکان جهان به شمار میرود.
0: سامیان گرامی، یادآور میشویم که شما صحبت ما را با نامزد علم های فیلولوژی دوسنت عزیز میربابایف از برنامه حیات دهات توسط رادیوی تاجیکستان شنیدید. با شما بودیم کارگردان رستم محمد رضا و محرر خالبگیم عمر. خیر، در همه کنج و کناری وطن با رادیوی تاجیکستان خوش باشید.

تأمین امنیت اکولوژی انسانیت در محور تشبث‌های رئیس جمهوری تاجیکستان قرار داشته، کشور ما تحت سروری و راهنمایی پیشوای ملت در پیشبرد روزنامه جهانی آب، نقشه‌های عمل عائد به تغییریابی اقلیم و تطبیق هدف‌های روزنامه رشد استوار برای تا سال 2030 نقش بزرگ و سهم نظررس دارد. در مقیاس منطقوی نیز جمهوری تاجیکستان پیشگام و پیشاهنگ اکثر اقدام‌های جدید و نجیب مربوط با مشکلات آب، اقلیم و اکولوژی محسوب یافته، یکی از بنیادگذاران و عضو فعال بنیاد بین المللی نجات ارل، کمیسیه بین دولتی عاید به رشد استوار و کمیسیه بین دولتی هماهنگسازی خواجگی آب آسیای مرکزی می باشد. یکی از دلایل روشن پیشصف و تشبثکار اقدام های منطقوی بودن جمهوری تاجیکستان در آن ظاهر می‌گردد که تشبث نوبتی پیشوای ملت تحت عنوان تحکیم همکاری در ساحه ذخیره‌های آب و تغییریابی اقلیم برای رشد استوار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ضمن برگزاری اجلاس 81 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد عاید به آسیا و اقیانوس آرام 25 اپریل سال 2025 با اتفاق آرا قبول گردید. باید تذکر داد که جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان در برابر دیگر واخوری و چاره‌بینی در همایش‌های منطقوی مربوط به آب، اقلیم و اکولوژی پیوسته فعالانه شرکت می‌ورزد و اقدام‌های اهمیت منطقوی و جهانی داشته را پیگیری می‌نماید. از جمله بهار و تابستان سال 2025 در دو چاره‌بینی صاحبی سطح بلند که در دو کشور آسیای مرکزی یعنی فوروم سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی در ازبکستان شهر سمرقند و کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد عاید به کشورهای روبه ترقی محصور در خشکی در ترکمنستان ترکمنباشی دایر گردیدند، شرکت نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی خیش در اولین فوروم اقتصادی سمرقند آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی که روزهای 4-5 اپریل سال 2025 دایر گردید، مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم گلوبالی و منطقوی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، عاقبت های فاجعه بار آن را به اقتصادیات و اکوسیستم های کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نمودند. دلیل های برملای علمی با سخنان پیشوای ملت توأم بوده، درستی و دقیقی آن را تصدیق می نمایند، زیرا دوامی بیش از 14 ساله است که تغییریابی اقلیم و یکی از خطرهای جدی و تمام ساحه های فعالیت و سلامتی انسان تبدیل یافته است. و عباره دیگر دوام سالهای آخر و گفته دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش جامعه جهانی و بحران سیگانه سیاروی چون تغییریابی اقلیم، کاهشیابی گوناگونی بیولوژی و افلاس شوی محیط زیست مواجه گردیده است. مخصوصا بالاروی حرارت جهانی و یا گرم شوی گلوبالی اقلیم باعث یک قطار پیامدهای ناگوار از جمله آبشوی پیریخا، نارسایی آب، خشکسالی، بیابانشوی، تنزل خاک، محفشوی گوناگونی بیولوژی و کاهش حاصل زراعت ها گردیده است. طبعاً به این گزارش های آخر سازمان جهانی آب و هواشناسی و خدمات جهانی منیتورینگ پیریخا نشان می دیند که روند آبشوی پیریخا سال از سال وسعت می‌یابد. موافق این پژوهشات دوام سالهای 1976-2024 از تمام پیریخ‌های کره ارض تقریباً 9200 گیگاتون یخ آب شده است که آن به قبط یخی غفصیش 25 متر و مساحتش با اندازه آلمان برابر می‌باشد. همزمان

درود و شادباشی ها نیسارتان باد شنونده های عزیز راغبان و دلبستگان صوت و نوا با تمنای تنصیحتی خانه آبادی فیض و نصرت در کار و زندگیتان برنامه امان را تقدیمتان میکنیم

درود میگویم هموطنان گرامی قدر و آنهایی که پیوسته با موج رادیوی تاجیکستان هسته، چون هر وقت در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما است برنامه فصاحت کلام مستقیما روی همین موج با شما هستم فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. همیشه وقت در باره زبان سخن میگویم، مصرعهای جالب و ماندگاری که شاعران و ادیبان ما تصویر کردند و نوشتند و برای ما میراث ماندند، ورد زبان چرخ میزند. از جمله استاد شادروان بازارصابر خیلی زیبا گفته است که در حد و سرحد شناسی جهان، سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطن دار است او، تا زبان دار است بسیار است او. و ایجادکار جوان کوهزاد فتولو نیز جای میگوید که زبان ما زبان شیردار است، مصفاتر ز آب چشمسار است، زبان بو حنیفه پیر توسی زبان رودکی ماندگار است. واقعا زبانی است که همیشه ما را حمایه کرده است، زبانی است که همیشه به ما افتخار بخشیده است، زبانی است که محض بزرگی و قدرت و شهامت و توانمندیش احترام را در نهاد ملت تاجیک گسترش داده است. زبان مادری ما زبانی است که ما همیشه از آن با افتخار سخن میگوییم و مهمتر از همه وقتی سخن میگوییم، وقتی البته با احترام نسبت به زبان مادری سخن میگوییم، لحن بسیار جذاب و دلنشین به گوش میرسد و حتی رهبر معظم کشور ما محترم امام علی رحمان در بسیاری از برامدهایشان میگویند که وقتی ما با زبان تاجیکی حرف میزنیم، آنهایی که زبان ما را نمیفهمند یعنی خارجیان گمان میکنند که ما شعر قرائت کرده ایستادیم یا سرود زمزمه کرده ایستادیم، یعنی به همین اندازه دلچسب و جذاب و دلنشین است و میسازد که این زبان را دوست داریم، این زبان را احترام کنیم، این زبان را گرامی داریم و همیشه با محبت با این زبان سخن گوییم، یعنی حرف ما همیشه شیرین و دلنواز باشد.

0: آره واقعا چون پیشتر هم گفتیم زبان در حقیقت آینه فرهنگ ملت است. خیلی با مورد این مصرع ها رو کارگردان ما حساب یوسف برای شما پیشنهاد کردن شنونده های عزیز که یعنی بار دیگر اثبات نمودند که در حقیقت زبان آینه است که فرهنگ ملت را جلو میدهد، معنویات ملت در آن نمایش داده می شود، درک و فهمش ملت در این آینه انعکاس می گردد. با همین خاطر خیلی ضرور است که ما نسبت به زبان مادری خود احترام داشته باشیم. در بسیاری از برنامه ها سامیان ارجمند مهمان ها هم دعوت میکنیم و اندیشه ها سر آن میرود که این زبانی که امروز ما با آزادانه با آن صحبت میکنیم، یعنی با محبت در موردش حرف میزنیم، از هستیش افتخار میکنیم، همین گونه بدون مشکلات به ما نرسیده است. تاریخ گواه است که فرزندان فرزانه ملت چی جان بازی های را انجام دادند تا زبان ما تا به ما برسد و همزمان زبان ما تواند که از هستی یک ملت کهن بنیاد شهادت بدهد. یعنی زبان ما همیشه ما را حفاظت کرده است، از هستی ما درک داده است و در یک دوره های تاریخی این زبان سلاح شد برای حمایه ملت، برای حمایه دولت و برای به وجود آوردن دولت تاجیکان، که البته آنهایی که تاریخ را ورق میزنند از این منظره ها، از این حادثه ها و از این فوجه ها خیلی خوب آگاه هستند، ولی یاد آوردن محض در این برنامه از آن روزهایی که فرزندان فرزانه ملت، چهره های ماندگار ملت برای حفاظت زبان مادری خود، برای زنده نگاه داشتن زبان مادری خود، برای حفظ ارزش ها مبارزه بردند، یاد آوردند از آن لحظه ها ما را باز هم وادار می سازد که به قدر این گنجینه ها، به قدر این نعمت های بی‌بها باید برسیم. یعنی در هر دور و زمان فرزندان بیدار دل بودند که حفظ زبان را، حفظ وطن، حفظ ننگ و ناموس و حفظ شرف و نام دانستند. یکی از چنین چهره های برجسته نصرت الله مخصوم بود، شخصیتی که با درک عمیق مسئولیت برای حمایه ارزش های ملت به خصوص زبان تاجیکی تلاش ورزید و با جسارت راه بیداری ملی را هموار ساخت. قهرمانی هایی که این ابرمرد تاجیک در این راه انجام دادند برای همه ما یک مکتبی هست بی‌بها. از این مکتب ما میتوانیم صداقت به ملت، صداقت به وطن و پیش از همه صداقت به ارزش های ملی را آموزیم. چند پیش در این مورد ما با استاد دولتشاه محمودوف، تاریخ شناس، آموزگار دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی صحبت داشتیم. اون چیزهایی را استاد قصه کردن، نقل کردن، چون اونها تاریخ شناسند، همیشه در دنیای تاریخ سیر میکنند و از اون منظره های یاد آوردند که باور کنید سامیان عزیز، به حیث یک شنونده اشک در چشمان من حلقه زد. به این اندازه تاثیر گذارند، به این اندازه تاثیر بخشند. یعنی در قطار شادروان نصرت الله مخصوم نفران زیاده بودند که خود را سپر کردند برای این ملت، جان خود را فدا کردند برای حمایه این زبان. و حالا ما فشرده کوتاه از اندیشه های استاد دولتشاه محمودوف را با هم میشنویم، سپس برمیگردیم به ادامه برنامه.
1: در تاریخ ما هم خیلی مرحله های بودند که یک نوع ملت ما را گویا که امتحان کردند. خلق توجیک در درازای تاریخ زیاد دوره های سنگین پرتزاد رو پشت سر کرد و این دوره ها باز برای خود بعضا خصوصیت های بسیار عجیب داشتن. همون حساسیت دوره سبب اون شد که به میدان چهره های وارد شدن که از منفیت های خلق، از منفیت های ملت، دولت دفاع می نمودن. یکی از همین گناه دوره ها این سال های بیستومی اصر بیست بود و این یک ایام بسیار بسیار پرتحلوکه و بسیار حساس و در برابر این توجه سازنده بود. به این خاطر که سرنوشت خلق ما در سالهای بیستوم بسیار مرکب گردید، دایره ها قوه های خیلی زیاده بودن که در همون ایام کوشش میکردن، تلاش میکردن که تاجیکان رو از صحیفه تاریخ محفوظن، جایگاه تاجیکان رو و در سمت بنیاد دولت داری آنها مانع ها ایجاد کنند. انا در همین گناه ایام بسیار دردناک چند از چهره ها همون طور که شما اینجا گفتید با میدان دولت سازی، دولت داری و حفظ منفعت ملت شدن، از جمله نصرت الله مخصوم. در خطر نصرت الله مخصوم گفتم ممکن که استاد صدرالدین عینی، شیرین شاه تیمور، عبدالقادر محی‌الدینوف، عباس علیف، Абдурайим Ҳоҷибоев, Чинор Имомов, Нисор Муҳаммад ва як чанд нафари дигар, ки ҳар яке дар ҷои худ албатта кореро анҷом доданд, ки ба хотири шукуфоии миллат буд. Нусратулло Махсум дар миёни онҳо ҷойгоҳи махсусро дошт. Медонед ба он хотир, ки Нусратулло Махсум аввалин раиси ҳукумати Тоҷикистон аст. یعنی اولین رهبری تاجیکستان، اگر تاجیکستان در سال 1924 همچون جمهوری مختار تاسیس یافته باشد و در همون ایام حکومت تاجیکستان تاسیس یافت، البته اون زمان حکومت تاجیکستان هم گفتند، این خیلی بود نامش، کمیته انقلابی مرکزی جمهوری مختار شوروی سوسیالیست تاجیکستان، اولین

0: بله شنوندههای عزیز، شما ادامه برنامه فصاحت کلام را میشنوید از موج رادیوی تاجیکستان و برنامه ما مستقیما پیشنهاد شما است. شنوندههای گرامی، شما می توانید با رقم 2760 و 2760 با ما در تماس باشید و احساس قلب خود را نسبت به زبان مادری، نسبت به همان زبانی که ما توسط آن اندیشه و احساسات خود را نسبت به یکدیگر بیان میکنیم ابراز نمایید. و چون گفتیم سامیان ارجمند، صحبت ما اطراف قهرمانی و دلاوری و جسارت یکی از چهره های ماندگار تاجیک نصرت الله مخصوم در حفظ ارزش های ملی خصوصا زبان دایر گشته استاده است. و ما قبل از آن که برنامه اطلاعاتی پیشنهاد شما میشد، اندیشه های استاد دولتشاه محمودوف تاریخ شناس را درباره آن که چگونه نصرت الله مخصوم جرأت کردند به خاطر حمایه ملت خود و به خاطر حفاظت زبان مادری خود به یوسف استالین مکتوب ارسال نمایند که تاجیکستان باید همچون جمهوری موقع پیدا کند. یعنی این جرأت را ببینید، این قهرمانی را ببینید، در صورتی که آنهای چون قبلا هم افزودیم که اگر ملت را جانبداری میکردند همچون ملتگرا حتی به قتل رسانیده میشدند، اما با این وجود نصرت الله مخصوم جرأت کردند، قدم برداشتند تا همچون فرزند فرزانه و همچون فرزند باننگ و آر و وطن دوست رسالت خود را انجام دهند. که در ادامه صحبت استاد دولتشاه محمودوف هم همین نکته ذکر میگردد که وقت آنها یعنی به هدف خود رسیدند و تاجیکستان محبوب را همچون جمهوری اعتراف کنانیدند، البته دشمنانشون زیاد شد و رقابت ها در این میان زیاد گردیدند. یعنی باز امتحان های دیگر به سر این فرزندان فرزانه بار شد.
1: مرزی تاجیکستان واسه شد. انا اکنون وقتی که مرزی ما واسه شد، باز هم دشمنان ملت ما برخواستن به مقابل فرهنگ ما، عنعنه های ما. از جمله موضوع شما هم که وابسته به زبان است، زیدی زبان ما برخواستن. یکی پیش از اون که بعد سال 1924 تلاش های درباره تلاش های نصرت الله مخصوم در حفظ فرهنگ ملی مخصوصا زبان تاجیکی صحبت کردم، یک چیز دیگه را به معلومات شما رسونم که تا این مدت در آسیای میانه سه جمهوری تیپی شوروی تاسیس یافته. مثلا ما داشتیم تا انقلاب اکتبر، تا زمان شوروی، در با تاثیر روسیه پادشاهی، روسیه نیکلایی، یک حدودی ماموری بود با نام جنرال گوبرناتور ترکستان. جنرال گوبرناتور ترکستان را برهم دادن، شوروی ها بجاش تاسیس دادن یک دولتی نو، سال 1918 جمهوری شوروی سسسی ترکستان. امارات بخارا را برهم دادن، سال 20 بجاش تشکیل کردن جمهوری خلقی شوروی بخارا. بعد یک خانیگری بود، خانیگری خیوه، خانگری خیوار هم سال 1920 برهم دادن، بجاش یک جمهوری تاسیس دادن، جمهوری خلقی شوروی خوارزم. خلاصه اکنون حدودهای امروزه تاجیکستان ما، اینمی حاضره حدودهاش، در اون دوره به دو جمهوری داخل میشه، جمهوری خلقی شوروی بخارا، جمهوری مختار شوروی سسسی ترکستان. من همین مخصوص شمال تاجیکستان و ناحیه مرغوب، مرغوب ولایت بدخشان به ترکستان داخل میشه. باقی مانده حدودهای تاجیکستان با جمهوری خلقی شوروی بخارا داخل میشه. علاکه با تاثیر دولت شوروی در قلمرو همین دو جمهوری، مثلا نظام مکتب و معارف و تئاتر و عموما فرهنگ، سایه فرهنگ رشد یافتن گرفت. و در مکتب هایی که در اینجا تاسیس می دادن، اکثرا مکتب ها با زبان، مثلا در دوشنبه مکتب تشکیل کردن، این همین اون وقت خلا مقایم پایتخت نگرفته بود. این گپی سال 1920 1924 در دوشنبه سال 1321 اولی مکتب رو تشکیل کرد، در غرم تشکیل کرد، در خوجند، در سمرقند، در دیگر شهر یگان مکتب با زبان تاجیکی نیست. و اعلان کردن که در جمهوری خلقی بخارا زبان دولتی زبان روسی و زبان ترکی. انا بینه در خانه خودمون زبان دولتی ما کدام زبان؟ مثلا زبان ترکی. چرا ما مثلا وقتی میگیم زبان دولتی روسی ما گیله نمیکنیم و ترکی میشد گیله میکنیم، سبب در چیست؟ گپ سر این است که این جمهوری ها را روس ها تشکیل کردن، اما انقلاب اکتبر با تاثیر اونها بود. درست است رهبری دولت شوروی اولین رهبرش لنین بود و اونها اکنون حق داشتن که زبان خودشون در اینجا زبان دولت اعلام کنند. لیکن سوال این پاید در اینجا است که همین زبان ترکی چرا در اینجا زبان دولتش؟ ترکی چی علاقه مندی دارد؟ او ترکی اینجا را تشکیل نکرد این جمهوری ها را. تاثیر اینا مو پان ترکستان بود. حتی عبدالرؤف فطرت تاجیکی ترک شده که سال 1921 وزیر معارف جمهوری خلقی شوروی بخارا بود، فرمان میدهد که کسی مین بعد در قلمرو جمهوری بخارا، جمهوری خلقی شوروی بخارا، در موسسه تعلیمی با زبان تاجیکی صحبت میکند، 5 سوم جریمه. در خانه خودمون با زبان خودمون گپ زدن البته جریمه بود. ولی استاد لایق هم بسیار با علم میگه تاجیکان در وطن خیش چرا متهم سوال میگذارد. انا این چیزا چیزا بسیار علم آور بود. همین پدیده تا سال 24 ادامه یافت.
0: ببینید شنوندههای عزیز که واقعاً یک لحظه های هستند که با چی قدر تلاش و زحمت و مشقت به ما آمده رسیدن زبان مادری ما را بازگو میکند. تصور کنید در یک زمان به قول استاد دولتشاه محمودوف که ما در جامعه خود حقی با زبان مادری خود صحبت کردن رو نداشتیم. این در حقیقت درد است سامیانی عزیز. درد هست که تحملش نهایت سنگین. البته خوش به حال ما که در آن دوران نبودیم، در آن دوران زندگی نکردیم و ما در زمان حیات به سر میبریم که راهبر معظم کشور ما محترم امام علی رحمان اینقدر زبان ما رو، مقام زبان ما رو بلند برداشتند و اینقدر آزاد بیانی و آزاد اندیشه در جامعه ما رایج است. یعنی ما میتوانیم که با زبان مادری خود آزادانه حرف زنیم. البته احترام این به خود ما وابسته است. اگر ما از همین سبقهای تاریخ درس بگیریم که هدف ما هم از بازگو کردن اون همان است که یعنی ما لحظه هم که باشد از این روزانه به دیروز زبان خود نظر کنیم و ببینیم که چقدر محدودیت ها در دوره های تاریخی وجود داشتند و چقدر فشار ها به سر زبان ما، به سر عالمان و دانشمندان و صاحب خیردان ما آمده بود و آنها چی رنج ها را تحمل کرده و چی ضربه های را به خود قبول کردند و مستحکم و استوار ایستادند همچون سپر زبان و معنویات و فرهنگ ما رو حمایه کردند. اینها باید برای ما درس باشند. ما از اینها باید درس بگیریم و تلاش نماییم که این زبانی که با این قدر رنج ها به ما آمده رسید حمایه کنیم. تصور کنید شنونده های عزیز در همان لحظه های مدهشه که استاد دولتشاه محمودوف نقل کردن چند لحظه پیش که نصرت الله مخصوم وقتی که زبان مادری را همچون سلاح هستی ملت استفاده بردند و خواستند که تاجیکستان نه همچون کمیته بلکه یک جمهوری شناخته شود، خیلی دشمنان زیاد پیدا کردند که رقابت می بردند. از جمله طوری از پان ترکستان اینجا گفتند که می خواستند زبان ترکی رایج باشد در این کشور. و با وجود همه این، وقتی که همان هیئت مبارز، همان هیئت جانفدا و همان هیئت وطن دوست و قهرمان وقتی که به تاجیکستان می آیند و می خواهند که اعلامیه تاجیکستان را با تاجیکی یعنی به مردم برسانند و مژده بدهند از این اعلامیه تاسیس تاجیکستان و آن را با زبان تاجیکی برای مردم قرائت می کنند که این جسارت است شنونده های عزیز، جسارتی که تصورش حتی یک وهم را در نهاد بیدار میکند که چی با او جرأت داد، چی با او اراده داد و چی بود او را وادار کرد که به همین اندازه مستحکم و استوار و قوی باشد در حمایه وطن. ما از زبان تاریخشناس دولتشاه محمودوف این بخش رو با هم میشنویم، سپس باز برمیگردیم به ادامه برنامه.
1: نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور، مثلا استاد صدرالدین عینی اینا رو میدونستند، چونکه اینها این چهره ها حرکت توسل از 1924 در اداره های گوناگونی سطح پایانتر کار میکردن. مثلا نصرت الله مخصوم و شنشاه شاه تیمور اینا حرکت سیاست زمان نبزی سیاست زمان تحلیل کرده بودن، در میزان عقل خود برمکشیدن که چرا چونین هست. و وقتی که سال 24 حرکت جمهوری ترکستان تاسیس یافت، بعد حکومت ما را تاسیس دادن در تاشکند. ولی من بالاتری رو تموم شد گفتم که کمیته انقلابی مرکزی یعنی حکومت روزای ترکستان تاسیس در تاشکند روزی 26 نوامبر سال 1924 این حکومت باید که به دوشنبه کوچد، چون که دوشنبه را پایتخت اعتراف کرد. و یک پیش از اون که حکومت به دوشنبه کوچید، یک گروه به دوشنبه اومدن برای تشکیل کارهای آمادگی به خاطر استقبال حکومت زیر رهبری شنشا شاتیمور به همین دوشنبه اومدن. اون زمان دهه دوشنبه میگفتن. از بودجه دولت شوروی همگی براشون 10000 سوم مبلغ داشته بود. این مبلغ برای اون زمان خیلی مبلغ ناچیز بود. یعنی اگه گفتم ممکن که این اومدن از صفر دولت رو دارم، این از دوشنبه ساختن، یعنی توجیستانی عزیز ما رو ساختمانش سر کردن. وقتی که اینجا اومدن، خب در باره حفظ منفعت های ملت اینا در اینجا چیکار کردن سخن خیلی زیاد است. من فقط همینه با بسته با موضوع بگم که اینا اومدن در فکری نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور روانشان شاد بود. اینا برای ملت ما سخت خدمت کردن، بی‌نهایت خدمت بزرگ کردن. дар руҳу равонашон, дар нақшаву дар нақшаи коришон ҳамин буд ки инҳо бояд ки масъалаи тоҷикият ба бисёр таваҷҷӯҳ кунанд, мақоми тоҷика боло бардоранд ва ин чиза ошкор намекард. Ошкор агар мекарданд, ҳатман болои сарашон мушкили пеш меомад. Мегуфтанд ки инҳо миллатгаро ҳастанд, ба истилоҳ нацист мегуфтанд, ки дар қонунгузориҳои замон ҷиноят дониста мешуд. از یک ملت بیشتر که پشتیبانی میکرد بالای سرت تهمت میزدن که ملتگراست. از این نقطه نظر آشکار نمیکرد، اما در عمل مقام تاجیکیات، فرهنگ تاجیکی، زبان تاجیکی رو بالا میبردشت. بعد همین حکومت تاجیکستان وقتی که اینجا میبیاد روزی 15 مارت سال 1925 در همین نزدیکی باغی رودکی حاضیرا در همینجا یک میدان چای اکنون تصور کنید که یک زمین خالی بود اون وقت. یک میدان تازه و تمیز میکنن از سنگ و شغل و تازه میکنن، یک منبری خود ساخت از چوب میسازن و گردی همون از خانه از اونجا نزدیکی هیکل اسماعیل سومانی حاضرن در پهلوی چپش یک ویلا تموم شد تقریبا 20 سال مقدم یک بینای یک آشیانه بیمارخانه کسلی های پوست بود بعد اینا کندن تخریب کردم. همون بیمارخانه سال 1913 ساخته شده بود. اونجا ایستگاهی یا که قرارگاه عسکران سرخ بود. اول عسکران روسیه پوشه با عسکران سرخ، یعنی گارنیزون حربی بود. از همون گارنیزون رفتن همین خیلی یک متای سرخ بخملی یافتند و گیردی همون منبری خود ساخت با آویزان کردن به خاطر زیباگیش. بعد نصرت الله مخصوم بالای همون برآمد و اعلامیه تاسیس ترکستان رو به زبان تاجیکی بخوان و مردم اون عکسش دست من به هست. بسیار عکس ها عجیب است وقتی که ما از بایگانی اینا پیدا کردیم. مردم بسیار خاکسارانه در اطراف هم خیلی دایره استودن، راهبرشان در بلندی اعلامیه را میخوند با زبان توجیکی. مردم گوش دارند.

حلیمه ها. گفتیم که در گذشته گرزن به شرویدی سلطان سفروف در صحنه تئاترهای مختلف کشور طریق هواداران صنعت تئاتری گذاشته شده است و اما به دلیل نبودن ما در دنیا و خرد بودن سن و سالمون نسل ما قهرمان های این اثر را در آن هین ندیده ایم، مخصوصا نقش حلیمه را. با همین سبب برای بنده روشن نیست که حلیمه را در گذشته چی گونه آفریده بودند. باید گفت که در این اثر هر سه قهرمان ها نقش های مرکزی هستند، اما میان دو مرد یک ابراز خانم وجود دارد، حلیمه. این آباد در تئاتر جوانان نقش حلیمه مالی محپیکر یاروه گردید. حلیمه محپیکر یاروه در خود چند خصوصیت های خاصی اجراگری داشت: تحولاتگرایی، شورانگیزی، جسورت و نیروی نهانی باطنی، نبضی ناآرام عدالت پیشگی در نسبت تقدیر زنها، بنیاد منبع اعتراض و استراب و ایجاد نگرانی در قبال مردها، با ویژه مردهای بدگمانی بدگوهری به جهت روحانیت ناپاک، غرض پیشه و غیره. ولی چند خصوصیت ترکیبی صحنه آفری را میتوان در پهلوهای تکراری کار ایجادی پیدا و پیخس کرد. اثر با اشتراک سه ابرازی نچندان برجسته در فاصله یک ساعت ماجرای یک زن و شو و تمرکز خانم او را با اعتقادمندی به کمک همسایه به جهت بدگمانی کت خدای خاندانش تجسم میکند. در آغاز پیسه داستانی معنایی اثر یک درامای فاجعه‌باری کمرنگ شده را ماند که گمان بیننده را به تبدلات هنگام انگیز صحنوی آماده می سازد. ولی با پیدا شدن قهرمان سیوم بالای صحنه، غایه های مسکوی ترکیب بندی اثر به تدریج آشکار گردیده، روند حادثه ها همواره آشرفتر می شوند. تکراری کار صحنوی در آن انعکاس گردیده که یک رنگی اجراگری در گردش های مکملی تفاوت پذیری آبرزها دیده می شوند و حرکت و تارهای نازک آفرندگی به نازکی شدت مسکه کامل بودن اثر لطمه می آرد. در سرگاه پرخروش درک خط سوژت با خنده و قهقه های بلند، آتش همین حرارت و احساس را از وجود بیننده کنده می کند که در نهایت تمام گاه و ماجرای مسحکوی به یک تابش دیگر گردش می گیرد. ادامه اندشه های دلیر میرخانوف را راجع به ماندگاری و عمر طولانی دیدن این اثر بشنوید.

کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا ملا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: رو می دهد. پروانه کن. آشپز را از طرف خانه می آرم. شوخی نمی کنی؟ مگر من شوخم؟ خوب می آیم. پس از پای کار می شویم. گفت نادیر و به شیرین کامل زنگ زد تا از او رقم تلفن دختر آیلوی اشان را گیرد.
1: شنواندگان گرامی، شما گفتاری ادبی رو از سلسله خانش بدیعی از روی قصه دیتکتیوی خیانت پوبلیسیست جاوید مقیم شنیدید. راوی مهراجدین اسایف، کارگردان جمعخان مرادوف، محریر آبی جان سیدزاده. انجام گفتاری پنجم.
2: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: که فرزندی بد گر بود نرشیر، به خونی پدر هم نباشد دلیر.
2: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: Радио Саёҳат.
2: Ошноӣ бо мавзеҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
1: Радио Саёҳат.
2: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
1: Барномаи Радио Саёҳат
2: аз Радиои Тоҷикистон.
3: шунавандаҳои азиз, омода намудани кадрҳои сайёҳӣ яке аз самтҳои муҳими рушди соҳаи сайёҳӣ мебошад. Мақсади он тарбия ва омода кардани мутахассисони соҳиби ихтисос аст, ки ба сайёҳон хизматрасонӣ бо сифат расонад. Дар Тоҷикистон донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ, инчунин дигар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва коллеҷҳо дар самти омода намудани кадрҳои соҳаи сайёҳӣ фаъолият мекунанд. Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон яке аз муассисаҳои пешсафи кишвар дар самти омода намудани кадрҳои баланд ихтисоси соҳаи сайёҳӣ мебошад, ки самтҳои асосии омодасозии кадрҳо тайёр намудани мутахассисон дар соҳаи сайёҳӣ, меҳмондорӣ ва хизматрасонӣ, омӯзиши менеҷменти сайёҳӣ ва соҳибкорӣ, таълими забонҳои хориҷӣ барои фаъолияти касбӣ, омӯзиши маркетинги сайёҳӣ ва технологияҳои рақамӣ, гузаронидани таҷрибаомӯзӣ дар меҳмонхонаҳо, ширкатҳои сайёҳӣ ва муассисаҳои хизматрасонӣ, ҳамкорӣ бо донишгоҳҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ барои баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи донишҷӯён мебошад. Ректори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Убайдулло Асрорзода зимни нишасти матбуотӣ дар самти омода намудани кадрҳои сайёҳӣ гуфт, ки мо дар чанд вазорату идораҳо шартнома дорем ва донишҷӯён баъди хатми донишгоҳ метавонанд кору фаъолият намоянд.
4: Дар вазорату идораҳо, дар муассисаҳо донишҷӯён ба тариқи озмун ба кор қабул карда мешавад. Ман танҳо метавонам як ихтисоси гумрукро ман пешниҳод намоям, ки аз рӯи се солша танҳо тариқ мекунам. Ҳар соле зиёда аз 20 нафар донишҷӯён, яъне хатмкунандагони муассисаи мо тариқи озмун ба хадамоти гумрук ба кор ҷалб карда мешавад ва дар дигар самтон ё дигар ихтисосон ҳамин масъала бисёр дар сатҳи баланд қарор дорад ва донишҷӯёни ё ин ки хатмкунандагони мо аз тарафи вазорати идора корхона бисёр баҳои баланд дода мешавад.
3: Ёдовар мешавем, ки дар назди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Академияи сайёҳӣ низ фаъолият менамоянд, ки дар самти омода намудани мутахассисони самти сайёҳӣ саҳми бевосита дорад. Аз рӯи 25 ихтисос ба донишҷӯён бо 3 забон дарс медиҳанд: русӣ, англисӣ ва тоҷикӣ, меафзояд ректори Академияи сайёҳии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Масрур Саидзода.
5: در رویه سیاهی اکادمیه سیاهی یعنی در همین رشته متخصصان رو ما آماده نموده استودیم. این سال سالی چهارمی همون فعالیت اکادمیه است که 86 ختم کننده داشتیم سال با موفق با سربلندان ختم کردن و در این اکادمیه ما رویه سیاهی و تیبی سیاهی و مهمانداری رو آماده میکنیم. یعنی از روی 25 اختصاص حالا متخصص آماده کرده استودیم که در دوامی قدر مهلت کوتاه 5 دو گروه اکادمی در ما تحصیل میکنند و در ما به سه زبان تحصیل ماندگی است: زبانی روسی، انگلیسی و تاجیکی. ما با مهمانخانه ها و همون شرکت های سیاحی که دونیجان ما در وقت دونیجان سفر بر میشوند برای تجربه آموزی، یک زربند آن قید شده است که بعد از ختم دونیجان ما رو به کار قبول نمید. امروز خوشبختانه از 86 نفر 52 نفر دونیجان ما در حدود همون کارخانه های شرطنامه که ما بستهیم کار و فعالیت کرده استودند. با قیمانده شان رو ما اقدام گرفتیم که با ماگیستراتور در اکادمی سیاحی طریق بوجوی جلب نمویم و برای خودمون متخصص آماده کنیم، یعنی که همین دستگیری ها کرده و زینه های ماگیستراتور و دکترانتور دیگر دانشگاه، یعنی که اکادمی سیاحی امروز ها کمبودی ها رو ما نمیبینم، چون که ما لابراتوری های خوب و زمانوی داریم. در سمت مهمانداری باشد ما لابراتوری خوب و زمانوی داریم و این چونین برای نظام دوالی، یعنی که دانشجویان ما امروز درس های نظریوی خود رو در خود حدود دانشگاه میگذارن، درس های عملی باشد در حدودی همون شرکت های استحصالی، یعنی که میتونه سمت سیاحی باشد با شرکت های سیاحی، سمت مهمانداری باشد در مهمانخانه ها و یا طرفخانه ها درس های عملی خود رو میبرن. ма ҳамчун ректори академия гуфтани ҳастам ки ин ихтисос бисёр ихтисоси хуб аст, яъне ихтисоси сайёҳӣ ва меҳмондорӣ бисёр ихтисоси хуб аст. Фикр мекунам ки дар рӯзҳои наздик ин ихтисос ҳам ҷаҳонӣ ҳаст ва хоҳад шуд.
3: Ҷамшед Ёров, устоди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, иброз дошт ки дар давраи солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ Тоҷикистон дар самти омода намудани кадрҳои сайёҳӣ мушкиле дошт. Мутахассисони ин самт ангуштшумор буданд, аммо сол то сол бо зиёд гардидани шумораи сайёҳони хориҷӣ, ҳамзамон таъсиси инфрасохтори замонавӣ боис гардид ки шумораи мутахассисон дар ин самт зиёд гардад.
6: یکی از سیاستمدارانی برجسته عصر 20 یوسف استالین میگوید که متخصصان همه مشکلی رو حل می نمایند. یعنی به اندیشه او اساس حل دلخواه مشکلی و یا سبب پیشرفت دلخواه سوها این متخصصان می باشند. یعنی متخصص همچون عامل اساسی مساعدت کننده به رشد سوها به حساب می رود که با سیاحی نیز ربط خیلی قوی دارد. و وقتی که تاجیکستان استقلال سیاسی رو به دست می آورد، در دوره سالهای اول در جمهوری تاجیکستان متخصصان ساحه سیاحی قریب که دیده نمیشه و یا انگوش شمار بودند و محض افزایش سال از سال شماره متخصصان صاحب کسب ملی در رشته سیاحی باعث گردید که همه ساله شماره سیاحانی بین المللی افزوده استفاده است و همزمان ترکیب انفراساختاری سیاحی تاجیکستان تشکل یافته استفاده است. این انکشاف یافته شده است و در آماده نمودن متخصصان صاحب کسب البته نقش دانشگاه و دانشکده ها و مؤسسه های تعلیمات کسبی خیلی بزرگ است و یک نکته را ذکر نمودن جایز است که متخصص را تنها متخصص آماده کرده می تواند. یعنی اون نفرانی که امروز در دانشگاه ها و دانشکده ها به حیث آماده کنندگان متخصصان صاحب برآمد میکنند باید اولا خود متخصص باشند، خود از سوها برخوردار باشند، خود تحقیقات علمی کرده می توانسته باشند، یعنی نگاه تحلیلی داشته باشند و در برابر این وقتی که یک نفر رو به حیث متخصص سوهای سیاحی میپنداریم البته این باید نفری باشد که نگاهی او از نگاه دیگر نفران به کلی فرق داشته باشد، جهان بینی خیلی وسیع داشته باشد، زبانهای گوناگون از بر کرده باشد، قابلیت بلند ایجادی داشته باشد. یعنی متخصص سوهای سیاحی از سوهای دیگر از روی ان همین عنصرها فرق دارد، از روی همین نشانه ها فرق دارد و چون امروز در بیش از 14 مؤسسه های گوناگون تحصیلاتی متخصصان سوهای سیاحی آماده کرده می شود و نقش اساسی را به واسطه دانشگاه بین المللی سیاحی و سوهکوری تاجیکستان اجرا می نماید، زیرا در این بارگاه معرفت اگر خطا نکنم بیش از 1000 نفر محصلین در سمت سیاحی تحصیل این دارند و با آنها متخصصان بلند اختصاص و صاحب تجربه تدریس می نمایند و آنها را در روح درستی تبدیل یابی متخصصان صاحب کسب هدایت می نمایند. و همزمان یک نکته را ذکر نمودن جایز است که امروز در کشور همه روزه بیشتر و بیشتر انشاءات و انفراساختاری سیاحی بنیاد شده استودند، از جمله مهمانخانه ها، آسایشگاه ها، مرکز های خدمت رسانی، شرکت های سیاحی، همه آنها به متخصصان ملی نیاز دارند و دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان توانسته است امروز بیشتری طلبات آن همین انشاءات انفراساختاری را توسط متخصصان صاحب کسب ملی آماده کرده خویش تامین نماید. یعنی اکثرا کارمندان همین انشاءات انفراساختاری خط کردگان و یا خوانندگان دانشجویان دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان هستند.
3: رحیموف معاونی اول ریکتر اوید به تعلیم دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان گفت که دانشگاه را همه ساله 1930 نفر دانشجویان ختم می نمایند. این چونین در نزد دانشگاه شعبه تجربه آموزی و پیگیری ختم کنندگان فعالیت می کنند که کاری آن تأمین نمودنی ختم کنندگان به جای کاری دائمی می باشد.
7: اگر ما ختم کنندگانی دانشگاه را با تمام واحدهای ساختاری به این اوبر گیریم، در یک سال دانشگاه را قریب 1930 نفر دانشجو و خواننده ختم میکنند که از اینها 896 نفر این دانشجویان فقط دانشگاهی بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان است که با بعضی 101 اختصاص یعنی به تحصیل فرا گرفته شده. و از جانب مقام وکالتدار ساحه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در همه مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی شعبه پیگیری ختم کنندگان تأسیس شده شده است و در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری نیز شعبه تجربه آموزی و پیگیری ختم کنندگان فعالیت می‌کند که بواسطه کار آنها یعنی از روی باجه کار تامین نمودنی یعنی دانشجویان است. چرا که محترم رکتور گفتن عین حال ما زیاده از 100 کارخانه و تشکیلات های وطنی ما همکاری داره و دانشجویان ما هنگام گذشتن تجربه آموزی استحصالی و تجربه آموزی پیش از دیپلم علاقه جای خود را پیدا میکنند. برای که شرطنامه ما یعنی در شرطنامه ما قید کردگی هستیم که کدام نفری که اشتراک میکند اگر فعال باشد یعنی با درخواست همان کارخانه یعنی دانشجو ختم کننده ما به کار قبول کرده میشود. و غیر از این یعنی دانشجو امروز من از جانب اکادمی سیاحی که نو تاسیس است زیاده از 300 نفر خدمت رسانی ما یعنی با کورسو فرا گرفته شده است که من از روز دوشنبه علاقه آغاز میدارم.
3: دانشگاه برای رشد ساحه سیاحی و صاحبکاری در تاجیکستان سهمی نظر از میگذارد و متخصصان رقابت پذیر را آماده میسازد. شنونده های عزیز، شما برنامه رادیو سیاحت را از موج رادیوی تاجیکستان شنیدید. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسولوا، کارگردان جانیبک ایدیبک. خیر، سلامت و سربلند با موج رادیوی تاجیکستان بمانید.

کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. در دوره های فنا و احیای ملت قدیم از ابن قربان. کتابی در دوره های فنا و احیای ملت قدیم ابن قربان فراگیر موضوع های هویت ملی، ارزش های فرهنگی و دینی، جایگاه آنها در تاریخ بشریت بوده، منبع مهم آموزش تاریخ، فرهنگ و هویت ملت تاجیک به حساب می رود. این اثر زیر تحریر بحری دین میرزایف به چاپ آمده گردیده، برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دایره وسیع خوانندگان، علاقمندان به تاریخ و فرهنگ تاجیک منبع ارزشمند به حساب می رود. کتابی در دوره های فنا و احیای ملت قدیم ابن قربان سال 2007 در حجم 480 صفحه طریق نشر شیوتی ایرکرافت در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر با تمامی علاقمندان تاریخ، فرهنگ و هویت ملت تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: جهان کند آشکارا برو برنهان گرو بیفکند فر و نامی پدر تو بیگانه خانش مخانش پسر اگر گم کند راه آموزگار سزد کو جفا بیند از روزگار چنین است رسمی سرایی کهن سرش هیچ پیدا نبینی زبون چو رسمی بدش باز یابد کسی سزد گر بگیتی نماند بسی اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر نگردد زی آسودن و گاه سیر وگر بددلی پیشه گیرد جوان بیماند منیش پست و تیره روان
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

барои фароғат хабаргирии модару хишовандон рафт. Ба ҷои фароғат дар таби ишқ месӯхт. Ситораи гарми зебои маҳбубаашро беқарору рӯз шумор пеши рӯ меовард. Дарсхонӣ чун шурӯъ шуд, чашмони пазмони сабзалии хушком нахуст ӯро кофт, вале бесуд. Дилдодааш ба шаҳри дигар аз пайи ҳаваси таҳсил рафта буд. Қиссаи муҳаббати аввали сабзалӣ низ ба нокомӣ анҷом пазируфт. ҳатто ӯ ҷуръати кушодани рози хешро пеши ӯ наёрист. Кунун ӯ боз сияҳфоли тақдирро мардона таҳаммул намуд ва бартар аз пешина ба шуғли расомӣ меҳр баст. Шодмона пайки пурифтихори донишҷӯй дар нуги забон сонияи намехост маҳтал бошад. Ба този сӯи хонаи бобош рӯи болину бистар дид. Мусафири мусофири роҳи сардарнишеби умр сабзалиро насиҳатомезу тасаллоӣ вожаҳои лаҳм мегуфт, то дар гӯши набираш дар намонад. Бачам, зинҳор ғусса нахӯр. Мактаби ҳунар дохил шудаӣ. Иншоллоҳ чун падарат ҳунарманд мешавию ҳоҷатбарори мардум. Бепадар ҳам ки бошӣ, бесоҳиб нестӣ. То даме ки акаат ҳаст, хор намешавӣ. Утро қади мағзи нон дӯст медорад. Ба хонаи ӯ рав. Пунбаи панди бобо дар гӯш ғамгину хомӯш ба душанбе омад. Моту мабҳут буд аз шарафи дидани манзараҳои ҳайратфизои шаҳр. Сояи салқини дарахтони сабзи гирди фавораи афсонагӯи пешорӯи театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, гавазнҳои рехтапайкари сангбастаи домани он, торҳои нафиси хомӯши истеъдоди модарзоди суратгарии сабзалиро ба ҷунбиш меоварданд. نخستین مصوده ها و مصوره های شاگردانه او را محض این اکاسی منظره های مرغوب مذکور تشکیل دادند. اکنون او دوستان جانی هم داشت که در فراز و فرود های مسیر سال ها نیز مناسبت بغرض صمیمی آنها خلل و رخنه ندید و در این درگاه مقدس هنرآموزی به سوهان گاه نفیس و نازک گاهی درشت و حدیث های استادان نادیرکاری زرینکوبی کسبی صورتگری میرزا رحمت علیموف، اسرار امینجانوف، رودولف میخایلویچ توکمن، گلیب نیکالایویچ ساکالوف، سیراجدین نوریدینوف، ظهور حبیبولایف، ذهنی هنوز کند و نوهمبار شاگردان نواموز روز تا روز صفته میگشت. سبزلی و شریک درسانش گاهی اختیاری و گاهی بزرگ استادان فارغ مشغولیت های نظریوی و یوهین تعطیل نسخه گوشه های تازه و تری شهر را می کشیدند. پای تجربه اندوزی ورزاب می رفتند و تگاب تحت رهبلدی پیران کار. سبزلی حساس خوش ذهن زود فهمید سحر و ساحری رنگ ها را. با یک گفته او جهان را به چشم خیرت کشید دیدند. او در ارغشت پرفسونی رنگ ها و لابلای جادوانه آنها حکمت زندگی را می جست. گاهی مثل خنگ شگفت زده میانی رود که دیده هایش را جلبه موجی فریبای شفاف آب را بوده است و غلط نیز می رفت. ولی دست هنرآموز قدرتمند استادان و تربیت آنها سبزلی را هدایت رهی راست می نمودند. هر یکی استادان ورزیده و صاحب نام اوی به استعداد قابل را می خواست ادامه بخش سبک و شیوه خیش ببیند. ولی هوای خواندن در مکتبهای عالی مصوری مرکزهای مقتدیر چون مسکو و سنگ پیتربورگ گریبان وجود او را سر نمیداد. بعد حمایه سرافرازانه کار دیپلمی و اعلی سپردن سنجش و امتحانات خاتمه‌ای دولتی با یک گفت ستاره طالع برویش خندید. وزارت فرهنگ تعینات نامه مخصوصی را به نام شاگرد بهترین هنرگاه سبزلی شریف مهر و وثیقه کرد. ضمن سند مذکور او می توانست در یکی از مکتب های عالی هنری مسکو ادامه تحصیل نماید. ولی راه خط او در تلسم خانه وزارت فرهنگ گرفتار جادو غیب زد. شرر از سنگ جهت مردن او آسان است. شرر بخت سبزلی هم از سنگ سرد دل حاکمان محلگرای وزارت نشین تنگ نظر برجسته بوده است که زود خاموش شد. سبزلی ناکام آرمانی ناامید از این مشتگران پشت سرها
шикаста бошад ҳам

نریخت. نظری خدا در پستیست که به تدبیر فوری زین برطرحید. اوی ستاره سوخته سرازیر غلطیده زیبالای زین، اما ایرادش آهنین، فکرانه کووید و کووید و رشته سردرگم اصلاح وضع را یافت. کارها را کارفرما آبرنگ می دهد گفت و از متکای اولاد شریفزاده ها تقای خال بابا مصلحت خواست و دعا و درود و به تاشکند رفت. عدم حکم استعدادکش کرسی نشینان مغریز که جز به هنری هنر نداشتند، سبزلی محصیل رشته رسامی دانشکده تیاتری و بدعی تاشکند گردید. تحصیل در این دانشکده صحبت و سیر و گشت ها با دوستان نویافته گرد و غبار دل سبزلی را باد می کرد. ولی هنوز هم گاه گاه خمار خواندن مسکو، لینینگراد با انگیزه اندک در نهادش از نو زنده می شد. در کورس سه خسته و شلپر از برنامه های تعلیمی کهنه فرسوده تعمیر طلب دانشکده، فشار روزگار خانواده، هوای تحصیل مرکز او را تا مسکو برد. اوی حوزخواه هنرآموزی حضور ریکتر دانشکده به نام استراگانوف رفت. مصوره هایش را پیش او گسترد و گفت راضی ام تحصیل را از صفر در اینجا شروع کنم. زخرف پس از کمی توقف و فکر به سبزلی رو آورد. پسرم، عملهای رسامیت پسندم افتاد. در آنها نقش دستان هنرمند صاحب ذوق مشاهده می شود. برای رسامی خوب شدن شرط نیست که در مرکز بخوانی. شاید دانسته باشی که در اینجا فرستاده های جمهوری های بسیاری از جمله تاجیکستان نیز تحصیل دارند، ولی تأسف که برخی آنها رسالت خیش را هنوز عمیق درک نکردند. تو باشی جای گرمت رو خنک نساز و رو به گنج فرهنگ نه. بیشتر آثارخانه و رنگستان ها رو اسلوب و شیوه رسامان بزرگ و مکتب آنها را بیاموز. در این صورت دست هنر خواهی یافت. از این سفر بی‌برار هم دست تیهی بر نگشت، بلکه برنامه تعلیمی شعبه منومنتالی دانشکده رو به تاشکند آورد. همکنون برای تجدید برنامه تعلیمی دل به تلاش نهاد و کوشید. مراد حاصل نشد. دانشجوی قیصر علیه بی‌پروایی رهبریت استادان تحصیلگاه اصول دیگری مبارزه را پیش گرفت. او تمام قالب‌های معمولی را شکسته رسم می‌کشید از روی اختصاص. گردینامش فتنه صد انجمن، آشوب صد هنگامه خیست. استادان چی که حتی هم کورسان جز جلیل رسولوف رنگ به آب زدنش را نپسندیدند. سبزلی دیوانوار مشغول کار بود. حتی به تنفس هم نمی برآمد. با استادش ژماکین فاش و فاش و روی راست خواهی شد که اگر کاری او را نپذیرند دانشکده را ترک می کند. والنتین ایوانویچ ساکت و اندیشمند عمل شاگرد را فرصت تماشا کرد و رفت. سکوت ژماکین را سبزلی به طرز خود فهمید. صبر و تحملش شکست و او سوی دکانت شتافت تا حجتهایش را بگیرد. نصیحتهای دوستش جلیل رسولوف هم پیش روحی رایش را نبست. بعد رفتن او ژماکین، احمرف و دیگر استادان دیدوری دانشکده به سیمخانه می آیند و فیروزه گلشن در زمین متا سبزیده سبزلی را که تمام قالب های معمولی را شکسته بود معقول می دانند. همکرسانش الهام و جلیل به بروار تاختند و سبزلی را به سیمف آوردند. چنگیز احمروویچ بالیدروح و فرهمن دست مقدس استادی به کتف سبزلی نهاد و صمیمانه گفت آفرین شاگردی به جرأت بوده ای. تقاضا و طلب های چند کرته من وضع را تغییر نداد. نوجویی مبارک. سبزلی از آمد کار روح گرفت. جرأتمند و ناترسانه سبک های رنگی برنگ را ضمن شغل صورتگری خیش کار می فرمود. مست و مدهوش گرفتار نگارکاری بود و فراموش آدم و عالم که ورود استاد ارجمند احمرف را نفهمید. چون آن بزرگوار را دید دست و پا نخورد. بداهتن با نیتی سفید و صاف مقلم کفی خیش را به دست بهزادی او نهاد. استادی رموز فهمی باریک نظری نیکندش از این کرداری بهی غیر انتظاری شاگرد به وجد آمده نه قالبی و رسمی بلکه زنده و طبیعی همین زمان تصویره تازه و تری آفرید. اکثری دستپروران دانشکده پیروی کرکرانه استادان خود را میکنند. خوشبختانه سبزلی در این شمار نیست. او در تلاش یافت سبک خود است.
то андозаи муваффақ ҳам ҳаст ки кори дипломиш намунаи зеҳни қолабшикании ӯст. ба ӯ дар ин ҷодаи ҳунар кушоишу барор мехоҳам. фардои он рӯз устодон Жмакин, Ахмаров, Татьяна Александровна аз Сабзалӣ хоҳиш намуданд то дар донишкада ба ҳайси омӯзгор бимонад. ҳатто ваъда доданд ки ӯро ба узвияти иттифоқи расомони Узбекистон ва иттиҳоди Шӯравӣ пешниҳод мекунанд. Сабзалии хушҳоли шукуфтарӯ зин илтифоту қадршиносӣ ҳарчанд дар замину замон намеғунҷид, хоки ватан аз тахти Сулаймон хуштар гуфта, маҳину малеҳ даъватро напазируфта, ба Тоҷикистони мағзи ҷонаш баргашт. گاهی که در تن ایجاد فرو می رفت، کمی می اوسود. او رسامی است که عزت آزاداندیشی و آزادگی را نگهبان برای دریافت عنوان یا درآمد رایگان مقلم هنر بر انگورد سیاه تملق و طمع باری هم تر نکرد. بلکه دیده و دانسته لحظه های مساعد سرمایه‌گذاری و جایزه‌گیری را بی‌باک و بی‌بدل باخت. соли 1980 дар Маҷористон симпозиуми байналмилалии суратгарон доир шуд, ки нишони рамзии маъракаро расми кашидаи Сабзалӣ зиннат бахшид. ҳаводорони нуктадони адофаҳми Маҷору мусаввирони Базморо мафтуни тасвираҳои суратгари фиристаи Тоҷикистон аз шеваи Сабзалӣ важдомез ҳарф мезаданд. Подоши ҳунар киссаҳои тиҳишро метавонист пури зар созад, вале рӯи сурхи саховатро болотар аз гунаи зарди зар ангошту тамаи муз накард, балки миёни ҳампешаҳои худ бо меҳмоннавозии самимонаи тоҷикона соҳиби эҳтиром буд.

اوچون چنار در مقابل باد و بارانی حوادیس مردانوار راست است و پای گریز از زمینی رنگ های چمنستانی وطن ندارد. این است که محور و نقطه اتکای غایوی ایجادیاتی او همان چناری تنهای برومندی بالا بلندی خیردمندی زادگاهش است. رنگ سرخی در آفریده های او نیباره حکایت می کند. اگر یا بوی جگری سخته می دهد یا چهره شکفته شهبچه را بیاد می آرد یا جلوه لبرنگ نفیسی عروسک شرمگین نازنین را منظور می سازد، این عطای شربت اناری افشرده باغ بابای شریف کریم پیر مستمند رنجور است. اگر در اثرهای جاویدانه هنرمندانش هفت رنگ فصل بهاران خوشی دیده ها را می رباید، این برکت سفرهای بلوکات بهشتاسای سرخاسار است. اگر در صورتهای کشیدهش سیاه رنگ تلیعه نور دارد، آن الهام است که از نظاره چادر هزار میخ آسمان تاجیکستان دمیده. تاجیکستان برای او وطن است، مأمن است، مکان آسایش جان و تن است. کس است اگر کسی او است، خس است اگر خسی او است. از فراغ او می بولد، از داغ او می نولد.

0: باز به یاد می آورد سبزعلی شریف اشاره پندهای همواره مادر مهربانش را در این زمینه. این همه لحظات فروزنده گویا دیروزکک بود که خدومی فرخنده و مبارک کمپیری با تدبیر آشیان او را نور بخشید و تراوتی تازه. روحت خانه آباد فرزندش را می دید و می بولید و کفی دعا کشاده شکر می گفت خدا را که دیر هم باشد شیر آمد سایه بالی همو بر آستان جگربندش. گردخان گسترده پوری ناز و نعمت دنیا های صحبت های صمیمی و روحنواز جانپربر آراسته خمار زندگی پیشین دهه می شکستند. در این موردها گاه کمپیر سکوت و رو خیالانگیز به یک سمت می نگریست.
1: وقتی که من مادر به دوشنبه آوردم خانه هم آوردم بعد من در خانه چند تصویری کردگی بعد موندم شد خوبش می بردم بعد میدار میکنم کم تر طاقت کن بعد گفت که تو صورت های من گریفتگی بسیار داره همونه پیش دوم همونه کشم گفتم این حساب نمیخورد برای ما و باید خود تامی چخیل استمی خیلوه کنم بعد همین قدر که میگفتم میگم که من غم نتیم آقابت بعد چند رسمی کشیدم که در وقت خوبش کشیدم من. این رسم ها در من هستم در وقت خوبش بسیار رسم ها کشیدم یکی یک رسمی که در زندگی هستم تازل در دکانم اوزن بالای سرم اویزان است اون رسم ها در چند اثرهای من استفاده برده گیستم و من همه اثرهایی که من جایی که زنی کلانسول میاد مادرم استفاده میبرم سیمان مادرم خصوصا در همه اثرهایی که دارم اونجا من برکدم اشتگی یادی سالهای گذاشتم این اثر مولی آسرخانه ملی هست گوسیل این مولی آسرخانه در روسیه نرباغ بابایم این مولی این اثر مولی آسرخانه ملی میباشد فضای وقت این اگر در پشتولان تیاتری اکادمی بنامی عبدالقاسم نواتی در اومده باشد در همونجا اثری بری دیواری است. آستانه مادر این مالی شخصی خودم است. مرحبا این هم مالی شخصی خودم است. نور پوشی اثر هست موجیرون این اثر این اثر که اثرهای آخرین هم من در اینجا آویزان است. مادرم بالو پرم این اثر مالی شخصی خودم است. صبح سفید که این هم مالی شخصی خودم است. پشت و پناه هم این اثر در همینجا همین نمایش رو کسی که دارد همین نمایش رو و من همین اثر پشت و پناه هم میکشد برای بیننده میکشد بازگشت یعنی این اثر مولی خزینه فوندی بدیعی است که این بازگشت یعنی این مادر و پسر مثال این مادر مرا استقبال در تگی دالون خونه است مرا استقبال گرفته است و من تمام دنیا گشته زندگی دیده غلطیده خسته در ریمبرانت هم خیلی اثر هست و در بیبلی هم خیلی اثر هست که یعنی چون فرزند گم گشته باز برگشته به استانه مادر آمدن من همین اثر انجام نیفته سالی ابراز مادر اثر هم دوام دارد و اومن الهام بخشی اساسی من این سیمای مادرم است در امن ایجادیات هم اساسا دویم مرا دستگیر میکرده سال 85 چند دین سال شد که در قید حیات نیستم لیکن ارواحشون دوین دستگیری من هستن برای این اثری که بیننده را یکومی بیاد میبیند پشت پناه هم همچون رسو میگن که انگل خرانیتیل پشت بانم همین مادرم هست حتی زنده نبودنش ارواحش من رو دوین پشت گیری میکنه
2: احساس میکنه؟
1: البته احساس میکنه من هر وقت میرم با پسرم با فرزندانم میرم سری منزیلش کلباش میرم کلباش های چراغی کلباش سر شگر که دادرم در اونجا با فرزندان زندگی میکنه چراغ گریان است. دویم در یادش هستیم و در سری منزیلش سنگ مزاری مونده هم که در اونجا در سنگ تراشدگی است. یعنی دانه از دانه گل برامده است دانه ای که گل برامده است دانه گل نام داشتم
0: سبزعلی از مهری به بیرون می نگرد چهره غمگین و مشوش مادر به تدریج و آهسته در حریم یادهای سبزعلی پدید می آید و دخکشی او باری چون عادت دیرینه به رقص موزون چخچوب چغنیق و تسمپیچ چهارزانو نشسته می نگریست از نگاه حریصانه سبزعلی تشنه ذوق مادر می آمد که او دست از شیرزنه رها کفلس به کف می گرفت تا گلوی فرزند از بند جگرکنده خیش را زیدوغی پخته تر سازد. این دفعه سبزعلی از بندی دستی مادر محکم داشت و نشانی پدر خواست. دوغی کفلز روی صوفه تگی توتی کلونی حولی ریخت. مادر با زبان اشاره های حکایت های غرایب در صفت استا مراد کرد. شنیدن کی بود مانندی دیدن که از پدر لاقل صورتک آرمان شکنی به یادگار نمانده بود. از خروج ناکامی و تقدیر سیاه صغیرگی دریای دل سبزعلی در خمار دیدار پدر روز تا روز و لحظه به لحظه می خشکید.
1: من که یک ساله به پدر ماندم، یک عمر در آرزوی پدرم. با من مثلا تاغایم به جای پدر بود، برادرم به جای پدر بود، استادم به جای پدر بود. لیکن من چهل فرزندم مرا پدر گفته فراد می منم، من عمرم به کردگی نیستم. همین بود دویم برای من آبرز پدر در پس پرده ماندگی. آبرز مادرم همین خیل در عمرم مادر گفته فراد کردگی نیستم، چون که مادرم به زبان بودن یعنی گوششون نمیشنیدم. برای همین در عمرم هم فقط با اشاره هم دیگر می فهموندیم تمام. پروردگار همه چیز جو بجا خودش میکرد است میموند است. یعنی چخیلی که خاله هم نقل میکنه که وقتی که من در گاواره بودم طفل بودم فریاد کردن نمیتونستم گپ زدن نمیتونستم میگفتن که دست از گاواره برآورده از ماهی مادرت میکشتی که توی سینتی هد. این اکو از سخن خاله هایم یعنی خوهراش که بعد مادرم همه خیلی خودش میگفت تو میگم بسیار این بچه گید گنده بودی تو من عذاب میدادی تو گشنه میموندی گفت ای ماهیان کشیده من را بیدار کرده من میگم من در خوب میموندم بیفاره میشدم روز دراز کار بار خط میگم مانده میشده میگم برای همین زندگی مشکل بود یاد دارم بیچاره مادرم یکان جگر یکان کس میافت میوارد در تگی تکسری جای خوب هم میموند که پدرنده نبینه چون که وای سرزنش میکرد گو وقتی میشد که مثلا همه خیلی آموخته شده که بودم مثلا گرم بچوی همون پاید جنگه همه در نظرش میتو که چقدر که نون نتید سیروی نداشتند دویم گوشنه در نظرش میتو اما مادرم یک لفت کنون در تگی تکسریم پیروان کده میموند من بعد میدانستم که مادرم حتما برای من یک چیز موندگی وقتی که میدونم که لفت کنون نونه که میخوردم با آب فرو بردن در کنه که مادمی که آب نیست که پردندرم اون طرف گاوره خواب نفهمد و نشان سرزن مادرم از سرزن سکن خط میکنم البته این همه مهربانوی مادر بود مادر جای که نمیره حتما میومد من آستینش انتظار بودم گفته بودم که نوروز برای من این آستین مادر است هر یک نوروزی که میشد من آستین مادرم انتظار میشدم که کنی از کجا اومد با من چی شیرینی آورد این مهر مادر است البته گرچنده که مثال قسمت ما رو همی خیلی پراکنده کرد از هم دیگر دو این پزمانی هم دیگر تازه پزمانی مادرم
0: در گذشت سالها هوس دوران کودکیش پیر نشد. هرگاهی که تماشای زادگاه قبلگاهش سری خواسار می رفت، نشان پدر می جست. با آینه رودساران و شرشره های بلورین شفاف می نگریست. بدان خاطر که زمان دیده های پدرش نیست، از تماشای آنها راحت کرده است. بخص و خار و گل و گیاه و دال و درخت و که و کمال و سبزه و پخال کپاره ها، صمیمانه روی دست می مالید بدان خاطر که پدر نیز در این مکان تربیت دیده است.

گلها شکوفت، صحن گلستان صفا گرفت، از شاخ سرو فاخته بانگ صدا گرفت. از جان و دل شدم متوجه به سوی او، تا بینگرم چی جوید و دارد چی گفت و گو. می گفت وی سیاحتی آفاق داشتم، بر دل بس عجایبی گیتی نگاشتم، هامون و کوه و دشت گذشتم زبهر و بر، آباد شهر بس گذرانیدم از نظر، جای رسیدم از مددی بختی رهنمون، دیدم در آن دیار عجایب زیحت فزون. سر تا سر این سبات و پیا پی مسرت است، یارب خودان دیار کجا و چی راحت است. هر سو هزار زینت و هر جا هزار زیب، از دل هوای خرمی او می برد شکیب. فبریک و کارخانه فزون دیدم از شمار، اسباب زندگی بدیگر گونه گیر و دار. خرسند و شاد خیلی خلایق به هر طرف، از علم خود رسانده به کیوان سری شرف. اشخاص جمله یک دل و یک روح و یک زبان، احوال علی سواست به هر عصر و هر زمان. سمت مکاتب است بسط شوکت و شکوه، اطفال روح نهاده ز هر سو بسط گروه. زانجا قضا کشید مرا سوی ارض روم، دیدم مقام محنت و سرمنزل هموم. قومی دراز کرده به آزار دست خیش، قومی فرار کرده ز جای نشست خیش. قومی به خاک خفته، به تن ریش و غرق خون، قومی زپا فتاده، اسیر غم و زبون. قومی دیگر به کوچه و بازار مستمند، قومی دیگر زرفتنی ناموس دردمند. قومی زمال و مولک سراسر جدا شده، قومی زی جان جدا زی برای خدا شده. بعضی فغان کشیده به دربار پادشاه، برخیز چرخ برگزرانیده تیر آه. آتش فتاد بر دلم از آه و زارشان، وز دیده های پرنمو جانی فگارشان. زانجا بسد ملال رسیدم بدین دیار، تی کرده راهی دورو گذشته زیکو سار. اینجا رسیدم و بسرم غصه سر گرفت، زد شوله آتشی دلو جانم شرر گرفت. دیدم جماعه ها و بسی معشری کثیر، یک سر به دست غفلت و بیدانشی اسیر. بیکار صد هزار و مکانشان سری ره است، از خیش هیچ یک بگمانم نه آگه است.
نه فکر دین و نه غم دنیا نه آخرت با هم دیگر نه الفت و نه طرز مرحمت از حادثات عرض نه واقف نه گفت و گوی نه بحر علم سعی و تکاپوی و جست و جوی سوسن زبان کشاد که ای آفرین نژاد تا انقضای دهر بزی تن درست و شاد خاموش باش بس که در این ورطه حالتی است از بند عقل بر دلی هر کس ملالتی است این ناله حزین بنوشتم که بشنوند از هر طرف ز خشم و غضب طعنه آورند برخواستم ز جای خطایی بس حزین کردم بجان خادمی ملت صدا فرین.

خطایی سمرقندی. خطایی ملا محمدی نور محمد زاده سمرقندی است که سابق معلم بود، حالا به خدمت عدلیه مشغول است. تاشخواجه اسیری خوجندی، وفات 1334 هجری. اسیری اشعار آینده را به مناسبت نزای جدید و قدیم تصویت کرده است. مدافعه

зиҳи тариқи муқаддас, раҳи усули ҷадид, пайи вусули мақосид, чу саъи роҳи ҳадид. Гузида расми муборак, накӯтарин дастур, ситуда қоидаи ақдасу низоми ҳамид. Зи ҳусни тарбияташ дар тамоми як ду моҳ закову ҳадс физояд ба кӯдакони балид. Зи қайди ҷаҳлу сафолат наҷот мебахшад ба боби маърифату илму дониш аст калид. با علم هندسه و هیئت استاد شوند، کنند مرکز و اقطار ارض را تهدید. مگو جدید و مکن احتراز از درسش، که داستان قدیم است در لباس جدید. شود زی پرتوی تنویری میهر ایجازش، سواد شامی تو همچون بیاز صبح سفید. کند صناعت تأثیری کیمیا اثرش، میسی وجود تو را مخفری طلای جبید. دریغ و درد که ابنای دهر چون خفاش، گروهی بی بسرانند و این همان خورشید. بروی صفحه تذکار چون کتیبه نام، نمانده رنگ و نشان زعالمان لبید. شکایت از کی کنم وز کی با کی گویم داد، زی سازی بی بسری های منکرانی انید. مخان تو مکتبی دیری نرا ممدی کمال، هزار مرتبه زین ره فراتر است و بعید. کهن بلای سیه چاه محبسی اطفال، جهنمی علم و دوزخی عذابی شدید. مخبت و متعفین فضاش چون زندان، هوای او متمازیج با آفت است و پلید. به وصف لازم اطفال داخلش بینگر، سوای زیر و زبر نیست ساکن و تشدید. بجوز شلاق و ادب چوب و سیلی استاد، از این جفا کده دیگر چی حاصل است و پدید. هزار سال بدین نهج اگر هجا خانی، به غیر حج و زانجا مخواه گفت و شنید. همیشه مردمی او باش را کنم تکرار، هماره بسری تکرار می کنم تأکید. که این جنون کده جای شرارت است و فساد، نمأمنی ادب و نی مقام خلقی حمید. زی وضع تربیتش احتراز واجب دان، به آیت و به حدیث و خبر دهم تأیید. مگو ثقات بخارا جدید را بستند، زی خوف آن که نسازد قدیم را تنقید.
بدان طریق که خود خوانده اند استادند، بدین طریق نگیرد رواجشان تزیید. ریاست است مراد و حکومت انشایی، وگر نه چیست مقاصد ز زجر و منع جدید. چه اعلم و چه مدرس، چه مفتی و قاضی، هوا پرستی رواجند و رتبه جاوید. تو ترهات رقیقی معاندان مشنو، مخور فریب که این خود است و تریابید. تریابید نیز یک نوع فریب است که به چشم بندی ادا نمایند. دایر به تریابید افسانه ها بسیار است، توجه کنید. تو ترهات رقیقی معاندان مشنو، مخور فریب که این خود است و تریابید. کدام راه که اقرب سوی کمال بود، بدان شتاب که این است راه سیری بری. فیغان که جمله به قید سفالتند اسیر، چه عالمان اعالی، چه فاضلان رشید.

برای مکتب قرائت فارسی. ترتیب دهنده این رسانه فقیر است. طبع اول 1910 سمرقند، دوم 1917 نیز سمرقند. از این رساله طبع دوم صحیفه 73

ایامی بخار و بام دادی وقتی فرح است و گاهی شادی در جانب مرغزار بینی هر سو گل و لال ازار بینی هست آبی روان روان به هر سو سبز است زی سبزه ها لبی جو از بوی گل و گیاه نوخیز بادی سحریست عنبرآمیز نو خواسته سبزه گل شکفته نرگس لیکن هنوز خفته گل خرم و برگ تاک خرم از سبزه تمام خاک خرم.

سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلانی باغی مکتب، سحرگاهان نباید خفت هر شب. شما هم در نوا آیید باید، که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستانی دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید؟ چرا در کنج بیکاری نشینید؟ بباید ای شریکان درس خانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشمی اهل معنی خار گردد. نیابد راه دنیا و دیانت، نبیند از کسی روی ایانت. بیایید ای رفیقانی معانی، به هم گردیم جویانی معانی. ز علم و معرفت گر بهره یابیم، توان بازوی نادانی بتابیم. وگر نه جهل بر ما حمله آورد، دمار از روزگاری ما برآرد.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد. هنرمند شایسته تاجیکستان خورشید علیدادوف و هنرپیشه خلقی تاجیکستان اصلان شو رحمت اللهیف دوست و رفیق بودند. خاطره هایش را همسر هنرمند ساجده رحمان چنین به یاد آورد.
2: کدام لحظه ها در لب خاطر شما نقش بسته است؟ از اون لحظه و از اون وقتایی که استاد به خاندان شما می اومدند و با اویله شما دوستی داشتند مرحمت.
3: سالی که من به تیاتر لاهوتی به کار آمدم علاقه با خورشید دریدود و نفیشه شویسه توجکستان ما همکار بودیم. در یک بینا کار و فعالیت می بردیم و یا دسته هنری در تیاتر کار میکرد و همچون روحبری موسیقی اونجا همکاری میکردم با ما. اولین شنوسوی من با خورشید علیدودوف در تئاتر بود و بعدا وقتی که من اویلدور شدم درک کردم رابطه خانوادگی رفت آمد دوستی داشته بودستند و برادرزاده امه شوهرم با خورشید علیدودوف در انسامبل همچون تبلک نواز کار و فعالیت میبرده است و همین چیزها رو وقتی فهمیدم به خانه زود میومدن و صحبتهای شیرین هم میکردن. بسیار یک مردی عارف، یک مردی خوش سخن، یک مردی که هر سخنشون برکشیده بود، بسیار با مهر با صداقت بودن. تو آخری عمرشون با ما رابطه داشتن، میومدن در صحبتها میشدیم و صحبتهای شیرین هم قصههای عجایبم نقل می کردن، لطیفوی خشوی گفته می توانستند. مرد زنده دیر بودن. از یک نظر اگر نگاه کنیم همچون ایجادکار دلشون نزوب بود و شعری که انتخاب می کردن بسیار من دقت می دادم. در خانه ما رفای کتاب بسیار بود و هر یک کتاب مقبول دلشون رو ورق می زدن و از همونجا انتخاب میکردن. میگفتن که اصلا شوی جون اگر تو روزی باشم کتابی تا دو روز سه روز من برای خودم گفته برم که چند چیز اینجا من به معقول شد. هم خیلی یک مرد کتاب خون و کتاب دوستور رو من دیدم و بعدا وقتی که سالها گذشت رفت آمد زیاد شد و یک روز همون روبابی افغانیشون رو توفه کردم به شوهرم و حالا هم در خونه ما هستین. چند مدت گذشت و من دیدم گفتن که کلینی جون همه دستخط من نوشتن امون اصلاً شو گپ زن که در همه یک کنجکش خطوطی کند یک نفری که همین هنر دارد که همین توفه من گم نشود. برای اصلا شما مخصوصی نتوفه کردم که یک گوشه هنری من در خونه شما هم باشد. و توی این روز منمون روباک در خونه ما اویزون است. هر وقت که میبینم و نوختانوش پیش چشمم میاد همون صحبتهای شیرینش، مهربانی هایش و در صحبت چونین مرد بودن یک جهانی پربار است که از گفته هایش، از صحبتهای شیرینش در زندگی او یک مکتب حیات است. بسیار چیزها رو من برای خودم گرفتم. وقتی که در باره اکای خورشید علیدودوف ما در خونه گپ میزدیم بین خود با شوهرم اصلا شو رحمت لویف میگفتن که ای اکای خورشید کتی مولی کودک بودیم رابطه دوستی داشتیم و این اما بچم اما مهر من مهر بس رفت همراهشون در انسامبل نوازنده شد و کار کرد و بایم تا آخری حیاتش تا زنده بودن خورشید علیدودوف کار و فعالیت برد. و امروز میگویم که یودی همه گذشته و خیر باشد، آخرتشان عبود باشد. چون این مردان فوزیل رو که شما یاد میکنید از زندگی آنها، از دوستی و رابطه دوستی داشتنشان که برنامه میکنید، این برای شنونده، برای آن مخلصان شاید قیمتترین چیز باشد. بسیار چیز هست که در برای ایجادش، در برای فعالیتش همکسبا زیاد میگویند و سخن دلی که یک نفر آدمی عادی گویم که غیر هنری سرایندگی هست و او رو همچون انسان همچون شخصیت میشناسد قصه دلی او رو بردن برای شنواندن فکر میکنم این هم یک چیز جالب است برای برنامه و برای همون شنوانده که یادی از هنرمندوی گذشته امروز شما میکنید. این هم یک پول نیک است، کار نیک است. تشکر میگویم که شما به یاد آوردید این مردی هنر رو. صد افسوس که همه خیلی نوبخه ها در جای خود همچون هنرمند خلقی در دل خلق موندن هرچند عنوان شایسته داشتند و هنرمند خلقی نرسیدند ولی خلق میشناخت. خلق تو این روز شاید که نمون سروده های خورشید علیدود رو گوش کند از خودش جهانی معنی گیرد و بینید که از فرزندان شیرینمون هولوا در جاده رقص و امروز آوازخوانی خورشید پسرشون او هم نوازنده هم سراینده خوب است. دیگر فرزندان هرچند در دیگر سوها رفتند نکی پیوند ریشه انمیم کاری پدر رو این فرزندان دو نفر хуршеди дуюм хуршед Алидодов ва Ширин Мониҳолова идома доданд, яъне ки канда нашуд нами санъат дар хонаводаи онҳо. Шояд ки дар оянда бо абираҳояшон касби падарро идома диҳанд. Ман фикр мекунам барои як нафаре ки дар мусиқии касби тоҷик инқадар хазинаҳои арзишманди суруду оҳангҳоро барои наслҳо гузошт, арзанда ҳасёт кардан.

در اخیرهای عمر خود خورشید علی دادوف به بیماری گرفتار شد که این بیماری به چهره او رنگ زرد آورد. خیلی لاغر شد. طبیبان هرچند کوشش نمودند به درد او دوای یابند، ولی افسوس. بعدی بیماری طولانی، هنرپیشه شایسته تاجیکستان سال 2020 در سن 84 سالگی دنیا را پدرود گفت. دیگر آن خورشید خوشاواز میان ما نبود که تار بدخشانی به دست گیرد و بسراید. در جاده هنر صدها شاگردان را تربیه نموده به شاهراه هنر روانه ساخته است. در خزینه تیلایی رادیوی تاجیکستان سرودهای زیادی این خوانیاگر ناتکرار محفوظ است که به نسلهای آینده این سرودها لازمند. جوانان رو می باید که از مکتب هنری این صنعتکاران اصیل سبق گیرند و در آینده هنر خود را دوام دهند.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

چنان که شنوندگان عزیز می دانند ما در گفتار پیشین به آنجا رسیدیم که پیران به گودرز کشواد نامه نوشت و از او خواست که بیش از این تخم کینه نکارد. نامه را پسر پیران رویین به گودرز آورد. پیران سر نامه باز کرد، آن را بخواند، از گفتار و پند خوب نامه بسی شاد شد. اما پس از یک هفته به پیران پاسخ نامه نوشت و او را بیمایه خواند و سخنهای چرب و نرمش باور نکرد و از او کین و پیکار خواست، زیرا میخواست کین 70 گرام پسر را از او بکشد و گرد توران را به آسمان برارد. پس نامه را برویین داد تا به پدرش پیران بیاورد. پیران نامه را خواند، رویش چون قیر گشت، دلش در نهیب افتاد و از افراسیاب یاری خواست. و اکنون دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، ساربان، گلنسا زمانی و خیرالله ابراهیمی.

پاسخ پیغام پیران از افراسیاب. بفرمود تا باز گردد به جای سوی گرد پیران فرخندرای. چنین داد پاسخ که او را بگوی که ای گرد نام‌آور راست گوی، تو تا زادی از مادر پاکتن، سپر کرده پیشم تن خیشتن، تو را بیشتر نزد من دستگاه، توی برتر از پهلوانان بجا، همیدون به هر کار با گنج خیش، گزیده از بهر من این رنج خیش. تو بردی ز چین تا به ایران سپاه، تو کردی دل و بخت دشمن سیاه. توی مهتر و پهلوان زمین، که بادا به جانت هزار آفرین. ز تور و پشنگ اندر آیی به مهر، چو تو پهلوان بر نیارد سپهر. نبیند سپه چون تو سالار نیز، نبندد کمر چون تو هوشیار نیز. نخست آن که گفتی من از انجمن، گنهکار دانم همی خویشتن. که کیخسرو آمد ز توران زمین، به ایران و بر ما بگسترد کین. بدان من که شاهم نیازرده ام، به دل هرگز این یاد ناورده ام. نباید که باشی بر این تنگ دل، به تیمار داری پر از ننگ دل. کجا بودنی باشد از کردگار، نباید ورا هیچ آموزگار. که کیخسرو از من نگیرد فروغ، نبیره مخانش که باشد دروغ. نباشم من او را به گیتی نیا، نجویم همی زین سخن کیمیا. بر این کار او کس گناهکار نیست، مرا با جهاندار پیکار نیست. چونین خواست و این بودنی کار بود، مرا بر دل از تو چه آزار بود. و دیگر که گفتی ز کار سپاه، ز گردیدن چرخ خورشید و ما، به یکسان نگردد سپهر بلند، گهی شاد دارد گهی مستمند. گهی بامی و رود و رامشگران، گهی باغم و گرم و رنج گران. تو دل را بدین کار خسته مدار، روان را بدین بند بسته مدار. نبشته چنین است کار نبرد، زهر سو همی گرددین تیز گرد. همی برکشد تا به خورشید بر، همی اندر آرد ز خورشید سر. سخن گفتن کشتگان گشت خواب، ز کین برادر تو سر بر متاب. دلی کوز درد برادر شو خود، دوای پزشکان بدو نیست سود. سه دیگر که گفتی که خسرو زگا، به جنگی در آید همی با سپا. جز آن است کامد تو را آگهی، که کی خسرو آید ز شاهنشهی. که توس سپهبد همی با سپا، به سوی دهستان برآمد زرا. مبیناد هرگز
کسان روزگار که او پیش دستی نماید بکار که من خود برانم کزیدر پگا بدان سوی جیهون گذارم سپا نه گودرز مانم نه خسرو نه توس نه گاه و نه تاج و نه لشکر نه کوس به ایران بران گونه رانم سپا که از این پس نبیند کسی تخت شاه با کیخسرو از من نماند جهان به سر برفرود آیمش ناگهان به خنجر برانسان ببرم سرش که گرید بروزار جان پرورش مگر کاسمانی دگر گونه کار فراز آید از گردش روزگار تو را ای جهان دیده سرفراز نکرده است یزدان به چیز نیاز ز مردان و از گنج و نیروی دست همه هرچه خواهی تو را نیز هست یکی لشکر نامور 30,000 دلیر و خردمند و گرد و سوار فرستادم اینک به نزدیک تو که روشن کند جان تاریک تو که از ایرانیان 10 و از ایشان 1 به چشم 1 10 بود اندکی چون نزدیکت آیند روزی مپای سر و تاج گودرز بکسل ز جای همان کوه کوگرد دارد حصار بسپان جنگی ز پای اندر آر مکش دست از ایشان به خون ریختن چو پیروز باشی به آویختن فرستاده بشنید پیغام شاه بیامد بر پهلوان سپاه چو بشنید پیران سپه را بخواند فرستاده از بن سخن باز راند سپه را همه سر به سر داد دل شدند از غمان یک سر آزاد دل نهانی روانش پر از درد بود پر از خون دل و رخ پر از گرد بود که از هر سوی لشکر شهریار همه کاسته دید بر کارزار هم از شاه ایران دلش بود تنگ بترسید کاید یکایک به جنگ به یزدان چنین گفت کی کردگار چه مایه شگفت اندرین روزگار کرا برکشیدی تو افگنده نیست جز از تو جهاندار و پاینده نیست ز خسرو نگر تا بدین روزگار که دانست کاید یکی شهریار نگه کن بدین کار گردنده در مران را که از خیشتن کرد بر برارد گل تازه از خار خشک شود خاکش از بخت بیدار مشک شگفتی بران کن که آزاد مرد همیشه دل خیش دارد به درد میان نیا و نبیره دو شاه ندانم چرا باید این کینگاه دو شاه دو کشور چونین جنگ جوی دو لشکر بروی اندر آورده روی چه دانم سرانجام این کارزار کرا برکشد گردش روزگار پس آنگه به یزدان بنالید زار که ای روشن دادگر کردگار گر افراسیاب اندرین کینگاه
ابا نامداران توران سپاه بدین رزمگه کشته خواهد شدن سر بخت ما گشته خواهد شدن چو کیخسرو آید از ایران بکین بدو باز گردد سراسر زمین روا باشد ار خسته در جوشنم برارت روان کردگار از تنم مبیناد هرگز جهان بین من گرفته کسی راه و آیین من کرا گردش روز با کام نیست ورا مرگ با زندگانی یکیست.

بدیشان سپارید پشتی سپاه شما بر درویه بگیرید را بلحاک فرمود تا سوی کوه برد لشکری خیش را هم گروه همیدون سوی رود فرشید ورد برد تا برارد ز خورشید گرد چو آن نامداران توران سپاه کشیدند آن لشکری کینخواه نوندی برافکند پس دیدبان از آن دیدگه تا بری پهلوان نگهبان گودرد خود با سپاه همی داشت هر سو به دشمن نگاه درویت چلحاک و فرشید ورد زیراهی کمینگه کشادند گرد سواران ایران براویختند همی خواب با خون برامیختند نوند بیامد زهر سو دوان با آگاه کردن بری پهلوان نگاه کرد گودرز تا پشت اوی که دارد ز گردان پرخاش جوی گرامی پسر شیر هرزه هجیر و پشتی پدر بود با تیغ و تیر بفرمود تا شد ز پشتی سپاه بری گیو گودرز لشکر پناه بگوید که لشکر سوی رود و کوه بیاری فرستد گروه ها گروه و دیگر بفرمود گفتن بگیو که پشتی سپه را یکی مرد نیو گزیند سپارد با او جای خیش و از آنجا نهد پیشتر پای خیش هجیری دلاور ببسته کمر چو بشنید گفتار فرخ پدر بیامد به نزد برادر دمان بگفت آن کجا گفته بود پهلوان چو بشنید گیو این سخن بردمید ز لشکر یکی نامور برگزید کجا نام او بود فرهاد گرد بخواند و سپه یک سر او را سپرد دوصد کار دیده دلاور سران بفرمود تا زنگه شاوران برد تاختن سوی فرشید ورد برانگیزد از کوه و از آب گرد

چرویم پیران ز پشت سپاه بدیدان تکاپوی و گرد سیاه بیامد ز پشت سپاه بزرگ ابا نامداران به کردار گرگ براویخت برسان شرزه پلنگ بکوشید و هم بر نیامد به جنگ بیفکند شمشیر هندی ز مشت به نومیدی از جنگ بنمود پشت سپهدار پیران ز کسهای خیش بماندان زمان خیره بر جای خیش چو گیوان گهی روی پیران بدید انان را سوی جنگ او برکشید از آن مهتران پیش پیران چهار به نیزه ز اسب اندر افکند خار به زه کرد پیران ویسه کمان همی تیر بارید بر بدگمان سپر بر سر آورد گیو سترگ به نیزه در آمد به کردار گرگ چو آهنگ پیران سالار کرد که با وی بجوید به نیزه نبرد فرو ماند اسبش همیدون به جای از آنجا که بود پیش ننهاد پای یکی تازیانه بران تیز رو بزد خشمگین نام بردار گو بجوشید و بگشاد لب را ز بند به نفرین دژخیم دیو نژند بیفکند نیزه کمان برگرفت یکی درقه گرگ بر سر گرفت کمان را به زه کرد و بگشاد پر که با دست پیران بدوزد سپر بزد بر سرش چهار تیر خدنگ نبود کارگر تیر بر مرد جنگ همیدون سه چوبه بر اسب سوار بزد گیو پیکان جوشن گذار نشد اسب خسته نه پیران نیو بدانجا رسیدند یاران گیو چو پیران چنان دید کینه فزود در آمد بر گیو برسان دود بران تا کند خسته مر گیو را شکسته کند لشکر نیو را همیدون بشد گیو برسان دود به نیزه ز سر خود پیران را بود ولیکن نیامد به پیران گزند دل گیو از آن کار شد دردمند به نزدیک گیو آمد آنگه پسر که ای نام بردار فرخ پدر من ایدون شنیدستم از شهریار که پیران فراوان کند کارزار ز چنگ بسی تیز چنگ اژدها مرو را بود روز سختی رها سرانجام بر دست گودرز هوش براید تو ای باب چندین بکوش که او را زمانه نیامد فراز چه پیچی تو او را به سختی دراز پس اندر رسیدند لشکر به گیف پر از خشم و کینه دلیران نیف چو پیران چنان دید برگشت از اوی سوی لشکر خیش بنهاد روی خروشان پر از درد و رخسار زرد به نزدیک لحاک و فرشید ورد چنین گفت که نامداران من دلیران و خنجرگزاران من شما را ز بهر چنین روزگار همی پرورانیدم اندر کنار
کنون چون به جنگ اندر آمد سپاه، جهان شد ز دشمن به ما بر سیاه. ندیدم کسی کز پی نام و ننگ، به پیش سپاه اندر آید به جنگ. چو آواز پیران بدیشان رسید، دل نامداران ز کین بردمید. برفتند و گفتند اگر جان پاک نباشد به تن، نیست مان ترس و باک. ببندیم دامن یک اندر دگر، نشاید از این کین گشادن کمر. سوی گیو لحاک و فرشید ورد، برفتند و جستند با او نبرد. بیامد بر گیو لحاک نیو، یکی نیزه زد بر کمربند گیو. همی خواست کو را رباید ز زین، نگونسار ز اسپ افکند بر زمین. به نیزه زره بردرید از نهیب، نیامد برون پای گیو از رکیب. بزد نیزه پس گیو بر اسپ اوی، ز درد اندر آمد تکاور بروی. پیاده شد از اسپ لحاک مرد، فراز آمد از دور فرشید ورد. بران نیزه گیو تیغی چو باد بزد، نیزه ببرید و او گشت شاد. چو گیو اندران زخم او بنگرید، عمودی گران از میان برکشید. بغرید چون تیز دم اژدها، بزد خنجر آمد ز دستش رها. سبک دیگری زد به گردنش بر، که آتش ببارید بر تنش بر. بجوشید خون از دهان تا جگر، تنش سوستر گشت و شد خیره سر. چو گیو اندر این بود، لحاک زود نشست از بر بادپایی چو دود. ابا گرز و با نیزه برسان شیر، بر گیو رفتند هر دو دلیر. ز یارانش گیو آنگهی نیزه خواست، همی گشت هر سو چپ و دست راست. بر ایشان نهاد از دو رویه نهیب، یکی را نیامد سر اندر نشیب. بدو گفت کاری نو آمد بروی، مرا زین دلیران پرخاش جوی. نه از شهر توران سران آمدند، که دیوان مازندران آمدند. سوی راست گیو اندر آمد چو گرد، گرازه به پرخاش فرشید ورد. ز پولاد در دست رومی ستون، به زیر اندرون باره ای چون هیون. گرازه چو از باد بگشاد دست، به زین بر شد آن ترک بیدار پست. بزد نیزه ای بر کمربند اوی، زره بود و نگسست پیوند اوی. یکی تیغ در دست بیژن چو شیر، بیامد به پشت گرازه دلیر. بزد بر سر و ترگ فرشید ورد، زمین را بدرید ترگ از نبرد. همی کرد بر تارکش دست راست، ز اسپ اندر آمد نبود آنچه خواست. ز توران سپاه اندر ایمان چو گرد، بیامد دمان تا به جای نبرد. عمودی فروهشت بر گستهم، که تا بگسلاند میانش زهم. به تیغش برآمد بدو نیم گشت، دل گستهم زو پر از بیم گشت. به پشت یلان
اندر آمد هجیر، ابر اندر ایمان ببارید تیر. خدنگیش بر زین و بر گستوان، بزد اسب بیگانه گشت از روان. پیاده شد از اسب مرد سوار، سپر بر سر آورد و برخاست خار. ز ترکان برآمد سراسر قریب، سواران برفتند برسان دیو. مرو را بچاره ز آوردگاه، کشیدند از آن روی پیش سپاه. ز شبگیر تا شب برآمد ز کوه، سواران ایران و توران گروه. همی گرد کینه برانگیختند، همی خاک با خون برآمیختند. ز اسپان و مردان همه رفته هوش، دهن باز مانده ز بانگ و خروش.

پیمان کردن گودرز و پیران با جنگ 11 رخ. چروی زمین شد برنگ آب نوس، بر آمد زهرد و سپه بوق و کوس. ابر پشت پیلان تبیر از زنان، از آن رزمگاه بازگشتن دمان. بران برنهادند هر دو سپاه، که شب بازگردیم از رزمگاه. گزینیم شبگیر مردان مرد، که از ژرف دریا برارند گرد. دو سالار هر دو زکینه بدرد، همه روی برگاشتند از نبرد. یکی سوی کوهی کنابت بیرفت، یکی سوی ریبت خیرامید تفت. همون گه تلایه زیلشکر براه، فرستاد گودرز سالار شاه. با گودرز پس گیو گفت، ای پدر، چی آمد مرا از شگفتی بسر؟ چو من حمله بردم به توران سپاه، دریدم صف و برکشودند راه. به پیران رسیدم، نوندم به جای، فرو ماند و ننهاد در پیش پای. چنانم شتاب آمد از کار خیش، که گفتی ببرم سر از یار خیش. پس آن گفته شاه بیژن بیاد، همی داشت آن راز بر من کشاد. که پیران به دست تو گردد تباه، از اختر چنین بود گفتار شاه. بدو گفت گودرز، کورا زمان به دست من است ای پسر بیگمان. از او کین هفتاد پوری گزین، بخواهم بزوری جهان نافرین. برفتند و شبگیر باز آمدند، پر از کینه و رزم ساز آمدند. بسالار برخواندند آفرین، که ای نامور پهلوان زمین. شبت خواب چون بود و چون خواستی، زیپایکار بر دل چه آراستی؟ بدیشان چونین گفت پس پهلوان، که ای نامداران فرخ گوان. سزد گر شما بر جهان آفرین، بخوانید روز و شبان آفرین. که تا این زمان هر چی رفت از نبرد، به کام دلی ما همه گشت کرد. فراوان شگفت رسیدم به سر، ندیدم جهان را مگر برگذر. چما چرخ گردان فراوان سریشت، درود از کجا بارزو خود بکشت. نخستین که زحاک بیدادگر، زیگیتی بشاهی براورد سر. چی مایه جهان را بسختی بیداشت، جهان آفرین زو همه در گذاشت. فریدون فرخ شهی دادگر، ببستندران پادشاهی کمر. همه بند آهرمنی برکشاد، بیاراست گیتی سراسر بداد. زیزه ها که بدگوهری بدمنیش، که کردند شاهان ورا سرزنیش. با افراسیاب آمدان بدخویی، بدیدن نبیند روخی نیکویی. چو در شهر ایران بیگسترد کین، بیگشت از رهی داد و آیین و دین. سیاوخش رد را بفرجام کار، بیکشت و برآورد از ایران دیمار. وزان پس کجا گی و زیران بیراند، چی مایه بسختی به توران بیماند. نهالیش از خاک و بالینش سنگ، خوریش گوشت نخچیر و پوشیش پلنگ. همه رفت گم بوده چون بیهوشان، که یابد زیکای خسروان جان نشان. یکایک چون از دیک خسرو رسید، برو آفرین کرد کورا بدید. و از آنجا به ایران نهادند روی، خبر شد به پیران پرخاش جوی. سبوک با سپاه اندر آمد برا، که هر دو کندشان بره بر تبا. بیکرد آنچی بودش زیبت دست رست، جهاندارشان بود نگهدار و بس.
وزن پس بکینی سیاوش سپاه سوی کاسرو دندر آمد برا بلادن کیامت سپاهی گشن شبیخون با ایران با جنگی پشن که چندین پسر پیش من کشته شد دلی نامداران همه گشته شد وریدون که پیران از آن گفتی خیش نگردد کند جنگ را دست پیش پذیرفتمین از شما سر بسر که من پیش بندم بر این کین کمر ابا پیر سر تن بر این رزمگاه با کشتن دهم پیش ایران سپاه من و گرد پیران و روین و گیو یکا یک بسازیم مردان نیو که کس در جهان جاویدانه نماند با گیتی زما جز فسانه نماند همان نام بهتر که ماند بلند که مرگ افکند سوی ما هم کمند زمانه بمردن بکشتن یکیست وفا با سپهری روان اندکیست شما نیز باید که هم زین نشان ابا نیزه و تیغ و مردم کشان با کینه ببندید یک سر کمر هران کس که هست از شما کینه بر که دولت گرفته است از ایشان نشیب کنون کرد باید بدین کین نهیب بگفت این سخن سر به سر پهلوان به پیش جهان دیده فرخ گوان برو سر به سر خواندند آفرین که ای نیک دل مهتری پاک دین همه سر به سر ما تو را بنده ایم همه دل به مهری تو آگنده ایم گریدون که پیران زی توران سپاه سران آورد پیش ما کینخواه زی ما ده مباریز و زیشان هزار نگر تا کی پیچد سر از کار زار وریدون که لشکر همه همگروه بجنگ اندر آرد بدشت و بکوه زی کینه همه پاک دلخسته ایم کمر برمیان جنگ را بسته ایم فدای تو بادا همه جان ما سراسر برین است پیمان ما چو گودرز پاسخ بدین سان شنید شدن در دلش روشنایی پدید سپه را بفرمود که از جای خیش نباید که یک تن نهد پای پیش سپهدار چون گستهم را بخواند بس پند و اندرز با او بیراند بدو گفت زینهار بیدار باش سپه را زی دشمن نگهدار باش وریدون که آید زی توران زمین شب ناگهان تاختن از کمین تو باید که پیکار مردان کنی با جنگ اندر آهنگ گردان کنی وریدون که از ما بدین رزمگاه بد آگاهی آید زی توران سپاه که ما را با آوردگه برکشند سری بیتنان من با توران کشند سپه را نگر تا نیاری با جنگ سه روزن در این کار باید درنگ چهارم خود آید به پشت سپاه شه نام بردار با فر و جاه چو گفتار گودرز زانسان شنید سریشکش زمیشگان بروخ برچکید پذیرفت سر تا به سر پندی اوی همه جوست از آن کار پیوندی اوی به گودرز گفت آن چی فرمان دهی میان بسته دارم بسانی رهی

طبیعت بعد از باران پرشدت شبانه از جلوه درخش چراغ‌های الکتریکی بسا نظر رباست. نوبتدار شعبه کارهای داخلی کاپیتان حلیموف همراه لیتنانت شریپوف برای هوای تازه گرفتن به بیرون می‌برایند.

0: به هر حال رفیق شریپوف سلباران شبانه به فایده ما شد.
1: چی خیل به فایده ما رفیق کپیتان؟
0: اوباشان و قلابان ما را آسوده ماندند.
1: اگر چند ماجرای خوردی بعضی خانواده ها را به حساب نگیرید.
0: آیلهی بی ماجرا هم می شود. یاری تجلی بسیار تیز گذاشت. رفت و یکم فلاکت روی داده باشد.
1: کسی در دمی مرگ بدگیست.
0: اگر یکم جنایت میشد از شعبه زود به ما تلفن میکردند.
1: باقی در این صبح صفا تفلکی به دنیا می آمدگیست. کی میداند؟
0: کاش که جنایت نباشد و تفلی خوشروزی به دنیا بیاید. آخر زوجه محترمی ما هم امروز ها محتاجی ماشینه تعجیلی است. دیدار فرزند نو را انتظارم.
1: کاش که تستر فرزند می یافتید رفیق کپیتان. ما هم چهار تا ضیافت می خوردیم.
0: ضیافت هم گپ. آخر در عرفیت می گویند که فرزند عصای پدر.
1: وقتی آخر خیریت جنایت کم به نظر می رسد.
0: درست گفتید رفیق شریپوف. در نوبت داری شما که ها باز جنایت روی نداده است. مشتاق دیداری جنایت کار شدید مگر؟
1: نه رفیق کپیتان. من در مدت کارم از دیدار جنایت کاران چنان سیر شدم که دیگر حاجت شرح و بیان نیست.
0: خیر شما محله رو یک از نظر گذرانده بیایید. خصوصا از پاسبانان مگزین ها با خبر شوید. آنها در خواب غفلت مانده باشند یکان واقعی مد هیچ روی دادنش ممکن.
1: اطاعت رفیق کپیتان. رفته خبر میگیرم.
0: به گفتی دکتر باید انا همین روزها چشمش روشن میشد. اگر این گپ رو شریپوف شنود البته میپرسد به پسرتان کدام هنر را می آموزید رفیق کپیتان؟ پسر اگر دختر شود چی؟ کی می داند؟ همش فرزند.

0: کابینت کاری کپیتان حلیموف. او حجت ها را از نظر میگذراند.
1: من این رسمی یک، اینش رسمی دو، اینش سیوم. این رسم های جای کشتار.
2: بسیار خوب. خوش. باز چی؟
1: غیر از این ما دو شیشه خالی پرتوین یافتیم. آنها را به اکسپرتیز فرستادیم. بغیر از این از جای کشتار پارچه گازت یافتیم که در بالای آن نقش پایفزول است.
2: خوش.
1: شاید پایفزول قاتلان باشد. چون که با پایفزول کشته شدگان موافق نامد.
2: موافق نامد.
1: بله.
2: تمام؟
1: تمام.
2: خوش اکنون به من گوید که رفیق حلیموف فکر شما چی در باره این کشتار؟
1: رفیق پلکونیک، پیشکی اگر چیز گفتن نهایت دشوار است.
2: اکسپرتیزی بیالوگی فرمودید؟
1: حالا نه.
2: فوراً فرماید شاید در جسم زنی کشته شده علامت های تجاوز موجود باشند.
1: خوب شده است.
2: التماس کنید که رفیق حلیموف نتیجه شا زودتر معاین کنند. خوش اکنون به من گوید که رفیق کپیتان شخصیتی کشته شدگان را معاین کردید؟
3: رفیق پالکونیک، زنی را پیدا کردیم که کشته شدگان را شناخت.
2: شناخت؟
3: بله رفیق پالکونیک.
2: بسیار خوب. حالا باید در کجا؟
3: در همین جا رفیق پالکونیک. رفیق پالکونیک، شما را از وزارت میپرسند.
2: خوب، من حاضر میوایم. رفیق حلیموف، فوراً نقشه گزرانیدنی عملیات اپریتیوی تفتیشات را ترتیب دید.
1: خوب شده است.
2: هر چی زودتر باید معاین کرد که این ایزی پای کیست.
1: خوب شده است رفیق.
2: هرگاه از رفتی عملیات مرا آگاه کرده استید. موفقیت می خواهم.
1: تشکر. رفیق شریفوف، تو گفتی که این زن اونها رو شناخت؟
3: بله رفیق کپیتان.
1: بگذار زن به اینجا درآید. صحبت میکنیم.
3: اطاعت.
4: فلوره بیچاره، فلوره شربا، هر دو فرزندت به مادر مانده، یتیم مانده.
1: آروم شوید، آروم شوید. نام و فامیلیتون؟
4: خوصیت نبیه.
1: خوصیت نبیه. نه شما خواهش میکنم آروم شوید و انا در باره این کشته شدگان به ما درستکک اخبارو دید. مرحمت.
4: فلورا همسر فیودر ایوانوش کارپوخین بود. کارپوخین اشتراکچی جنگ بزرگ وطنیست. وی در آنجا از یک پایش جدا شده است. آنها دو فرزند دارند. پسرشان حالا در خدمت حربی است. دخترشان همین سال مکتب میانه رو ختم میکند. زندگانی این آیله خیلی خوش و خوشبختانه میگذشت. ولی سالهای آخر بینشان تیز تیز جنجال روی خنکی میشد. ما همسایه ها بعضن سر روی فلورا رو زخمین میدیدیم. فلوره رحم دل با حسرت میگفت که شوهرش بدمستی میکند. جنجال و مغل میبردارد و او را اصا کب میکند. فلوره به همه این عذاب ها طاقت میکرد. برای آنکه ما دو فرزند داره میگفت. سه سال پیش این یک پایه بیرم فلوره را به درجه کلتا کب کرد که بیچاره به بیمارخانه افتاد. مدتی دراز معالجه کردو. بعد شفا یافتنش خواهش کرد که از شوهرش جدا می شود. سود خلقی برای مستحکم نمودن حیات آیلوی آنها خیلی چاره دید. ولی این آیله دیگر پایدار نشد.
1: این آیله دیگر پایدار نشد. خوب. خوصیت نپیونه. من این رسم، من در اینجایش رسمی زن، ها؟ این فلورا.
4: فلورا.
1: فلورا. در کجا کار میکرد شما نمیدانید؟
4: در کیم کدام آشخانه پیش خزمه شده کار میکند.
1: پیش خزمه شده کار میکرد. این رسمی مرچی؟
4: آخر این جسد اکیم. شوهری دویم فلورا.
1: شوهری دویم فلورا؟
4: بله.
1: پس شوهری یکومش که چی گفتید؟ کارپوخین؟
4: فیدر ایوانوچ؟ فیدر ایوانوچ ها
1: حالا در کجاست شما نمیدونید؟
4: احتمال در خانهش مست و علس خوابیده باشد.
1: رقم خانهش چند؟
4: 29.
1: 29. رفیق شریفوف خواهش میکنم فیدر ایوانوچ کارپوخین رو رفته بیارید.
3: اطاعت رفیق کپیتان.
1: مرحمت. خوش خوصیت نبیونه. مرحمت. دوام دید.
4: флора ва Фёдор хонаро ду тақсим карданд. Ба Флора ва фарзандонаш ду хона ва ба Фёдор як хона расид. Ҳарчанде ки Фёдор дари хонаашро аз дигар тараф кушода бошад, ҳам Флораи бечораро ҳамеша таъқиб мекард.
1: Пас
4: хоҳиш мекунам, халал нарасонед, вагарна ман гапамро гум мекунам.
1: Бубахшед, бубахшед. Марҳамат, давом диҳед.
4: Фёдор Иванович як чанд бор ба шӯъбаи корҳои дохилӣ мактубҳои тӯҳматангези беимзо навишта флораро бадахлоқу сабукпо гуфт. Бо ҳамин аз ё қасос гирифтан мехост. Вале баъд аз тафтиш фактҳо тасдиқ нашуданд. Баръакс, мо ҳамсояҳо флораро модари мушфиқу меҳрубон ва ахлоқи хуб дорад гуфта ӯро таъриф мекардем. ниҳоят бо маслиҳати дӯстону ҳамсояҳо ва розигии фарзандонаш флора ба марди занмурда акими қариб 60 сола ба шавҳар баромад.
1: хуш хосият набиёна, ба фикри шумо онҳо дар дегхона чӣ кор мекарданд?
4: ҷои кори аким онҷо буд. шабҳои навбатдории аким флора ба ӯ ёрӣ мерасонд.
1: ёрӣ мерасонд.
0: лейтенант Шарипов медарояд.
3: Фёдор Иванович нест, дари хонааш қулф.
1: ба куҷо рафтанашро аз ҳамсояҳо напурсидед?
3: пурсидам, рафиқ капитан. ҳамсояҳо намедонанд. ду касро дар назди хонааш модам, ду касро ба ҷои кораш равон кардам. маълум шуд ки вай як дар яке аз идораҳои савдо.
4: дуруст, дуруст. ӯ дар ким кадом як идораи савдо экспедитор шуда кор мекунад.
1: хеле хуб. хуш хосият набиёна. ба фикри шумо аз дасти Фёдор Иванович Карпухин қотиле меояд?
4: о чаро не? охир гуфтам ку ин як пояи бадмаст Флораи бечораро доимо зада маҷрӯҳ мекард. боз кӣ медонад рафту дар ҳолати мастӣ аз рашку алам онҳоро кушта бошад?
1: ташаккур хосият набиёна, ташаккур ба шумо. далелҳоятон боварӣ бахш.
4: агар боз ягон гап ба ёдам ояд албатта омада хабар медиҳам.
1: албатта, албатта. ташаккур ба шумо. хосият набиёнаро гусел кунед.
3: итоат, рафиқ капитан.
4: Флора.
1: Карпухин. Фёдор Иванович Карпухин. Карпухин Фёдор Иванович.
0: сардори шӯъбаи корҳои дохилӣ полковник Рахмонов меояд.
5: хуш. шогирди Фелис Эдмундович, коро чӣ став? шахсияти кушташудагонро муайян кардед?
1: бале, рафиқ полковник. кушташудагон зану шавҳар буданд. аким ва Флора. Флора дар ким кадом ошхона пеш хизмат шуда кор мекардааст. аким бошад дар ҳамон дегхона алавмон шуда кор мекардааст.
5: ягон гумонбаре пайдо шуд ё не?
1: ҳоло не, рафиқ полковник. ба ғайр аз баъзе далелҳое ки ба собиқ шавҳари зани кушташуда дахл доранд, дигар чизе дар даст надорем.
5: хай, шавҳари собиқи вай кӣ ва чӣ кора будааст?
1: Карпухин Фёдор Иванович, иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ, дар ким кадом идораи савдо экспедитор шуда кор мекардааст.
5: экспедитор?
1: бале.
5: хуш.
1: ман коркунони шӯъбаро ба ҷои кораш фиристодам.
5: хай, хонаашро кофтуков кардед?
1: ҳоло не.
5: зуд кофтуков кунед, шояд нишонаҳои ҷиноятӣ ёфт шуда монанд. инчунин шахсони бевосита ба воста ба кушташудагон алоқамандро ёфта, рафиқ Алимов, бо онҳо нағзакак суҳбат кунед. сониян, аз картотекаи республикавӣ метавонед истифода баред.
1: ташаккур.
5: ҳар замон маро аз рафти амалиёт хабардор карда истед.
1: хуб шудааст.
5: хуб. хуб.

0: лейтенант Шарипов ҳамроҳи шахси ширамасту пойлуч медарояд.
1: ин ки?
2: ин хули худи ман аст. Артур.
1: ки?
2: Жорж.
1: Жорж ё Артур?
2: Артур, Жорж.
1: саросима нашавед, Жорж ё Артур?
2: Артур.
1: инро аз куҷо оварди?
2: аз дурини вай, чуқури, ҷойбор.
3: рафиқ капитан, коркунони ҳушёрхона соати 3-и шаб дар кӯчаи Низоми ҳамин шахсро маст ёфта, либосашро тару хунолуд мебинанду ба ҳушёрхона мебиёранд. духтурони навбатдор тамоми аъзои баданашро дида мебарояд. ягон осебе намеёбад. мо намедонем ки аз чӣ сабаб сару либосаш хунолу.
2: албатта намедонӣ, братишка. ин хуни худи ман аст. хуни худа. ман ба ин ҳеҷ касро гунаҳкор карданӣ нестам, граждани сардор. ман ҷарима месупорам. лекин фақат ҳозир не. чунки пул надорам, граждани сардор. малаш. ман ба кор медароям, ана баъд ба ҷаримаро месупорам. فقط التماس گراجدنی نچالک بزنم نگوید وای مرا باز با تبابت خونم نفرستم آخر من آنجا بودم که تبابت کردم لیکن باز برامده نوشیدم وعده میدم گراجدنی سردار که بکر میدارم التماس فقط بزنم نگوید
1: در کجا نوشیدی؟ چرا تو به وقتی شب در کوچه ها سلنگ سلنگ میگردی؟
2: من وای با جوره هایم در نزد حموم نشیدیم دیدم که کمی کم انا پوز نشیدیم انا بعد جوره هایم خانیگاه مرا پرتافته رفتن انا بعد برو برید من بدور شدم خواستم بخونه رویم که انا اینا مرو کشاله کرده به اینجا آوردن گرشتانی نشانی من تمام مست نیم من نبینید من پنجا براتی بعد انا ششتم میخیزم
1: کنیشین
2: من آزید من میشینم انا شما بینید
1: خوش اکنون خیز
2: یا بسمین نشد گرشتانی سردار نشد براتشکا ای گردست فتاده بگیری
3: خیز کنی
2: نشد
1: کجایت خون شدگی؟ سرژان میگوید که همه جایت صحت سلامت؟
2: گرشدنی سردار باش سرژان نمیدوند داخی و شما میدوند که این خونی خودی من است
1: چرا این ماست؟ برای چه از ساعت 3 شب تا حالا به خود نامده است؟
3: رفیق کپیتان شب از دست یک ماست یک شیشه وینو گرفتیمو интизор шудем ки ҳушёр шавад ва баъд гирифта барем шиша дар таги мизи навбатдор меистод субҳ вақте ки ин малахро ба назди навбатдор овардем
2: ту худат малах худат малахо
1: шуд
3: чашми моро хато карда ҳамон виноро гирифта нӯшидааст ин гуноҳи мо рафиқ капитан
2: хай граждани сардор чӣ кор кунам охир нӯшидан мехостам
1: از گرشدنین سردار
2: دیگر نمیکنم گرشدنین سردار
1: از گرشدنین سردار گفتند معلوم که تو با حبسخانه آشنا بری نه؟
2: من در حبسخانه، مایخانه، آشخانه، کتابخانه
1: چیه؟
2: نه کتابخانه نه در وی هوشارخانه در هوشارخانه بسیار بودگی من یک حریف رو به بقینش با کارت خلاندم شنوندن لیکن من گناه هم را شسته برامدم که گرشدنی سردار حاضر یکان گناه ندارم التماس میکنم من را جواب دید گرشدنی سردار
1: با تو درسته که اک مشغول میشویم
2: مشغول شده لازم لیکن فقط گرشدنی سردار التماس میکنم بزنم نگوید التماس
1: شد
2: این
1: را برید شور شود بعد گفتگوی میکنیم
2: گفتگوی
3: ایتواد رویخ کپیتان
2: دازم سرد براتشک گفتم آه براتشک بیشنی را بودت نشکو گفتم براتشک سرد گفتم آه براتشک
4: картотека. Капитан Алимов шумо ро ташвиш медиҳад. Бале. Делай Карпухин Фёдор Иванович ба ман лозим аст. Бале. Дела ро тайёр кунед.

0: کی تو رو ناز میشناسی؟
1: اگر تو ما رو در نظر داشته باشی خطا میکنی.
0: زینا جان، آی زینا،
1: سردی سردی سردی
0: زینا، اگر من خطا میکردم نیمیشب با چنین احوال نزدت نمی آمدم. زینا
1: دور شو، از تو بشرت بزارم، دور شو.
0: زینا، لباس هایم رو گرفتند، کشیده گرفتند.
1: کیو؟
0: دوزدان غارتگرانیش داری را چی میخندی؟
1: دوزد را قرق چی زد گوی؟
0: اما من به تو راستش را میگویم، یک چند کس پیشی را هم را گرفتند و با تهدید مرگ مجبور کردند که لباس هایم را کشیده دیم.
1: خیر، چند کس بودند آنها؟
0: حتی فرصتی شمرده نشد.
1: احتمال یک دو کس بودگیستند.
0: زینا، آخر تو نغز میدانی که من یک دو کس را آنها بسیار بودند.
1: ترسیدی
0: مجبور شدم.
1: عجبو، با کجا میرفتی تو؟
0: با نزدی تو.
1: دروغ نکش.
0: دروغ گفتن اصلا خشلت من نیست زینا.
1: سردی میگویم، لباس هایت نو بودند؟
0: بلا سند زیبا و قیمت با.
1: از دهانت بوی عرق میآید.
0: پنهان نمیدارم، کمی نوشیدم.
1: با کدام مناسبت؟
0: برای شیردیر شده به نزدی تو آمدن.
1: چرا شیشت رو ناورده که همراه بنوشیم؟
0: میدونی زیرا آنها لعنتی ها و شیشه را هم کشیده گرفتن.
1: شیشه هم رو هم گرفتن گوی.
0: زینا، بیا اکنون با بیستر درایم، من خونو خوردم. زینا جان،
1: نامعقول کردی، نامعقول کردی سردی. این بیستری اولانی، این بیستر دیگر است، این پاک و تازه است و من هرگز نمیگذارم که تو آن را افلاس کنی باز یک بار دیگر.
0: سرسزن گوی زینا،
1: خودی حاضر از خانه برو زودتر.
2: خونت رنگی دیگر گرفته است، این از بابا انجام، اما این از کجا؟
1: از مهنتی حلالم، کارکنان میلیسه به من کاری افته دادند، کاری خوب.
2: میلیسه این نقص، میلیسه من مرا حمایه میکند.
1: بله، حمایه میکند.
2: خیر، حالا در دست آنها بازیچه شدم گوی؟
1: من بازی چه نیستم، آنها نیز به من بر اینها احتیاجی ندارند. حاضر باشد به آنها تشکر میگویم که حبس نکردند، مگر من هم شریک جنایت های تو و دوستانی تو نبودم.
0: زینا، گمان میکنی که من نمیدانم آنها به تو حکم شرطی دادند؟
1: درست، مهمش نصیحت و مصلحت ها دادن که دیگر از روح خطا نروم.
0: نقص، نقص، بسیار نقص.
2: حالا کار هم میکنم گوی؟
1: ها، در بیمارخانه یک شبانه روز نوبت داری میکنم و سه شبانه روز استراحت، ماهانه هم باشد برای یک سری تنهایم میرسد.
0: نصیب کند. ولی زینا، من خونه خوردم، اکن یکان لباسی گرم دی، یکان لباس.
1: مرحمت، دوزدون غارت کردن.

0: کابینت کاری کپیتان حلیموف.
1: رفیق کپیتان.
2: خوش.
1: فیودر ایوانیوچ رو آوردن.
2: ضروریه.
1: اطاعت. مرحبا دارید.
3: سلام علیکم. با من فهمونید رفیق کپیتان. از من چی میخواید؟ برای چی مرا به اینجا آوردند؟
2: فامیلیتون کارپوخین فیودر ایوانویچ؟
3: بله، کارپوخین فیودر ایوانویچ. خوش.
2: شما در کجا کار میکنید؟
3: در سایه سودا، اکسپیدیتور.
2: خوش، کمی درباره کار براتون نقل کنید.
3: در چی خصوص رفیق مفتیش؟
2: من مفتیش نه. من سردار شعبه کافتگاه جنایتی.
3: چی فرق دارد؟ همه شمایان تفتیش میبرید. انا باره خودی ما رو هم استنتاق کردند، همچون شاهید.
2: همچون شاهید؟
3: بله.
2: فیودر ایوانیچ، شما کی به تاجیکستان آمدید؟
3: من سال 1950 به اینجا آمدم. در اینجا به کار در آمدم، زن و فرزنددار شدم.
2: حالا چی؟
3: حالا ندارم. زنم از من رفت. دو فرزندم رو کشیده گرفت.
2: برای چی؟ زنت هم از شما برآمده رفت.
3: میدونید من با وای قریب 20 سال زندگی کردم. لیکن سالهای آخر وای با کارهای ناشایسته مشغول شد و من مجبور شدم که جدا شوم.
2: ببخشید، چخیل کارهای ناشایسته؟
3: از فهماندنی من به شما چی فایده؟ وقتی که من در باره وای همش رو فهماندم کارکنان شما مرا گناهکار کردن. دیگر من به شما هیچ چیز نمیگویم.
2: شما مکتوب های بی امضا را در نظر دارید.
3: با امضامی بی امضامی چی فرق دارد؟
2: آخر تفتیش بی اساس بودن مکتوب های شما را تصدیق کرد.
3: نه، نادرست. خیر، بلا با پسی همش. به من فهمونید، مرا از کارم مانانده برای چی به اینجا آوردن؟ از من چی میخواهید؟
2: کارتان ساعت چند سر میشود؟
3: راست ساعت 9.
2: امروز ساعت چند کار رفتید؟
3: ساعت 8.
2: انقدرش؟
3: اینقدر شما انیقی را دوست میدارید ها؟
2: خوش؟
3: امروز من کمی بروقتر به کار برآمدم.
2: دیروز چی کار کردید؟ با کی ها بودید و کی به خانه برگشتید؟
3: دیروز من تا ساعت 6 بیگاه در کار بودم. پس از کار راست به خانه آمدم و تا صبح در خانه بودم.
2: از بیگاه تا صبح در خانه بودن شما را یکان کس تصدیق کرده میتواند؟
3: ها؟
2: کی؟
3: خدا.
2: فیودر ایوانیچ، شما آدمی شوخ بوده اید. خوش، یعنی شما از شام تا صبح از خانه بیرون نبر آمده اید؟
3: نه.
2: همین طور؟
3: نه.
2: در خانه با چی کار مشغول بودید؟
3: کمی خوراک پختم، کمی عرق خوردم، انا بعد با کتاب خانی مشغول شدم. کتابی خیلی شوقاور، انا در باره کار باره شما، میلیتسیا، شاید خونده باشید، لف شینین.
2: شوقاور میگوید؟
3: بله.
2: یکی را میکشند، دیگری را غارت میکنند، برای شما این شوقاور بوده است. انیخترش پندامی است، فیادر ایوانیچ.
3: شاید
2: فیودر ایوانیچ باز در باره اویله اتون فلوره یکان چیز گپ زنید.
3: چی؟ بابا یکان واقعه روی داده است.
2: واقعه روی داده است؟ چی؟ مگر شما نمی دانید؟
3: نه.
2: شما باره آخران کی را دیده بودید؟
3: دو سه روز پیش از این، همراه شوهری نوش.
2: چی؟ شما با آنها هم گپید؟
3: نه، من از دیداری آنها بیزارم.
0: با کابینت پالکونیک رحمانوف وارد می شود.
2: سلام رفیق پالکونیک. مرحمت فیودر ایوانیچ، گذارید. گذارید.
3: با کجا؟
2: در نزد نوادار منتظر می شود. گذارید. بگذار فیودر ایوانیچ در نزد نوادار ایستد. وجهت می زنید.
4: خوش، شاگرد فیل سیدموندیچ. خبرهای نو هست؟
2: رفیق پالکونیک، این کس فیودر ایوانیچ کارپوخین، سابق شوهری کشته شده فلورا. من همراهش صحبت کردم.
5: به گمانم وی از کشته شدن زنش گویا چیزی را نمیداند.
4: خیر، باز چی؟
5: به فکر من رفیق پالکونیک، قاتل شخصی از هوشیارخانه آوردگی باید باشد.
4: روشن تر فهمونید؟
5: کارکنان میلیسیا همراه کارکنان هوشیارخانه جای های تخمینا گشتگر کرده ای ارتور حسنوف را کوفته، پایافزولش را یافتند که خون آلود و ایزی تکچرمی پایافزولش به ایزی بالای گازته موافق آمد است.
4: خیر بعد خودش در کجا؟
5: من حالا او را به حبس فرستادم.
4: لباس خودش را به اکسپرتیز فرستادید؟
5: بله رفیق پالکونیک، شخصا خودم برده خواهش نمودم که نتیجهش را هر چیز زودتر به ما معین کنند.
4: به فکرم شما کمی سراسیمگی کرده اید.
5: یعنی؟
4: حسنوف را بر وقت به حبس خانه فرستادید.
5: رفیق پالکونیک، من گمان کردم که تنها این به فایده کار است. کاپیتان حلیموف گوش میکند. شاهد گرفتید؟ خوش کی ها؟ اگر همسایه ها باشن بسیار خوب. خوش باز چی؟ خطا نکردید؟ انیق؟ گوش کنید، پای افزال را گرفته بیارید و خانه فیادر ایوانیچ را مهر زنید. ها
4: از خانه کارپوخین؟
5: بله رفیق پالکونیک، خانه فیادر ایوانیچ را کفتکاو میکنند. رفیق پالکونیک، پایفزولی فیودر ایوانویچ هم به ایزی بالای گزیتا مانند بوده است. اکنون گمانبرها دو کس شدند. شاید باز پیدا شوند.
4: شاید. دوزدیک و گمانش ست تا گفتند. کار ما همین که برای یافتنی سوزن آبی یک چاه را تازه باید کرد.
5: لبای. آه، منو چی؟ چی، مادرت رو خبرگیری می روی؟ آها، او که هایت رو در خونه همسایه من. آها، از ماشین ها احتیاط شو. از نام من هم سلام گوی. شد شد، گفه بسیار نکن. آه. خوب. ببخشید رفیق پالکونیک. آیله هم در تولد خانه.
4: سلامتیش چطور؟
5: راستش رو گویم نمی دانم. به خبرگیری حتی وقت نشده استاد است.
4: افسوس که ما اونها رو خیلی کم میبینیم رفیق حلیموف. شب بله. روز مشغولی کار. آیله های ما به این تن داده عادت کرده گیم.
5: بله.
4: ولی در وقتی بیماری باید ما همیشه از احوال آنها با خبر باشیم. آنها را دلبرداری باید کرد. حتما وقت یافته از احوالش خبر گرفته آید.
5: خوب.
4: نباشد میگویند که دلی زن از سنگ کم سخت و از گل هم نازکتر. رفیق علیموف، می توانید از ماشینی من استفاده برید.
5: تشکر رفیق پالکونیک.
4: سلام بگید.
5: تشکر. زینه خان، مرحمت.
6: ممکن،
5: مرحمت.
6: سلام.
5: سلام، شینید.
6: تشکر.
5: خوش، زینه خان. چرا شما اینقدر کم نموید؟
6: آخر بیهوده اومده شما رو تشویش دادن چه آزیم؟ انا که جیغ زدید اومده؟
5: نقص کردید. بسیار نقص کردید. من میخوام که کمی با شما صحبت کنم.
6: مرحمت.
5: زینه خان، رفیقان پیشتره از حال و احوال شما خبر میگیرند یا نه؟
6: شما کدام رفیقانم رو در نظر دارید؟
5: همانهایی که کارکنان میلیسیا را زیق شدن نمیگذارند.
6: من از آنها تماما علاقم را کندگی و شکر که دیگر از کسی وابستگی ندارم.
5: خیلی خوب. لیکن آنها چی؟
6: آنها؟ آخر من قریب نابود می شدم، ولی رحمت به مسلحت های شما و برای اون که حبس نکرده به راه درست زندگی روانم کردید.
5: نقص بسیار ناز که شما این رو فراموش نکردید. ولی میدونید زینه، به هر حال من هیچ باور نمی کنم که شما یگان بار هم از حال و احوال یگان تایان ها خبردار نشده باشید.
6: ها گفتگی بر این بای آدم اومد. کدام روز انیقتر شبانه ساعتهای 3 یا 4 شب ارگش به خونم اومد.
5: زیلالف؟
6: زیلالف. سری لوچ و پوی لوچ. فقط با لباسهای تک پوشی در را کفته مرا از خواب بیدار کرد. وای نوشیده گی بود بدنش می لرزید. به خونه در آمده گفت که او را در کوچه غارت کردن. من او را تا صبح در آشخانه جای دادم. پگاه وای به من پول داده خواهش کرد که از مگزین برایش پایفزال، جورا و کرتای و شیم خریده بیارم. من گفتگیش را خریده آوردم. بعد وای لباسهایش را پوشید و برآمده رفت.
5: در کجا او را غارت کردند؟
6: من پرسیدم اما جوابی انیق نداد. وای خیلی پریشان حال بود.
5: گوش کنید زینه، مادامی که او را غارت کرده باشند، پس وای از کجا به شما پول یافته داد؟
6: از درونی یک همیونی زنونه گرفته داد. 70 سوم گرفته داد.
5: همیونی زنونه؟
6: ها.
5: بغیر از 70 سوم ارگش باز پول داشت؟
6: ها. وای باز یک چند تا 10 سومه و 5 سومه داشت. او پول ها رو با کیسه زد و همیون رو مونده رفت.
5: گوش کنید زینه، حالا همیون در کجاست؟
6: من دیروز اون همیون رو با دیگر چیزهای نالازم به اخلادم پرتفتم.
5: گوش کنید، آیا شما اون همیون رو یافته نمی توانید؟
6: نه. خوش میکنم، التماس میکنم، زینهار مرا مجبور نکنید که اون اخلادون رو کوبم. کی میداند اگر رفت و ارگش دیده ماند اونگاه. نه خودتون رفته کوبید.
5: گوش کنید زینه، آخر تا بکه شما از آنها میترسید؟ ما شما را محافظت میکنیم، میفهمید؟
6: التماس میکنم.
5: حاضر.
6: مرا به این کار ارلش نکنید، خواهش میکنم.
5: من حاضر همراه شما 2 تجربه آموز را میفرستم. شما با آنها جای همیان را نشان دهید. تمام و سلام.
6: من هیچگاه اینقدر به دهشت نافتاده بودم.
5: زینه آرام شوید. خوش شد؟ آفرین.
6: در حقیقت هر کار رو اولش مشکل رفیق کپیتان. خیر، رفتم ممکن؟
5: بله میتوانید روید. در نزد نوبتچی منتظر شوید. همراهتان 2 تجربه آموز میروند. فهمو؟
6: خوب شده است.
5: картотека. Капитан Халимов. Делай Эргаш Зилолов ро тайёр кунед.

0: کابینت کاری سردار شعبه کارهای داخلی رحمانوف با کاپیتان حلیموف گفتگو دارند.
1: رفیق پالکونیک، از لابراتوری بیولوژی تلفن کرده گفتند که خونی پای افزول لباس های آرتور حسانوف با گروه خونی حیوانات موافق آمد است که این با کشته شدن زن و شوهر یگون دخلی ندارد.
2: اکنون لازم می آید که ما از حسانوف عذر پرسیده او را آزاد کنیم.
1: رفیق پلکونیک، شاید متخصصان سهو کرده باشند.
2: نه، متخصصان سهو نمی کنند، اما شما رفیق حلیموف سهو کردید.
1: پس گمانبر اساسی فیودر ایوانیچ کارپوخین می ماند. می دونید رفیق پلکونیک، من با کارپوخین باور نمی کنم. جوابهایش کیم چی خیل ساخته؟ چی می شد اگر که شما همراهی و صحبت می کردید؟ هرچه نباشد شما اشتراکچی جنگ وی هم شاید زبان یک دیگر رو فهمید. رفیق پاکونیک،
2: فیودر ایوانویچ کارپوخین، کارپوخین فیودر ایوانویچ اشتراکچی جنگی بزرگی وطنی، یک پایش را در فرانت گم کرده است. نه، از دست چونین آدم رفیق حلیموف قاتلی نمی آید. گوش کنید، گفته که بریم و حالا در همین جا.
1: ها،
2: دعوت کنید.
1: خوب شده است.
3: مرحبا. دروی خدا شگر. رفیق پلکونیک، به من فهمانید چرا وای مرا بی اساس در اینجا نگاه می دارد؟ آخر من اشتراکچی جنگ، اینوالید، من از بالای وای شکایت میکنم.
2: مرحمت شینید.
3: خوب شده است، میشنم.
2: فیودر ایوانویچ، من به شما یک چند سوال داشتم.
3: مرحمت.
2: شما آخرین مراتبه با سابق زنتون کی وخورده بودید؟
3: باز فلورا، باز فلورا، من او را چشمی دیدن ندارم. من او را چند روز پیش همراهی شواری نواش دیدم.
2: انیخترش چند روز پیش؟
3: میدونید من با آنها هم گب نیستم.
2: با وی چی واقع روی داده است شما نمیدونید؟
3: نه، نمیدونم، دانستان هم نمیخواهم.
2: او کشته شده است.
3: چی؟ کشته شده است؟ چی خیل؟ کی را کشته است؟
2: با کشته شدنی فلورا و اکیم.
3: چی؟ اکیم را هم کشتند؟
2: ها، او را هم کشتند. با کشته شدنی آنها، فیودر ایوانویچ، ما از شما گمان بر هستیم.
3: نه، با کدام دلیل؟
1: فیودر ایوانویچ، آن این، پای افزالی شما؟
3: ها؟
1: ساعت چی؟ من؟
3: ساعت هم از آن من.
1: میبینید؟ اقربک زنگ ساعت در بالای رقم 12:30 دقیقه ایستاده است. درست؟
3: میدونم. این را خودی من همین طور کردم.
1: همه این دلیل ها گواهی میدن که قاتل تنها شماید.
3: نه، من این کار را نکردم. این ناممکن است. من نه. باور کنید من نه. من هیچ کس را نکشتم. هیچ کس را.
1: رفیق پلکونیک، اجازه دید من نزد آرتور حسنوف روم.
2: روید. از وی البته عذر پرسید. و به نزدی من گرفته بیارید.
1: خوب شده است.
2: به نبا چی گوید که یک چای دم کرده دید؟ فیودر ایوانویچ.
3: بله.
2: شما اشتراکچی جنگی بزرگی وطنی، همین طور؟
3: من در فرانت برای وطن یک پایم را گم کردم. حالا باشد نفقه میگیرم، کار میکنم.
2: پس ما هم یاروغ بودیم. من هم مجروحم. اکنون بیایید ما یک اون روزها را به خاطر بیاریم. شما در کدام جنگ ها اشتراک کرده اید؟ در کجا و کدام سال مجروح شده اید؟
3: رفیق پلکونیک، نخواد که اون یاداوری ها برایتان شوقمند باشند. میدونید برای من اون روز، من اون روز ها را حتی به خاطر آوردن هم نمیخواهم.
2: به هر حال عجب نه یک جای جنگی ده باشیم.
3: شما کی در جنگ بودید رفیق پلکونیک؟
2: من تا سال 1944 جنگیدم. سه مراتب مجروح شدم. دو بار از گسپیتال برآمدم، باز به فرونت رفتم.
3: پس معلوم می شود که من با شما در یک وقت نجنگیدم. من سال 1945 ماهی مرد به زادگاهم برگشتم.
2: استید که شما در کدام محاربه ها اشتراک داشتید؟
3: در محاربه های بسیاری اشتراک کردم.
2: این مدال برای کدام جنگ ها؟
3: برای آزاد کردنی پولشا.
2: برای آزاد کردنی رومینیا.
3: برای آزاد کردنی رومینیا می باشید. حجت هایم در کمیسریت حربی، می توانید تفتیش کنید رفیق پالکونیک.
4: رفیق پالکونیک ممکن؟
2: مرحمت دروید.
0: لیتنانت شریپوف همراه خاصیت نبی و می دروید.
2: سلام.
5: فیودر ایوانویچ.
3: خاصیت نبی ایونا. همسایه جان می دونید. فلورا رو کشتند. شوهرش اکیم رو هم.
5: می دونم. کار مدهش کردید.
3: چی؟ چی گفتید؟ من؟
5: ای بوس کی میشود؟
3: شما چی ها گفته ایستادید؟ خوصیت نبییم نه؟
4: رفیق پالکونیک، ما از پشت کارخانه رسومون از کانالیزاسیا گانتل رو یافتیم که در آن خون شخ شده مونده است.
3: خیریت دلیل یافت شد، وگرنه همه از من گمان بر.
4: رفیق پالکونیک،
2: خوش
4: من با تمام همسایه های فیودر ایوانویچ صحبت گذاروندم، با کارخانه اش در آمدم، از راه گذرها پرسیدم و نهایت آدمی را پیدا کردم که همان شب فاجعه تخمینا ساعتهای 3 شب فیودر ایوانویچ را دیده است که از پهلوی کارخانه رسومان گذشته می رفته است.
3: ساعتی 3 شب گنتل کارخانه رسومان؟ نه این تهمت است. باور کنید که من این مؤسسه را هرگز ندیدم و در کدام طرف بودنش را هم نمی دانم.
4: منکر نشوید فیودر ایوانویچ، شخص شما رو دیدگی قراول مگزین سبزوات فروشی سپاژنیکوف میبوشه.
3: من هیچ گونه سپاژنیکوف رو نمیدونم. باور میکنید؟ نمیدونم و دانستن هم نمیخواهم.
4: رفیق پالکونیک، اما وای این کس رو خوب میدونسته است. رفیق پالکونیک، در پشت اون کارخانه میدان وسیع الفزار است. ما بین الفا رو خیلی کوفته از درون کانالیزاسیا انا همین گانتل رو یافتیم.
2: دوندید
4: گانتل رو برده من با این کس و دیگر همسایه‌شون نشان دادیم. همه با یک آواز تصدیق کردند که این گانتل پسری فیودر ایوانویچ میباشد.
5: گانتل پسری وای.
3: کنی من بینم.
2: مرحمت.
3: گانتل پسری من. مانند است. لیکن آخر این گانتل ها همه با یک دیگر مانندند.
5: فلورا چی گناه داشت؟ وای جان آدم بود.
3: خاصیت نبیم نه. نخود که شما مرا...
5: تو قاتل.
3: خودش چی؟
2: آرام شوید خاصیت نبیونه. آرام شوید. تشکر، شما خدمتی بسا مهم کردید. رفیق لیتنان
4: لبای
2: این کس را گسلانید.
4: ایتاد رفیق پالکونیک، مرحبا بیر.
3: رفیق پالکونیک، فلورا در حق من بسیار کارهای ناجایز کرد. آبرویم را به زمین زد، فرزندانم را کشیده گرفت. با وجود آن کشنده وی من نیستم.
2: رفیق پس پالکونیک. کیست؟
3: نمیدونم.
2: مکتوب های تو نمیدونم. به امضا زنگ اقربکی ساعت ایزی پای افزال شبانه به سوی کارخانه رسامان رفتن و از آنجا یافتن این گانتل، مگر شهادت آن نیست که شما رو قاتل شماریم فیودر ایوانویچ؟ با شما چی شد؟
3: رفیق بالکونیک، فرمایید مرا از اینجا برند. احوالم بسیار بد شد.
2: زود اینجا آید. این کس را در راه رو نگاه دارید.
4: ایتاد رفیق بالکونیک.
2: من در جنگ از سنی 17 سالگی اشتراک داشتم و مرده های بسیاری را دیدم. خیر آن وقت آدمان барои ҳимои ватан ҷон медоданд, қурбон мешуданд. Лекин чаро? Чаро ҳоло одамон аз дасти қотилон кушта мешаванд? Чаро?
0: Капитан Халимов Артур Ҳасановро гирифта меорад.
1: Ана. Ана Артур Ҳасанов, рафиқ
4: полковник. Ассалом, рафиқ сардор.
2: Салом, салом, рафиқ Ҳасанов. Истед ки шумо ҳам албатта лақаб доштагистед, а?
4: Ҳа. Мо ҳама дар бачагӣ ба ҳамдигар лақаб мегузоштем. Лақаби ман Жорж буд.
2: Шумо бо кадом гуноҳ айбдор шуда будед?
4: Аз беақлӣ, гражданин сардор. Охир ба гузашта салавот гуфтанд. Ҳоло ман зану фарзанд дорам, кор мекунам, ҳаёти осуда ба сар мебарам. Хусусан шабҳо оромакак мехобам.
2: Чӣ, пештар ором хоб намекардед?
4: Албатта не. Боз ягон беақлӣ содир накунаму баъд тамоми шаб дар фикри он бошам ки ана ҳозир омада маро дастгир мекунанд. Акнун аз гузашта алоқамро тамоман кандам, гражданин сардор.
2: Истед ки, рафиқ Ҳасанов, шумо ин суханонро аз сидқи дил мегӯед?
4: Шумо, гражданин сардор, ба ин нақшу навиштаҷоти дасту бозии ман аҳамият надиҳед. Инҳо дар вақти маҳбусӣ, ин ҳам аз беақлӣ, беақлии ҷавонист. Ҳамин қадар ҳаракат мекунам, лаънатӣ ҳеҷ тоза намешавад.
2: Инсонро бояд дилу нияташ пок бошад. Ман ҳам доғ дорам.
4: Чӣ? Шумо ҳам...
2: Не...
4: Доғ доред?
2: Доғи ҷароҳати ҷанг, Ҳасанов.
4: Аммо доғҳои ман аз маҳбусӣ, аз гузаштаи талх.
1: Жорж, а?
4: Артур.
2: Хайр, рафиқ Ҳасанов, биёед акнун ба сари мақсад оем.
4: Гӯшам ба шумо?
2: Марҳамат карда гӯед ки шумо Флора ном занро мешиносед?
4: Флора? Собиқ зани Фёдор Иванычро?
1: Фёдор Иванычро ҳам мешиносед?
4: Ман вай абларо хуб мешиносам.
2: Чаро вай абла?
4: Агар вай абла намебуд, маро боз ба ҷинояти нав тела доданӣ намешуд.
2: Боз ба чӣ хел ҷинояти нав?
4: Ман Фёдор Иванычро хеле ҳурмат мекардам. Лекин боре дар вақти нӯшидан вай аз ман хоҳиш кард ки Флораро нобуд кунам. Пули бисёре ваъда кард ки ман метавонам солҳои сол осуда зиндагонӣ кунам. Ҷиддигии мақсадашро фаҳмида дар қаҳр шуда гуфтам: «Ман дигар дар ҳабсхона нишастанӣ нестам. Ман кор мекунам, зиндагиам таъмин аст». Бо маслиҳатҳои рафиқонам аз Фёдор Иванович тамоман рӯй гардондам.
2: Эй, Ҳасанов, Ҳасанов, шумо инро мебоист сари вақт ба мо мегуфтед. Акнун дер шуд. Бале, Флора кушта шудааст.
4: Чӣ? Наход!
1: Шавҳари ҳозираашро ҳам куштанд.
4: А кимро?
1: Бале.
4: Абла!
2: Истед ки, рафиқ Ҳасанов, шумо ба ман гӯед, шумо ба қотил будани Фёдор Иванович боварӣ доред?
4: Не, ҳеҷ бовариам намеояд. Вай бисёр тарсончак аст. Ҳатто аз сояи худаш метарсад. Ба замин вай лаззати ҳабсхонаро чашидагӣ?
2: Яъне чӣ хел чашидагӣ?
4: Вай худаш инро дар ҳолати масти ба ман лақида буд.
2: Барои кадом ҷинояташ вай дар ҳабсхона буд? Шумо хабар надоред?
4: Чӣ хел ҷиноят намедонам, аммо аз ҳаёти ҳабсхона ва маҳбусон ҳикоят мекард. Инашро ман хуб медонам. او را حتی در بیمارخانه حبسخانه تبابت کردند.
2: چی خیل؟ گوش کنید. اگر من حاضر شما را با کارپوخین رو برو کنم، شما همین گفته هایتان را تصدیق میکنید؟
4: البته. مرحمت. مرا خودی حاضر رو برو کنید.
2: خوب، تشکر. حاضر شما آزاد. اگر لازم شود، البته ما شما را باز یک بار دیگر دعوت میکنیم.
4: مالش. سلامت باشید.
2: سلامت باشید.
4: گراجن سردار، التماس میکنم فقط بازلم نگوید. التماس.
2: خیر میبینیم.
4: سلامت باشید.
2: سلامت باشید.
4: سلامت باشید.
1: رفیق پاکونیک.
2: خوش.
1: اگر من آرتور حسنوف را همان وقت آزاد میکردم، اینقدر معلومات های مهم را به دست نمی آوردیم.
0: نوبتچی در آمده به رحمانوف تلفنگرامی را میدهد.
2: گوش کنید. انا در این تلفنگرام من گفته شده است که کارکنان شعبه رایون همسایه ارگش را برای دزدیش دستگیر کردند و از ما متریال های بوده را در حق او طلب میکنند. از شما التماس رفیق خلیموف، همین متریال های بوده را جمع کرده فرستانید. آخر ارگش زیلولوف در رایون ما زندگی میکند که.
1: خوب شده است رفیق پاکونیک، خوب شده است.

0: کارپوخین را به کابینت می آرند.
1: من همه دارید.
2: پالکاولیک، من خاتل نه. من این کار را نکردم. من گناه ندارم. من در باره کشته شدنی آنها چیزی نمیتونم. خبر هم نداشتم. این را شما به من گفتید. شما باید قاتل حقیقی را پیدا کنید.
3: شید کارپوخین.
2: مایلش من میشینم. آخر لیکن من نمیفهم. از من چی میخواهید؟
3: بله. حقیقت باید جایش را گیرد. گرژنین کارپوخین. شما آرتور حسنوف را میشناسید؟
2: کیرا؟
4: آرتور حسنوف را.
2: میدونم.
3: مناسبتتون چخیل؟
2: چخیل میشد. من اشتراکچی جنگی بزرگی وطنی نفقه میگیرم، کار هم میکنم. وای باشد جنایت کار از حبس شدگان.
3: شما باشد از جنایت کار بودنی وای استفاده بردن خواستید.
2: چخیل استفاده؟
3: گفته اید که اگر او فلوریو حکیم را کشد مبلغی خیلی کلام میدید.
2: نه این تهمت است. من با کسی در باره کشتنی آنها چیزی نگفتم و این گونه فکر هیچ وقت به سر من نامده است.
4: شما قاتل را نیافته خودتان فلورا و حکیم را کشتید.
2: نه این نادرست است. من قاتل نیستم. شاید من در وقتی مستی چیزی گفته باشم، ولی این به کشتنی آنها تماما دخل ندارد، باور کنید.
3: بله فیودور ایوانویچ، چیزی که میگویند آن چیزی که در هوشیاری بود در دل، مست را در نوگی زبان زلیل. بغیر از این دکتکارتی ایزی داستانی شما را که برای معاین کردنی شخصیت شما به اخبارات دهی مرکزی فرستاده بودیم به شهر مسکوا، به کارپوخین اندری ایوانویچ تعلق داشته است، نه به فیودور ایوانویچ، یعنی با برادر شما. از این معلوم می شود که شما اندری ایوانویچ می باشد، نه فیودور ایوانویچ. از این معلوم می شود که شما اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی نیست، زیرا آن وقت شما در حبس بودید. همین طور
4: جواب دید؟ همین طور یا نه؟
2: همین طور.
3: سال 1944 برای غارتگری به حبس افتادم. سال 1945 پس از غلبه در نتیجه عفو عموم آزاد شده بودید. آیا همین طور نه؟ نام برادرتون فیودور را شما این قدر سالها از خود کرده، پول دولت را مفت گرفته خاطر جمع گشتید، باز آردن های برادرتان را آویخته گشتید. متهم.
4: رفیق مرحمت، کمی آقا شید
3: باقی نیست علیموف.
4: مرحمت
3: تشکر.
4: خوش
3: دوام دید علیموف، دوام دید.
4: حالا برادرتان در کجا؟
2: نمیدونم. همینش در خاطرم هست که فیودور اختیاری به فرانت رفته بود. من و مادرم تنها ماندیم. در نتیجه سستی رادگی من به دزدی مشغول شدم. میدونید باری از وگان جامدانی را دزدیدم و در وقت حرکت پایست، همین که به زمین پریدم، یک پایم زیر چرخی پایست ماند. من از هوش رفتم. در بیمارخانه وقتی که به هوش آمدم فهمیدم که یک پایم را بریدند. پس از نیم سال بعد از صحت شدنم مرا به حبس خانه گذرانیدند. بعد غلبه موافق عفو عموم من آزاد شدم. چون به خانه برگشتم از برادرم فیودور درکی نبود و بیچاره مادرم هم کیا از دنیا رفته بود. من به نزد کمیسریت حربی رفته نامم را بر دروغ فیودور گفتم. آنها به من حجت ترتیب دادند. ва нафақа таъин карданд.
3: Дар комиссарати ҳарбӣ ҳуҷҷат напурсиданд?
2: Пурсиданд. Ҳуҷҷатҳоям гум шуданд, гуфтам. Онҳо архивро кофта бо номи Фёдор ба ман ҳуҷҷат тақд карданд. Он чизе ки шумо дар бораи гузаштаи ман медонед ва он чизе ки шумо ба ман гуфтед ҳамааш дуруст аст, рафиқ полковник. Ман ҳамаашро ба гарданам мегирам. Лекин бовар кунед, ман онҳоро накуштам. Не, не, ман қотил нестам. Мефаҳмед, ман не, ман не. Бовар кунед ки ман нестам. Ман қотил нестам. Бовар кунед.
3: Мо қотилро албатта муайян мекунем. Бале.

0: کابینت کاری حلیموف.
1: سلام زلالوف.
2: سلام لیتیننت کلان.
1: کپیتان.
2: تبریک، تبریک.
1: شنو شوید. این کسی یاردم چی من؟ لیتیننت شریپوف.
2: خیلی شادم.
1: مرا نخص میشناسید.
2: بله. کاشکی نمیشناختم.
1: این با توفایل شما، چون که شما جنایت کردید و ما یک دیگر را شناخته گرفتیم.
2: انا شما چرا در نظر داشته اید سردار؟ خیر، در این حالت، یاردم چیتان چی لازم؟
3: اگر من لازم نباشم، پس شما با ما لازمید.
2: من با کی لازم؟ با کی؟ همه اتان با من بر اینها با نظر ناگیری نگاه کرده پرتوهای جمعیت میشمارید.
1: با این خود شما گناهگارید. از جمعیت دور شده با کارهای شبهناک مشغول میشوید. فراموش نکنید که برای ما تقدیری هر یک گرجدنین بیبه ها است.
2: خیر سردار. مقصد را گوید. چرا من در اینجا؟ من که در دیگر ریان جنایت صادر کردم. در اونجا هم میلیتی هست. یا چی؟ شخصی دستگیر میکرده که پیدا نشد و بیکار ماندید.
1: میگویند که شما را در ریان ما غارت کردند. این راست است؟
2: این دروغ.
1: دروغ؟ نصف شب سری لوچ و پای لوچ به خانه زینه می بیاید و باز این همه دروغ بوده است. همه این را همسایه های زینه دیده به ما خبر دادند.
2: همسایه های زینه؟
1: بله.
2: قنچیق. فروخت. خیر، فرض کردیم که این همین طور. ولی من عریضه نیشته غارتگران رو یا بید نگفتم که
1: چی چیزتان رو غارت کردند؟
2: شیر و کستیومم رو.
3: شما باقی مانده ای لباسهایتان رو با دستان خودتان سوزاندید؟
2: چی گفتی؟
1: آرام شوی درگش.
2: چی تهمت میکنند؟ من این کار رو نکردم.
1: تهمت؟ پس انا به این رسمی پایفزال و لباسهای سخته نگرید.
3: شاید غارتگران لباسهایتان رو به خانه شما برده سوزانده باشند.
2: شما از من چی میخواید؟
1: من این پروتکل از نظرگذرانی جای سوزانده شدگی لباس ها.
2: این را من نمیدانم. من در خانه نبودم.
1: پس چرا غارتگران پولتان رو نگرفتند؟
2: چه نگرفتند؟ گرفتند؟
1: اگر گرفته باشند این لباس های حاضرتان رو با کدام مبلغ خریدید؟
2: من اینها رو پیش خریده بودم.
3: خودتان خریده؟
2: خودم خریدم.
1: نه، اینها را زینه خریده است. بله زینه.
2: خیر، من از زینه التماس کردم وی با پول خودش خرید.
3: با پول خودش؟
2: با پول خودش.
1: شما انا این همیان را میشناسید؟
2: من این را یافتم.
1: با پول هایش؟
2: با پول هایش. از یک چخوری.
1: شما همیان را که یافتید؟
2: در خاطرم نیست. مست بودم.
1: اونقدر مست نبودید، وگرنه در چقری این همیان را دیده نمیتوانستید. خیر، فرض کردیم که مست بودید، اکنون وقت و ساعت همان روز را به خاطر بیارید.
2: بازیم با کی لازم گرجدنی نچلنیک.
1: این به شما لازم، این برای شما اهمیت مهم دارد.
2: تخمیناً ساعت های 11-12 شب بود.
1: پس چرا همیان حتی تر نشده است؟ مگر آن وقت بارانی با شدت نمی بارید؟
2: می بارید. خیلی گرفته خوش کردین در گرشنی نچالیک.
3: نه زلالوف، شما آن را خوش نکردید. وای خودش خوش بود.
2: شما که همراه من نبودید. این را از کجا می دانید؟
1: بله، ما همراهتان نبودیم. ولی رفتی تفتیش این را آشکار ساخت.
2: چی خیل؟
1: اگر همیان در چکوری می بود، حتما تر می شد. و پیش از همه نمود ظاهریش را دیگر میکرد. دیگر اینکه رنگ بیرون بستر گذشته داغ باقی میماند، ولی چطوری که میبینید این داغ ها دیده نمیشوند.
2: گفتم که من این را یافتم و سلام.
1: ارگش، شما خودتان را هرچی قدر آدم زیرک و پردان حساب کنید هم جنایت قبیح شما عیان و روشن است. شما قاتل.
2: چی؟
1: قاتل.
2: چی گفتید؟
1: قاتل گفتم.
2: یه گرجدنی نچالنیک، این نغمه های شما نمیگذارد. من به شما
1: زلالوف.
3: آرام آرام زلالوف. این قدر داد و بداد نکنید. همیان را دختر اکیم هم شناخت. این را خودی وای با فلورا توفه کرده بوده است. رفیق کپیتان، غیر از این مقرر کرده شد که اکیم فلورا یک روز پیش از کشته شدنشون معاش گرفته بودند.
1: ارگش، بهترش به حقیقت تن داده. خودتان را عذاب ندید و بود و شدی واقعه را گپ زنید. مرحمت.
4: نویسید، نویسید، گرشتنی نچالیک قول می شوم، نویسید. ماست بودم.
1: خوش.
4: تیریزه مگزین را شکسته با اونجا در آمدم. چار شش شب کنیک را گرفتم. پاسبان خبردار شده مرا دستگیر کرد. مقابلیت نشانه دادم. چون که کاری شدگی شد. مرحمت، موافق امین با من جزا دید. تمام و سلام.
1: تمام و سلام. نه آخر، نه آخر. دوزیدن چار شکنیک این جنایت قبیه حساب نمی شود. مقابلیت نشان ندادن. شما کدام گزیت رو می خونید؟
4: من گراجدنی نچالیک بی سواد. گزیت نمی خونم.
1: اگر گزیت نخونید، پس در خانه شما از کجا گزیت پیدا شد؟
4: در خانه من هرگز گزیت نبود. این تهمت.
1: بله، شما ارگش گمان هم نداشتید که یک پارچه گزیت این نیم سخته و یک همیان نظر ناگیر و این نقش دستانتان که در این گنتله باقی مانده است شما را آشکار می سازد. همه این دلیل ها گواه آنند که قاتل تنها شماید. شما می خواستید که کارکنان میلیسه را گمراه کنید. یعنی پس از کشتن فلورا و اکیم شما نمایش کارانه در پیش چشم قراول تریزه مگزین را زده شکستید. چار شیشه کنیک را گرفتید. خواستید که با این گناه شما را جزای ناچیز دیند و سر آدم کشتان پنهان ماند. همین طور زلالف. جواب دید زلالف. همین طور. زلالف.
3: خوش زلالف. وقت با فایده شما کار نمیکند.
4: درست زلالف.
1: رام شود.
4: نویسید. نویسید گرشانی نچالیک. نویسید.
3: من گفتم که من آنها را نیتی کشتن نداشتم. این نخواست، میفهمید، نخواست. من مس بودم. وقتی که از نزدیک خانه میگذشتم با فلورا یا اکیم چشمم افتاد. خواهم نخواهم به نظرشان در آمدم. من با اکیم پول داده التماس کردم که از یگان جای نوشاکی یافته بیارد. اکیم رفت. من با فلورا تنها ماندم. او را زورم با آغوش کشیده خواستم که او داد زد. میفهمید، داد زد. داد زده گفت که با میلیسه خبر میدهد. نام میلیسه را شمیدم و از زمین کم چیزی را برداشته بسرش دادم. وی افتید. همین وقت اکیم در آمد. واقعه را دیده با من حمله کرد. من باز با همان چیز بسر روی اکیم نیستدم. اکیم افتاد و دیگر نجنبید. لیکن فلورا هنوز زنده بود. من گرشنی نچلی دیگر ایلاج نداشتم. او را سخت گفتم. وای تمام گرشدنی نچالیم. تمام و سلام.
1: دار
4: زلالوف
3: فایده ندارد. زلالوف
1: مقابلیت فایده ندارد. برید با کامیر.

0: با کابینت پالکونیک رحمانوف وارد می شود.
1: تبریک رفیق علیموف.
2: با مناسبت آشکار شدن جنایت.
1: چی مگر جنایت آشکار شد؟
2: ها رفیق پالکونیک آشکار شد.
1: خوش خاطر کی بوده است؟
2: ارگاش زیلولوف.
1: آنیق؟
2: آره.
1: شما را تبریک میکنم علیموف. باز پسر شدار شدید.
2: نخواه رفیق پالکونیک تشکر با شما تشکر.
1: خود حاضر به من زنگ زده مژده رساندن.
2: تشکر زیاد رفیق پالکونیک، من از شما به نهایت مینت دارم. تشکر.
1: گوش کنید علیموف، نامش رو خودم میمونم. یکان نامی مناسب، مثلا از قهرمان های شاهنامه فردوسی.
2: رستم یا سهراب بودگیست؟
1: نه، این نام ها خیلی پهن شدگی. یکان نام دیگری مناسب میابم. بله بله
2: رفیق پالکونیک، کاری قلابی کرپوخین رو چی کنیم؟ آخر وی با حجت های قلبکی چندین سال ها باز از دولت نفقه میگیرد.
1: قلابی اندری کرپوخین و دیگر رشته های هنوز ناروشنی زندگی او را در ارگان های دخلدار دیده میبرایند. من گفتگو کردم، ماهیت کار را با تفصیل فهمانده دادم. دلش را تیار کردمانید.
2: خوب شده است رفیق پالکونیک.
1: میدونید شفقت حلیموویچ، شما باز یک جنایت قبیح رو کشادید، ولی این از بحری خروشان مبارزه همگی یک قطره است. یک قطره. ما در آن بحر شناوریم. حیاتمان هر لحظه در زیر خطر است، ولی ما با حوصله تمام شناوری میکنیم و به ساحل مراد میبراییم. برای آنکه خدمت ما رفیق علیموف، مبارزه ما بحر حق و حقوق انسان، بحر تنجی و امانی آنها است. انا همین طور است دوستم شوکت علیمویچ، انا همین طور.
3: رفیق پالکونیک، مگزین جواهرات را غارتگران غارت کردند.
2: مگزین جواهرات رایانمون
3: را؟ بله.
1: زود باشه رفیق علیموف.
2: نوبدار، شعبه اپیراتوی را تیار کنید. مگزین جواهرات رایانمون را غارت کردند. بله.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 FM бишнавед.
1: идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. озодазодагон боздари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносию худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳам садою ҳам наво менамояд. бояд бигӯем ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. аз шаш олами роз, аз шаш дунёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал то ҳаст олами. ёди аз шоири соҳибдил ва ширин калом Убайд Раҷаб ва шеъри ӯ то ҳаст олами бахшида ба забони модарӣ. фасли дуввум ромиши дилҳо. сухани чанд дар бораи рисолаҳои мусиқӣ ва аҳамияти онҳо ҳамчун сарчашмаи илми мусиқишиносӣ имрӯз дар кадом поя аст. фасли саввум чор оҳанг дар чаҳор ранг. савту наво дар ҳар фасл ва вобаста ба чаҳор унсур, ки дар ҷашнҳои наврӯзу тиргон ва меҳргону сада дида мешаванд. фасли чаҳорум шабҳои мо сафеданд. оҳанги нурӯзиё дар кишвари ободону озодони мо ва афсонаи сапеда дар дили шаб. фасли панҷум овози диловез. вожаи овоз дар сарчашмаҳо ва вобастагии он ба савту наво. фасли шашум таронаҳои дилангез. нигоҳе ба аввалин шоири дубайди саро Бобо Тоҳири Урёни Ҳамадонӣ.
2: то ҳаст олами. шоирон ба ҳар рангу оҳанг ба адабиёт меоянд, вале шоироне ки ба дили софу беғубор оянд ва ба дили пурорзуи кӯдакон роҳ ёбанд, маскан гиранд, басо сангин, басо мушкил аст. вале шоироне ки ба дили софу беғубор оянд ва ба дили пурорзуи кӯдакон роҳ ёбанд, маскан гиранд, басо сангин ва мушкил аст. он шоири азизи чунин дилҳо мегардад, ки худ дили кӯдакона ва нарму мусаффо дошта бошад. шоири асил ва маъруф Убайд Раҷаб яке аз чунин шоирон аст. ӯ бо чеҳраи гарму хандон, бо қомати расою паҳлавонона ва шеърҳои равону оҳангноки кӯдакона барои наврасону ҷавонон азизу меҳрубон гашта буд. мо тасвир ва ширин гуфтории басо нозук ва дилраси ӯро дар шеъри шаршара хеле хуб эҳсос мекунем. шаршара ҳусни дара, ҳусни дара шаршара, рӯзе ки офтоб аст, шаршара нуқратоб аст, монанди мӯи момом, монанди риши бобом. оё бо чунин мисраҳо анҷом ёфтани ин шеърак ғайри чашм дошт ва шоиронаю дилбарона нест? барои наврасону хурдсолон аз ин шеъри дилчаспу хотирнишин наметавон гуфт. ва ё шеъри фароштурук. ба тадбири шоири дилого Бозор Собир, фароштуруки Убайд Раҷаб як гунҷишкаки муҳоҷир не, узви хонавода ва алопараш посбони дару даргоҳи қишлоқи ӯст. фароштурук, фароштурук, думат миқроз омади боз, аз лаби сой оварди лой, шифти хона монди лона, бача карди кача карди лонаат шуд аз бача пур, бо бачаҳо ширкулча хӯр. як меҳр, як муҳаббатро ба паррандаи бедор кардан ва онро бо сухан таъсир намудану шиносонидан танҳо ба шоири мушоҳидакор даст диҳад. баробари номи фароштурук мо онро хаёлан пеши назар меорем, мебинем. гуфтугӯ бо як парранда барои шоир аз нигоҳи кӯдакон баси олиҷаноб баромадааст. дигар паррандае ки барои бачаҳо هم شناس و هم ناشناس این ماما جرغاتک است. ماما جرغاتک چرا تو خردک بالو پرکت سرخک و زردک؟ چرا تو مدام از سحر تا شام بالا می روی؟ کجا می روی؟ ماما جرغاتک جرغاتت کنی؟ سال نو آمد سوغاتت کنی؟ این شعر هم با سوال جواب و تصویر یک پرنده زیبای خردکک است. در شعر هم مهر هم امید و هم آهنگ دل کودکانه احساس می گردد. گویا خود کودک زیرک و تیزبین و صاحب استعداد این شعر را گفته. هر سخن صدای دل آن نورس است. برای آن جوان نوبر هم خوش است که ماما جرغاتک را جرغاتش کنی و چرا چنین نام دارد. عجیب است که شاعری با یک دل صاف و پر از محبت برای نورسان چنین ماهرانه و آزادانه شعر میگوید. شاعری رنگین خیال گلچهره سلیمانی بی سبب نگفته که عبید رجب به عالم شعری روان و رنگین خودش در ادبیات بچگانه ما یک باب نو گشاد. یکی از جهت‌های شعرهای عبید رجب آن است که در آن بچه ها جهان خود را می بینند و سوالهایی که در دل دارند جواب می یابند. جهان پر آرزو و پر نقش و نگار کودکان را با سخن گفتن و به دل آنها راه یافتن به شاعر ممتاز عبید رجب دست داده بود. یک صفحه تازه باز نمودن در ادبیات خردترکان مهنت و زحمت و هنر بلند را تقاضا می کند. شاعر نامدار مومن قناعت درباره عبید رجب اندیشه دارد. در تحولات سالهای شستوم عبید رجب یکی از چهره‌هایی بودند که در تجدید شعر نو هم برای کودکان و هم برای کلان سالان شعرهای سازنده و برازنده گفتند. مرا حیرت آوران است که نورسان کودکان آنقدر شاعری صاحب دل عبید رجب را خوب شناختند و دوست داشتند که ما کلان سالان نتوانستیم به طرز باید و شاید اشعار برای بزرگان نویشتهش را آموزیم و از راز و سخنان ارزنده و پخته او آگاهی یابیم. کی امید داشت که شاعر را در کشورهای همزبان با یک شعرش آنقدر نیکو و دقیق شناختن که ما خود به آن باور نداریم؟ مخصوصا شعری برای زبان مادری ایجاد نموده او زمان در ایران باستان یک شور و شوق را بیدار کرده بود. همه عالمان شاعران با مهر، با صداقت، با نیک بینی حس نمودند که زبان مادری تاجیکی در کدام پایه است؟ در عرش اعلی ماوا گرفتن آن از کجاست؟ شاعر بر رغم آن حسودان و آن ناتوان بینان چنان شاعرانه و عاقلانه جواب دندان شکن داده که دیگر همه آنها مهر خاموشی بر لب زدند. هر دم بروی من گوید عدوی من کین شیوه دری تو چون دود می رود نابود می شود. باور نمی کنم. لفظی که از لطافتش جانم کند حضور، رقص از زبان بسازش و آید بدیدن نور. لفظی برنگ لاله دامان کوه سار، لفظی بسام بوجه جان پروری نگار. شیرین تر و لذیذ از شیر، از شکر قیمت تر و عزیز. از صحبت پدر زیب از بنفشه دارد و از ناز بوی صافی زی چشمه جوید و شوخی زی آب جوی. نو نو تراوتی دهد چون سبزه بهار، فارم چو صوت بلبل و دلبر چو آبشار. با جوش و موج خود موجی چو موج رود با ساز و تاب خود با شهد ناب خود دل آب میکند شاداب میکند لفظی که اعتقاد من است و مرا وجود لفظی که پیش هر سخنش آورم سجود چون مهری مادرم چون عشق دلبرم چون خاک کشورم چون ذوق کودکی چون بیت رودکی چون ذره های نور بصر می پرستمش چون شوله های نرم سحر می پرستمش من زنده و زدیده ام چون دود می رود نابود می شود باور نمی کنم باور نمی کنم نامش برم به اوج سما می رسد سرم از شاق می پرم صد مرد معتبر هایت بر این نظر کان را چو لفظ بیت و غزل انشا نموده ان با پند سعدیم با شعر حافظم چون عشق عالمی به جهان اهدا نموده ان حیران مشو ادو سرسان مشو ادو کین عشق پاک بر دلی دل پروری جهان ماند همی جوان تا هست عالمی تا هست

این شعر چون تومار در دلی زبان مادری شد، چون ردی همه بدبینانی زبان نیاگان شد. از ادوان شاد از آن بودند که جای این زبان را زبان دیگر بزرگتر و جدیدتر می گیرد، ولی از کجا گمان داشتند که شاعری دلاغا و جسور که گهوارش کوه و زبانش دریای و نگاهش آتش است و بر خاک مقدسش مهر پیوندی دارد چون این جوابی سزاوار می دهد. زبان رودکی هیچگاه از تخت پایین نخواهد آمد و باز بر عرش اعلا خواهد رفت. همین شعر را با تیاره بر ورقها نوشته بر بالای شهرهای بزرگ ایران باستان پاش می دهند و با این کار خود گفتند که ببینید شاعر از تاجیکستان چیسان برغمی ادوان زبان مادریش برآمده جواب سزاوار داده است. به آن هم زبانان و هم دلان هم این یک توفه بی نظیر و یک واقعه تاریخی به حساب می رود. آنها هم احساس کردند چنین ملت با چنین شاعرش هیچگاه زبانش را از دست نمی دهد. تا هست زبان شعر و شاعری و زبان شیرین مادریش آن را بلند می بردارد. زبان شعر و موسیقی همیشه عالمگیر خواهد شد. ادبیات شناس نازوبین و نکته سنج ایران علی اصغری شیر دوست با میر و اعتقاد درباره شاعر عبید رجب و این شعر بیهوده ننگاشته است که بی تردید عبید رجب شاعر کودکان یکی از درخشان ترین ستاره های آسمان پهناور تاجیکستان است. امروز به محض شنیدن نام عبید رجب ناخداغا شعری بسیار معروفی او تا هست عالمی تا هست آدمی بزین متدابیر می شود. این شعر با همان سادگی خود که سرشار از احساسات زلال انسانی و عشق به زبان مادری و میهن می باشد، نشان از دلبستگی های وسیع از رفشنگران تاجیک به حفظ هویت ملی و زبانی در چنین دورانی سختگیرانه حزبی بود. این شعر در کشورهای فارسی زبان از چنان شهرت و محبوبیت برخوردار گشت که حتی اگر فقط همین یک شعر را عبید رجب می سرود برای جاودانگی او بسنده بود. ببینید اندیشه بسا عالی و ارزنده یک همزبان را. همین شعر آن وقت آن زمان ما را وادار نمود که برای زبان مادری خیش از جلو جان تلاش کنیم، جان فدا باشیم. زبان یک رکنی اساسی ملت و دولت است، ولی تازه و آزاده داشتنش چون شیری مادر، چون آب چشم ساران کوهستان به هر یک فردی صاحب مقام و آگاه دل ضرور و لازم است. این شعری با امر دل جوش زده پرو بال کشاده شاعر سبب شد که در ضمیر بیشتری شاعران جوان و آینده دار حس خداگاهی و خودشناسی بیدار شود و آنها را وادار سازد که بخشیده بر زبان مادری خود شعری مقاله داستانی گویند، یک عالمی پر نور و ضیا را باز بر روی زبان و ملت خود باز سازند. و شاعران جوان پس از نشان این شعر به جوش و خروش آمدند، چندین شعرها را به زبان مادری بخشیدند و ایجاد نمودند که نمونه عالی آن زبان مادری شاعری صاحب سخن بازار صابر است. یک سبب روح پیوندی و دوستی این دو شاعر ممکن همین شعر هم باشد. بیهوده بازار صابر در نگاشته خود که دوباره دست همدیگر را گرفتیم نه آورده است.
در این مقاله منظور من تنها رفیقی و برادری 36 ساله من و عبید رجب است. در میان آن همه روزهای خوب و ناخوبی که از سر ما گذشتند، محبت و اعتقاد و اخلاص عبید رجب برای من پری سیمرغ و یک توغ موی سیرناکی بود که هر وقت سوخته دود می کردیم فیل فبر حاضر می شود. ولی امسال شنیدم که به سبب بیماری آمدن نمی توانند. درون گریسته به زیارتشان رفتیم. باز یک بار دیگر دست هم دیگر را برادروار فشردیم. همین است دوستی، برادری و مهر پیوندی. اکنون آن شاعران دوست و برادر هم روح و هم آوای هم دیگرند. شاعر صاحب دل عبید رجب از همه بیش در دل پاک و بی آلایش تخمی سخن کاشت. عمر جاودانه خود را در کاخ سخن پیدا کرد. به گفته عالم نمایان عبدالنبی ستار زاده، عبید رجب در زندگی و در ادبیات دیقان زاده بود. زحمت کش، حلال کار و حلال خور، راستگوی و راست رو، غمخوار و مهربان و خیرخواه و یاری رسان همه خرد و کلان. ما هم تا هست عالمی، تا هست آدمی، او را، آن شاعری دلها را یاد میکنیم و با نامش و با سخنانش دلهای خود را چراغان میسازیم. گر دلم عشقی تو را نبود مکان، چیستم من؟ گر نباشد جای تو در دیدگان، کیستم من؟ گر نبودی روز شب با من، چسان زیستم من؟ گر عبیدی تو نیم ای مهربان، کیستم من؟ گفت شاعر به همین مراد است. او شاعر خرد و بزرگ بود و هست. او را یاد نمودن، روحش را شاد کردن، همین است که اشعارش را ورق زنیم، با شاعر گفتگو نماییم و تا دانیم که شاعری هست و در سخن و زبان مادری زندگی دارد. و گفتی خود شاعر، سبزه خاک دیارم از بقای من مپوس، خنده بر لب هر بهار از خاک تر سر می کشم.

رامیشی دلها موسیقی خودنمایست بهر دریافتن راه به سوی دلها هر رساله موسیقی علم است علم نفاست و زبان شناسی است همان راهی که ما را به دنیای نفاست و خداگاهی و زیبایی میبرد ما از هر رساله پند میگیریم نوا میچینیم از تاریخ علم موسیقی دردانه های گرانبها مییابیم از 12 مقام و 6 مقام آگاهی پیدا میکنیم این علم شریف را در گردش هر اختر هر فصل سال هر شب و روز احساس مینماییم همین چیز برای ما روشن میگردد که صد هزاران پوست از جمعی بهایش در کشند تا کند یک پوست را گردون درفشی کاویان رساله موسیقی آنها را پره نامخته ایم پره با تمام نازوکیش پیشکش خوانندگان ننموده ایم چندین سال هاست که درباره آنها کم کم میگوییم به قدری حال گویا معنی داد میکنیم اما نمیدانیم که شنوندگان زکی فهم ما از آنها چی یافتند کجا به فهمش رسیدند همین را میدانیم که غلغلی باده از سراحی دوست همه آواز بلبلی معنی است راستی به رساله های موسیقی آنقدر توجه نداریم کجا از شنوندگان خیش گیله کنیم هر رساله اسرار علم موسیقی را به ما میکشاید هر رساله از پیدایش زیر و بم موسیقی ما را قصه میکند هر رساله چون آوای نی به گوش ما نوا میزند نوای نی نوید وصل داده به جان از وی امید وصل زاده هر رساله چون بانگ ربا به گوش ما آهنگ می نوازد دل از هوسی تو چون رباب است رباب هر پار از سوز تو کباب است کباب دیدار ز درد ما اگر خاموش است در خاموشی دو صد جواب است جواب

از هر رساله ما آوای تنبور را حس می کنیم، همان تنبوری که تمام مقام ها را در پرده های خیش جای نموده و آنها را تا زمان ما در زیر و بم خود نگاه داشته آورده رسانیده است. و امروز شش مقام در آهنگ های این ساز گویاست و جاویدانه خانه مانده. بیا مطرب ای ساقی بزمی هوش، که مخموری نغمه دارم چو گوش. به هوشم زمستی پیامی رسان، زمینای تنبور جامی رسان. نوای بلبلی شاخ سارش بس است، صدا ریسمان بازی تارش بس است. ما باز آوای شیرین و اندیش پروری چنگ را می شنویم از رساله ها. خیال می کنیم که زهره چنگی پنجه بطارهای آن می زند و می سراید. بیا مطرب ای شور نیرنگ ها، بیا ای خمو پیچ آهنگ ها. به آرایش زخم دلهای تنگ، در آغوش ناخون نهان کرده چنگ. گر از جوش کلفت جهان گشت تنگ، تو چون نغمه جا کن در آغوشی چنگ.

رساله موسیقی آنها گنجی گاه از نظرها نهان مانده آنها کلید هر ساز موسیقی سرچشمه هر مقام هر آهنگ کلاسیکی می باشند از آنها ما دردانه می چینیم نغمه های شیرین و بسا جاویدانه را احساس می کنیم هر آهنگ هر نوا هر آوا هر نغمه یک جهان معنا را به ما بازگو می کند رساله هایی که در عصرهای گوناگون انشا شده اند، آفریده شده اند، خود گواه اند. مخصوصا رساله های موسیقی ابو علی ابن سینا، مولانا عبدالرحمن جامی، کمال الدین بینایی، محمد نیشاپوری، خواجه عبدالرحمن ابن سیف الدین غزنوی، سیف الدین جرجانی، حسن کوکبی، باقیای ناینی، درویشلی چنگی و چندین رساله هایی که مؤلفانشان نامعلوم برای علم موسیقی، برای آموختن مقام ها، زیر و بم ساز ها و اسرار علم موسیقی بسا نادیر و مفید می باشند. همه این خود گواه که علم موسیقی در تاریخ ملت ما از کجا سرچشمه گرفته، تا به کجا آمده رسیده مخصوصا از اوستای زمان باربد در دوران آدم شعرا ابو عبدالله رودکی تا زمان زندگی خواجه عبدالعزیز و صادرخان حافظ صدرالدین عینی و خونیاگران ناتکرار زمان ما رشد و نمو کردنی این بی سبب نیست علم موسیقی علم آدم شناسی علم روح شناسی علم وحدت و یگانگی است از این رو دل برابری خواندن هر رساله و آشنا شدن با نوای هر ساز می سراید ای لاله بیا و از رخم رنگ آموز وی زهره بیا و از دلم چنگ آموز وانگه که نوای وصل آهنگ کند ای بخت ابد بیا و آهنگ آموز موسیقی عشق را رنگین و شیرین و عاشقان را به هم قرین می کند وصلگری عاشقان است موسیقی عشق در موسیقی به زبان می آید و صد در این مهر و محبت را می کشاید آغاز و انجام عشق در موسیقی تجسم یافته است همین است راه دلها راه یگانگی و صداقت بیار و دیار

چهار آهنگ در چهار رنگ. باد به خاک آمده، آب در آتش زده، عشق به هم بر زده خیمه این چهار را. چهار فصل سال برای نیاگان ما چون چهار یار، چهار عنصر، چهار تدبیر، چهار آهنگ و در چهار رنگ شناخته شده. هر فصل سال به خود شکوه داشت، شهامت داشت، جشن و عید داشت و صوت و نوا داشت. از همه اساس هر جشن، هر عید سبب و آهنگ خود را پدید آورده بود. بهار با جشن نوروز گل می کرد، غلغله می افکند، سرسبز و گل به سر می شود. تابستان با جشن تیرگان شاداب و درخشان و در اوج گرما چون خورشید خندان می آمد. تیرما با جشن مهرگان با دستاویز دهقان، با رنگارنگی و باد و باران و با خزانریز و برگفشان، لباس زرین و زرد در بر حکمران می گشت. زمستان با آتش امید به جشن نوروزیا صده و رفشنی می افکند. هر جشن به خود موسیقی داشت، رسم و آیین داشت، صد و یک شعر و سخن داشت. در مرور زمان با امر تقدیر حیات و دور شدن از اصل و از ریشه خود، دیگر شدن دولت و دولتداری، آهسته آهسته بعضی جشن و ایدها از بین رفتند، خاموش شدند. اما خلق بزرگ و آزاد زاده با هزار و یک بهانه از روی علم و آگهی وقت و زمان آنها را به طرز دیگر با نام گوناگون جشن می گرفتند. جشن نوروز چون ملتی سخت جان و سخت

دی بسیار پرشکو و پرمیر برپا می شود. اصالت خیش را در این دوران پر یافت، صاحب شد. آن رسم و آیین، آن رمز و اسرار نهانیش پر افشا گشت. دیگران که در زمان صاحب استقلالی چار جشن بزرگ نیاگان چون چار یار و چار ارکان از نو نمو کردند، مخصوصا جشن تیرگان با انعنه و نوگانی خیش با دیگر جشن ها هماوا شدنش بسا رمزیست و به اصل خود رو آوردن است. از این چار ارکان که داری بنام، ببین کین هنرها جزو را کدام.

هر عید هر جشن تاریخ دارد. ما در باره عید های نوروز، مهرگان و سده بسیار گفته ایم، از تاریخ هر یکی آگهیم. اما تیرگان را به کنج فراموشی داده بودیم، آن را آنقدر به یاد نمی آوردیم. لیک چگوییم که این جشن به آب و آبادانی هم ریشه و پیوند است. خود با تشبس سروری دولت سال آب تازه را به میان گذاشتنش و دیگر خلقهای و دولتها را هماوای و همصدا ساختن و چندین جشن و همایش ها شدنش بی سبب نبوده، این به جشن تیرگان قریب که مربوط می شد. بیهوده نگفتند که در آن که چهار چیز سبب شادمانی است: نواختن سلطان، دعای زاهدان، سنای بزرگان، دیدنی دوستان. ما این چهار جشن را در چنین رنگ و آهنگ میبینیم، میابیم. هر جشن در سینه خود گوهر دارد، دستاویز علمی و تاریخی دارد، سبب بمیان آمدن و حس شدن خود را در وقت و زمان موافق بازگو میسازد. ابو ریحان بیرونی از سلمان فارس چنین حکایت میکند: ما در عهد زردوشتی بودن میگفتیم خداوند برای زینت بندگان خود یا خود را در نوروز و زبرجد را در مهرگان بیرون آورد و فضل این دو بر ایام مانند فضل یاقوت و زبرجد است و جواهری دیگر. دیگران که جشن نوروز به زمان شاه جمشید وابسته باشد، جشن مهرگان به دوران فریدون علاقمند است. آنسانی که در آثار الباقیه بیرونی آورده شده است و گویند که مهر نام آفتاب است و چون در این روز آفتاب برای اهل عالم پیدا شد، این است که این روز را مهرگان گویند. دلیل به این گفتار آن است که از آیین ساسانیان در این روز این بود که تا جیرا که صورت آفتاب برو بود به سر می گذاشتند و آفتاب بر چرخ خود در آن تاج سوار بود. فریدون روزی را که زهاگ را به کوه دماوند محبوس گردانید، مهرگان نام نهاد. ملیکه جشنی مهرگان آمد، جشنی شاهان و خسروان آمد. گفتنی استاد ابو عبدالله رودکی از هر جهت به ملت ما خاص بودنی این جشن گواهی می دید. جشنی صده. به گفتی حکیم فردوسی در شاهنامه، هوشنگ پسر سیامک به صد نفر بدش رفت و چون آتش نمی دانستند ماری پدید آمد و هوشنگ سنگ بسوی او انداخت، ولی خطا خورده به سنگ دیگری زد و آتش پدید آمد. یکی جشن کرد آن شب و بادخ ورد، صدن نام آن جشنی فرخونده کرد. زی هوشنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار. صده در فصل سرما آتش را آورد، آتش را فروزان ساخت. دیگران که صد روز و شب تا نوروز ماندنش هم به آن وابسته است. اما پدید آمدن آتش و جشن آن صده تاریخی است. جشن تیرگان در آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی درباره این جشن چنین آورده: روز سیزدهم آن روز تیر است و عیدی است که تیرگان نام دارد، برای اتفاق دو نام و برای این عید دو سبب هست. یکی آن است که افراسیاب چون به کشور ایران غلبه کرد و منوچهر را در تبریستان در محاصره گرفت، منوچهر از افراسیاب خواهش کرد که از کشور ایران به اندازه پرتاب یک تیر در خود به او دهد. و یکی از فرشتگان که نام او اسفندار موز بود حاضر شد و منوچهر را امر کرد که
تیر و کمان بگیرد به اندازه‌ای که به سازنده آن نشان داد، چنان که از کتاب اوستا ذکر شده و آرش را که مردی به دیانت بود حاضر کردند و گفت که تو باید این تیر کمان را بگیری و پرتاب کنی. و آرش برپا خواست و برهنه شد و گفت ای پادشاه و ای مردم، بدنی مرا ببینید که از هر زخمی و جراحتی و علتی سالم است و من یقین دارم که چون با این کمان این تیر را بیاندازم پاره پاره خواهم نمود، ولی من خود را فدای شما میکنم. و بعضی گفتند از محل پرتاب تیر تا آنجا که افتاد 1000 فرسخ بود و منوچهر و افراسیاب به همین مقدار زمین با هم صلح کردند و این قضیه در چنین روزی بود و مردم آن را عید گرفتند. دیگران که میگویند روز کیخسرو برای افراسیاب پیروزی به دست آورد و در ناحیه ساوه به کوه بالا رفت و به سر چشمه فرود آمد و در اینجا از دیدار فرشته از هوش رفت. بیژن پسر گودرز آنجا رسید و چون شاه را بیهوش دید برایش آب پاشید، روی سنگ تکیه داد تا به هوش آمد. از آن به بعد در این روز آب پاشی رسم شد. ایدی تیرگان به ماه تیرداد راست آید. بهار و تموز و زمستان و تیر نیاسود هرگز یلی شیرگیر. تیرگان که تیر جشن، آبانگان، آبریزگان، آبریزان، آبرینجگان و تیرگان فورس نیز معروف است.

ҳар фасл ҷашне дорад, ки ба илм ва қиссаву ривоят пайвастагӣ дорад. Аммо як нукта хеле ҷолиб аст, ки ниёгони мо бесабаб, бемақсад, бемаврид ҳар идро ба миён наоварда. ببینید، هر اید به یگان عنصر وابستگی دارد. در چهار عنصر جشنها گیرد کردند و علاقه ناگسستنی دارند. نوروز به خاک، تیرگان به آب، مهرگان به باد، صده به آتش. آخر چی گوییم که با صده نوروز و جشنی مهرگان تا به ما آمد فروغی آریان. در فروغی آریان ما جشن تیرگان را نیز پیدا نمودیم. صاحب استقلال باز ما را به اصلی خیش به ریشه خود روبرو می کند که از تاریخ به امروز و آینده ملت خود بینگریم. چهار عنصر چون چهار یار هر فصل را شکو بخشند، نور و ضیا آورند، دل و دیده ها را رفشن سازند. از باد اگر سبق بری در تیزی، چون خاک اگر هزار رنگ آمیزی، چون آب محبت علی نیست تو را، آتش زبرای خیش می انگیزی.

шабҳои мо сафеданд. шаб омад. ба торики чашми дузиму زندگی نامه خیش را ورق میزنیم. بود نبود، بود نبود، بود نبود. نورسی به یاد می آید، نوجوانی پر می کشاید، عاشقی شوله می زند، زندگی به سر می آید، اولین فرزند، اولین نبیره پیش نظر گل می کند. جوانی و جوان مردی می گذرد، سال خوردنی به فریاد و با صد داد و یاد از دامنت می کشد. کجا شد این همه؟ کجا رفت این لحظه ها؟ این همه هم همه ها دمدمه ها کجا شد؟ جوانی به خواب گذشت، عاشقی به ناز و نوز رفت، زندگی همه را فرو برد، سفیدی به سرها ریخت. به اندیشه می روی، خدایا من چی نقشی از خود در حیاتم گذاشتم؟ بود نبود، جوانی از گریبانم میگیرد. ای بی خبر، وقت و ساعتت را بیهوده به هدر دادی، کم برای خودت تلاش کردی، مجبور خواندی، مجبور به کارهای مفید دست زدی، جوره بازی، بیهوده گردی، بیهوده گویی زیاد بود. لیک آموختن، اندوختن، هنر یاد گرفتن بسیار کم بود. عاشقی به دامنم پنجه زد، تو همینقدر نقش فروزان داشتی، اولین عشق تو را جنون کرد، آخر عشق تو را بیرون از همه احساسات شیرین نمود. عشق تو را روزگار خورد، برای نفست، برای خانوادت، برای زن و فرزندت جان کندی، کار کردی، خود را قربان نمود. در عذاب ماندن این خود در اول بی پروا، بی حوصله، بی علم بودن است. در سختی ماندن این بی هنر بودن، از حیات چیزی را ناآموختن و وقت و ساعت را به باد دادن است. از این رو شاعر بزرگ نظامی گنجوی به فرزندش هشدار داد، آن روز که تو 7 ساله بودی، چون گل به چمن حواله بودی، و اکنون که به 14 رسیدی، چون سرو به اوج سر کشیدی، غافل منشین، نه وقتی بازی است، وقتی هنر است و گاهی شادی است، دانش طلب و بزرگی آموز، تا به نگرد روزت از روز. ولی جوانی ما بیخبر از این سخنها، با خواب و با بازی و با بیهودگویی و بیهودگردی میگذشت. حتی آمدن وقت و ساعت، شب و روز و 4 فصل سال را نمیدیدیم، حس نمیکردیم. دور بیغمی بود، بیدردی بود، بیپروایی بود. برابر ما آهنگ عمر در آه و افغان می گذشت. در اندیشه ما گویا زندگی در یک نوا، در یک صدا می ماند. روزهایی که گذشت چون تیر، چون آب دریا شتابان. آن وقت به گوش ما این پند شاعر نیکو رسیده، غافل منشین، نه وقتی بازی است، وقتی هنر است و سرفرازی است. ولی برای ما وقت را بیهوده گذرانیدن هنر است، نه وقت را غنیمت دانستن، از پی هنر آموختن، دانش گرفتن. یک بیتالیگی و فارغ بالی ما آن است که کاری امروز را به فردا میگذاریم. پدرمان گوید آلا خورد، بزرگ شود عقلش میدراید، مادرمان سراید. سری عزیزم، دختری شیرینم، خواب کنید، تیز تیز خورید، خود را عذاب ندید. روزها، شبها با بیکاری، با تماشای بیهوده می گذرند. آینده ای ما چونین پیچیده است که نمی دانیم در کدام کسب لایق هستیم. گویا همه چیز را پدر و مادر بیپروان می دانند.
با آنها باور میکنیم. قسمت ما در دست آنها. آنها دلسوز مهربان شب و روز کار میکنند، ما را میخورانند، میپوشانند، ولی به هنر آموزی، به دانش اندوزی امان پروای ندارند. نام و نسبت به خورد سالیست، نسل از شجری بزرگ خالیست.

Падару модарони зирак, доно ва бино аз хурдӣ ба фарзандонашон ҳунар меомӯзанд. Илму дониш омӯхтанро талқин мекунанд. Аҷиб он ки аз хурдӣ, агар фарзанд аз хурдӣ аз мусиқӣ бохабар бошад. Мусиқӣ дилро бино кунад, ақлро тавон бахшад. Зирубами зиндагиро дар карданро омӯзад. Ҳаёт оҳанг дорад. Бояд дар оҳанги он худро дарёфт, вагарна аз оҳанги зиндагӣ берун мондан худро гум кардан аст. Дар созҳои мусиқӣ машқ намуда ба мусиқии зиндагӣ ворид шудан ин хишро дарёфтан аст. Ба оҳанги ҳаёт ҷур шудан аст. Аз ҳамин ҷиҳат халқияти пешрафта фарзандонашонро аз хурдӣ бо мусиқӣ ошно месозанд. و معلمان موسیقی توجه میکنند تا به نسل آینده آنها هنر آموزند از زیر و بمی حیات آگهی بخشند همین است که ادیب صابر ترمیزی گفته به هنر فخر کن مکن به گوهر نه همه فخر از آب و گیل باشد زنده کو به مرده فخر کند نه همانا که زنده دیل باشد هنر آموزی در که موسیقی چشم دلها را باز کند عالم و آدم را در آهنگ خداگاهی ببیند وقت شناس گردد به قدر خود و میهنش برسد عمر را به نور ضیا باید پیوست حتی شب تار را با عقل و نور دین فروزان نمود تا به افسانه بود نبود نپیچیم و آهسته آهسته از یادها دور بمانیم شهزاده شیرازی در گلستان آورده حکیم پسران را پند می داد که جانان پدر هنر آموز که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر محلی خطر است یا دوست به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد اما هنر چشمه زاینده و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند عشق را در سینه هنر مخصوصا موسیقی بیدار کند ما را به عالم زیبایی هدایت نماید عشق درد است، رنج است، عذاب است ولی سازنده رهنما به کارهای بزرگ و پرنور است بود نبود بود نبود هنرمند شاعر خونیاگر صاحب مقامی در کشوری عشق زندگی میکرد چی گوییم که این آرزوهای ما روز تا روز عملی میگردند ما به مراد دل خویش میرسیم پیش این نظرها میآید کشور سرسبز و گل ریز و گل بیز مردمانش آزاد و زیبا و در گفتار و رفتار بی همتا آنجا کجاست؟ تاجیکستان شبش خورشیدی روزش آفتابی روز رفت شب آمد با افسانه زیبا با قصه بود نبود وقت را شناختیم وقت را پیدا کردیم خیش را یافتیم و کشور آباد نمودیم آخر دانستیم که صحبت عمر را غنیمت دان آب داییم به جو نمی باشد شبهای ما سفیدند شبهای ما با مه و اختران درخشانند شبهای ما در آغوش گلهای شب بویند و در نوای عاشقانه بلبلان نورانی گشتند بود نبود سوپی امید در دلهای ما میدمی زمزمه میر به گوش و هوش ما پرو بال میکشاد

آواز دلاویز بر آواز چنگ آرمیدن خوش است ز پیران نسای شنیدن خوش است آواز خوش دلاویز و اثیر کننده بر روح و جان کس نوازش آورد و گاه به اندیشه و گاه به شور و شوق کشد چون این آواز را از همه بیش مادری جروی خونیوگران اصیل و رامشگران چیره دست می شنویم احساس می کنیم و گوه به ذوق آمده می گوییم روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذت بینگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را آواز به چندین معنی آمده به چندین طرز افاده شده است آواز بانگ ندا صوت صدا آواز عکسی صدا آواز ناله فیغان آواز زبان آواز اسباب است که صدای خانش پرندگان را تقلید می کند ببینید یک کلمه آواز با چی معنی ها آمده ولی ما با اون معنی آواز رو می آوریم که به موسیقی صوت و نوا وابسته باشد همان طرزی که خواجه حافظ می گوید غزل سرای ناهید صرفه نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز و یا اینکه هلالی سرایت خواننده این عروس طناز از پرده چنین برآورد آواز هنرمند اصیل با صوت و نوایش ملک دلها را گیرد اسیر خود سازد یکی اگر آواز سازها را از پرده بیرون آورد دیگر با صدای داوودیش صد لشکر دل را با خود هم نوای و هم صدا سازد در این باب مولانا جامی نکو گفته شکرلب مطربان نکته پرداز به رسم تهنیت خوش کرده آواز آواز سازهای موسیقی به چندین طرز از زبان آنها بیرون آیند چنگ خروشد و نی نالد و سیتار زمزمه کند و تنبور دل خراشد و دوتار شوق و ذوق آورد هر ساز آواز برآورد نالد چو کردی از جدایی ناله آواز جدا برخواستی از هر نی آواز یا اینکه بر آواز چنگ آرمیدن خوش است ز پیران نسایه شنیدن خوش است

در کتابی دانشنامه شش مقام باشد، آواز از لحاظ موسیقی و علمی چنین شرح داده شده است. آواز صوت، بانگ در موسیقی به معنای نغمه، سرود، آهنگ، بانگ موضوع نیز روبمی که از گلوی انسان، آواز، کاملترین ساز موسیقی است براید. کی بود آواز لحن زیروبم از برای گوش بی‌حس و اسم. زندگی خود در آوازها در زیر و بم جریان دارد، ادامه یابد. آوازها کس را به ضرب و لحن حیات جور سازند، به یک مقام رهنمون نمایند. آواز ضربی، ضرب خواندن، نوع آواز موزون، آواز دست جمعی، خواندن گروهی. عبدالقادر مراغی آواز را داروی یک مقام و شعبه ذکر نموده است. در بعضی فرهنگ ها آواز به نام گوشه هم بوده است. در موسیقی مقامی 12 مقام 6 آوازه موجود است. مویه، شهناز، گوشت، گردونیه، سلمک، نوروز. آواز در موسیقی داروی وزن، میزان، افاده خاصی نیست و اجروی موزونی آواز به ذوق، دید و مهارت خواننده و نوازنده وابسته است. دیگر خصوصیت آواز در موسیقی مدت معین، تحریر، درآمد و فرود، اوج، انتخاب شعر و ادای مفهوم صحیح واژه ها رعایت تناسب حالت است. تناسب در آوازها موجب زیبایی در شنونده است. آوازها دارای کیفیت گوناگون بوده، بلندی، نرمی، سختی، جنبش، نشاط، غم و اندوه و غیره. آواز به معنی وزن هم ذکر شده، در تعریف بحری حجاز آمده، آواز 17 از 17 بحری اصول. با آواز رو از نگاه علمی میتوان تسلل آهنگ مدل ها در حول یک یا یک چند ناله معین با نام شاهد نامید. آواز اون رو گویا میدونیم، احساس میکنیم، اما از جهت علمی و موسیقی چنین عمیق و دقیق و همه طرفه نمیدونیم. آواز میگویم و صدا میبروریم، گوهی خوش و گوهی ناخوش. از خوشش خوشنود میشویم، روح میگیریم و از ناخوشش عصبی می شویم و راه گریز را پیش می گیریم. آواز در موسیقی به ادوار دروید، کس را از زیر و بمی آن آگاه سوزد، دل را به خروش آورد و از آواز دلاویز به وجد آمده می سرویم. آواز تو را طبع دل ما بادا، اندر شب و روز شاد و گویا بادا. آواز تو گر خسته شود خسته شویم، آواز تو چون نای شکرخوا بادا. آواز خوش، آواز دلاویز، آواز خونیاگری بلند مقام شاعران را به الهام آورد، عاشقان را به سوی معشوقه هایش خواند، شعله عشق را فروزان دارد، سخن را سبز و پاینده سازد و به میزان درآورد، برشته نظم کشد. همین است که خواجه حافظ شیرازی گفته: زی چنگ زهره شنیدم که صبحیدم می گفت، غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم. آواز خوش را، جان بخش را خداوند به هر کس روانه می بیند. آوازی که از دل

در آن زمان این ترانه ها را گفته از دل و جان سراییده که در چنین نمودی شعری شاعر عارف دانشمند حال آگاه نبوده. بهار آمد به صحرا و در و دشت، جوانی هم بهار بود و بگذشت. سر قبر جوانان لاله روید، دمی که مهوشان آیند به گل گشت. با این سادگی، دلربایی و معنافری نتوان دو بیتی را در برابر این ترانه دریافت. یک خصوصیت ترانه های بابا طاهر در آن است که پند حیات را در آهنگ عشق و صدای دل گفته. دل در هر مصرع، هر بیت، هر دو بیتی گم می زند و ذوق می آید. گوهی پر از فرح می شود و گوهی آه در جان به فریاد می آید. زندگی را در یک دو بیتی دیدن، آرزوی امید را در هر زیر و بمی ترانه دریافتن و شاعر خیلی ساده و عاقلانه دست داده. گویا او رها ره با دل پر از عشق و دردی آن نالان و حیران و گوه با هیجان ترانه می خواند. نگاری تازه خیزی من کجایی؟ با چشمان سرمریزی من کجایی؟ نفس بر سینه طاهر رسیده، دمی مردن عزیزی من کجایی؟ هر ترانه سبب و حالت و طبع روان آن شاعر است که دل پر از آه دارد، درد دارد. ذوق و سلیقه بی سابقه آهنگ سخنوری را طبیعتاً خداوند به آن نصیب گردانیده. ترانه راز است، سخنی در برگ گل پیچیده شاعر عاشق است. دلا پوشم زی دستت جامعه نیل، نی هم داغ غمت چون لاله بر دل. دم از مهرت زنم همچون دمی صبح، از این دم تا دمی سوری سرافیل. از هر ترانه گل چیدیم، از هر ترانه گل چیدیم، صدای دل عاشق را شنیدیم. از سرچشمه های پدید آمدنی هر ترانه ذوق بردیم و دل خود را شاداب ساختیم. خوشا به آن شاعری که ترانه میگوید در هوای دل عاشقان، دلدادگان و مجنون خصالان. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده صد گونه نعمت، یکی را قرص جو آلوده در خون. این سیون شاعر است که از دل خلق گفته. همین از ترانه، ترانه های دلنگیست.

در آماده نمودن گفتار آزادازادگان این ها سهم گذاشتند. شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، امیده عبدالکبیر و طالب محمود.

درود و شادباشی ها نیسارتان باد شنونده های عزیز راغبان و دلبستگان صوت و نوا با تمنای تنصیحتی خانه آبادی فیض و نصرت در کار و زندگیتان برنامه من را تقدیمتان میکنیم

0: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: Ҳеҷ кас бовар намекунад, ки ман 70 солам.
2: Таксирони 70 сола аз силсилаи барномаҳои ҳунарӣ.
1: Умрам дар роҳ гузашт.
2: Таксирони 70 сола.
1: Дар куҷо хонаи мурча аст, медонам.
3: шаби боронӣ. Аксарияти мусофирон дар интизори автобус сабр накарда, ба сӯи таксиҳо даст меафшонанд. Таксирон бобои Рашид масъул аст, то ду нафар мусофирро ба ду самти шаҳр бибарад.
4: Ман бояд ҳар чӣ зудтар ба фурудгоҳ бирасам, парвоз дорам.
1: Хуб, шуморо ба куҷо барам?
2: То хобгоҳи лаби дарё расонед.
1: Шумо зид нестед аввал ба фурудгоҳ равем?
2: Албатта, ман зид нестам.
3: бобои Рашид хомӯш рафтанро дӯст намедорад. Дар ин ҳолат хобаш меояд.
1: Шумо ба куҷо агар махфӣ набошад?
4: Махфӣ нест, албатта. Ба остона меравам.
1: Таҳсил мекунед?
4: Э, не. Ман бояд дар семинаре иштирок кунам. Оид ба вазъи бозори меҳнат дар Осиёи Марказӣ.
1: Хайр, ин тор бошад. Хуб. Шумо коргари давлат, а?
4: Ман ҳуқуқшиноси соҳаи меҳнат. Дар як созмони мустақил фаъолият дорам. Ҳоло сафари ман бо дастгирии мақомоти давлатӣ сурат мегирад.
1: Наз, чӣ хел вазъи бозори меҳнат?
4: Хуб мешавад. وقتی هر کس کار خودش را اجرا کند بهبودی می شود.
1: ایمر پدرت رحمت.
4: من به این باور دارم.
1: پیشروی از باوری سر می شود. درست.
4: البته.
2: یک سوال دارم اگر به ملول باشد.
1: خوب.
4: مرحمت.
2: یک کاری نقص می جویم. کاری سبک و معاشی بلند باشد.
4: من شما را فهمیدم. با فکرم کار شما خیلی دشوار است.
2: بله، سخت دشوار.
4: چی کار میکنید؟
2: در خونه یک ثروتمند کار میکنم.
4: چی کار میکنید؟
2: خونه اش را تازه میکنم، لباس شویی، خوراک پزی، نگاه و بین کودکان. البته این کارها وظیفه منند، ولی راستی گپ کار دو سه نفر بر دوش من بر شده است.
4: با چند سوالی من جواب میدهید؟
2: چی سوال؟
4: برای معلومات داشتن میپرسم، شما این کار را چگونه یافتید؟
2: با واسطه اینترنت.
4: در اعلان ساعت کاری وظیفه ها نوشته شده بود.
3: در اعلان 10 ساعت کاری نوشته بود. زن 14 ساعت کار میکرد ولی وظیفه هایش به انجام نمی رسید.
4: با صاحب خانه گفتید کارتان وزنین است.
2: گفتم.
4: چی گفت؟
2: جواب نداد.
4: مزد کارتان چند است؟
2: اول 1200 سومانی بود. اکنون 200 سومونیاش برای خوراکم برمیگردد.
1: عجب کارفرمایی ناانصافی بود است. آن نخواد زنی بیچاره را تا این حد عذاب دهند. دخترم، اگر از سر تیلا هم ریزند از برای این کار گذری.
2: آخر کجای روی یک کمبودی دارد؟
4: البته کمبودی در همه جا هست، ولی فشار را بالای خود قبول نکنید. شما 14 ساعت کار میکنید، کاری که باید دو سه نفر انجام دهند. معاشتون با کارتون ناموفق، سلامتیتون رو فکر کنید.
2: استاد، شما با همه سوالهایتون جواب گرفتید. سوال من به جواب ما؟ من جای کار پرسیده بودم.
4: ها، واقعا شما انتخاب زیاد دارید. با شما مصلحت میدهم که به اگنتی مهنت و شغل اهالی ناحیه مراجعه کنید. آنها به شما کارهای زیادی رو پیشنهاد میکنند. در آنجا مرکز کسب آموزی هست، آموزش رایگان، حتی تا آن دمی که جای کار انتخاب میکنید، کمک پولی هم دریافت میکنید. خلاصه شما بی صاحب نیستید. فشار کارفرمایی ناانصاف را صبر نکنید.
2: نخود، من نمیدونستم.
4: اکنون میدونید. با سامانه کارتیجی در آید، در آنجا معلومات درباره همه گونه کارها هست.
1: بر پدرت رحمت. دخترم کاری وزینه پرتو راهی انا همین برادر نشان دادگی را بین.
2: تشکر، من خیلی شدم.
1: انا با فرودگاهم رسیدیم. اینا بری در اینجا بران نیست کو.
3: تاکسیران بابای رشید حقوق شناس را در فرودگاه گسیل نمود، سپس زنی که در خانه ثروتمند برای وزی مزد ناچیز کارهای وزنین را اجرا میکند با منزلش رسانید. طوری از زبان زن شنید او دیگر به خانه کارفرمای ناانصاف نمیرود. بابای رشید راهش را ادامه داد.
1: عمرم در راه گذشت، در کجا خانه مرشه است میدانم.
5: به نقش ها آواز دادند منوره عثمان، خیرالله عبدالوهاب و در نقش تکسیران هنرمند مردمی تاجیکستان دولت عبیدالله. مؤلف و کارگردان صاحبیار طالب.
3: سرگذشت تخیلی بوده از حوادث روزگار جامعه مشاهده شده است. همگونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است.
5: حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد معرفت حقوقی شهروندان فعالیت باثمر دارد و در این سمت با جامعه شهروندی، اتحادیه های جمعیتی و سازمان های بین المللی نیز همکاری می نماید. از آن جمله حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان بین المللی مهاجرت در تاجیکستان برنامه های مؤثر تهیه و عملی می نماید.
0: رادیو تاجیکستان رو در شهر پنجکند روی دو موج 107.3 FM و 104.5 FM می توانید بشنوید.

کردی. قهرمانی این قصه واقعی من زنی سالمند است تقریبا 60 ساله. زن مادر 3 پسر است و 1 دختر و 3 کلین و مادر کلان 7 نبیره. با یک دیدن این زن با چهره نورانی و نگاهی با اندیشه مثل فرشته ها به نظر می رسد. باره با دیدن این زن در یک معرکه عزاداری قریب بود که با گفته های کلین کلانی او که با اشک شش قطار از جبر و جفای این خوشدامن خود نقل کرده بود، قریب بود که باور نکنم. درباره چنین انسان ها مقال بسیار مشهور است: کوچه خاندانی خانه گریان.

این زن را که در بارش نه تنها از کلین ها بلکه از همسایه ها نیز شنیده بودم و او را در این معرکه مشغول صحبت های گرم و جانم و شیرم هایش نسبت هم صحبتانش دیدم، مرا اندیشه ناآرام کرد. آیا مگر می شود در یک تن با دو روی و در دو خصلت به هم زید، خوبی و بدی، شیرین زبانی و بد زبانی، مهربانی و بی‌رحمی زندگی کرد؟ زن ضمن صحبت‌هایش در آن نشست به زن‌های جوان و دخترانی آنجا حضور داشته روی آورده می‌گفت: ای بچه‌م، این دنیا زود می‌گذرد. مثل باده، مثل اسبی بیدو می‌رود و خبر نمی‌یابی. این بین که به نظرم دین حکا بود که مرا عروس کرده به خانه شوهرم آورده بودند. یک نظر کنم عمرم به جای رسیده است. برای همین هم خوبی خوب است. بدی را هر کس هم کرده می تواند، اما نیکی کردن کاری هر کس نیست. اونهایی که او را باری اول می دیدند و می شنیدند و سخنانش گوش داده با علامت تصدیق سر می جنباندند، اما برخی زنهایی که او را به خوبی می شناختند و از خلق و اطوارش آگه بودند، لب پرت می کردند و خوششان را بند دیگر چیزها می گرفتند تا حرفای او را نشنوند.

عجیبش این است که اگر پسران کلانی خواهند در راهی به افاقه آوردن مادرشان و همسرانشان اقدام کنند و یا خانه اجاره گرفتنی شوند، این زن نیرنگباز هزار واسطه را به کار می برد تا پیش راه آنها را بگیرد. حتی در میان حولی مویهای خود را کنده و فریاد می بردارد و می گوید اگر جا

جدا شده روید، خودم را در میان حولی آتش می زنم. رفتار این زن که به مادر گفتن زبانم نمی گردد، به یاد من مقال مردمی را می آرد که نزدیک نیا که دیدنت نمی توانم، دور نرو که گرگت می خورد.

سال گذشته از دست این زن قریب بود که پسر کلانی از بحر زن و فرزندانش گذرد. او مجبور شد پیوندان خود را گرفته برده به خانه خسر و خوشدامنش پرتاید و یک سالی دراز آنها را سراغ نکند. این زن باشد به جای آن که پسرش را نصیحت کند که زن و بچه هایش را میانه راه نکند و سرش گل زده و خرسندی میکرد و در میانی همسایه ها آوازه پند کرد که فرزندان پسرم حلالی نیستند و کلینم تردامن و گندگرد است. پسر به گپی مادر در اول قریب که باور کرد و زنش را طلاق دادنی شد. اما مصفید پدرش نگذاشت. او گفت تو که فعلی بدی مادرت را میدانی. مادری تو ایمان و رحم و انصاف ندارد. با تو چی شده است که به گپی او گوش کرده زنت را طلاق دادنی هستی و فرزندانت را میانه راه کردنی هستی؟

این نصیحت های پدر آیله پسر دوم را از ویرانشوی نجات داد. ولی پسر نمی دانش چی کار کند، چون که مادر هر راه و واسطه را می جست تا آیله او را ویران کند. او همیشه می گفت اگر زن و فرزندانت را از من بالا دانی آقت می کنم، در میان مردم شرمنده ات می کنم. پدر باشد نصیحت می کرد که هرگز به حرف مادرت باور نکن، او بدرفتار است، او خودش بدکردار است، او با کلین هایش رشک می کند، نمی ماند که صاحب خانه و در خود شوند. این زن در نزد دیگران خود را مهربان نشان می داد، اما در آیله و نبیره های حتی خورترینش هم رحم نداشت. آنها را باری در سر زانویش نمی شیند، مهربانی نمی کرد، قندلاتشان نمی داد، عزیزم جانکم نمی گفت. دف شوید از پیشم، کنی دور روید، بازی کنید، از افتتان بیزارم. حرفهایش فقط همین بود به نبیره ها. یکی از نبیره های خوردی او که همگی 5 سال دارد، در کوچه از جوره همسالش روز سوال کرده پرسیده است. بی تو هم همی خیل مثل بی من بلازده است؟ پسرک همسایه حیران شده پرسیده است. نه، بی من با ما افسانه میگوید. مادرم و پدرم را نصیحت میکند. پسر جانم کلین جانم میگوید. پسرک کتف در هم کشیده گفته است. آخر چرا بی من چونی نیست؟ ما را دوست نمی دارد، ما را مهربانی نمی کند، قندها را پنهان می کند، میوه ها را از ما پنهان می کند، حتی نان را پنهان می کند، به ما نمی دهد. اگر مهمان به خانه آید، بی هم ما را آغوش می کند و ما قند می دهد. همین که مهمان رفت، ما را از پیشش سر می کند. پسرک همسایه جورش را تا آخر گوش کرد و با همون لفظ شیرینی تفلانش و جورش گفت ای خیل باشد؟ او بی نیست، او کمپیلی عجوز کمپیلی، او لهمه کسه ای خونه تون سلک نه جنگل بلوه. اگر این زن صحبت این دو تفلک را که قلب های پاک و بی آلایش دارند ولی بهترین داورند اندر شناختی نیک و بدی ما کلان سالان و تنها به مهربانی ما نیاز دارند، اگر می شنید و گفته شما سری اندیشه می آمد و در فکری دیگر شدن می افتید. چی می گوید؟ در آن صورت این مقال مردمی بی رنگ می گشت که گفتند پشتی کوزه پشت را تنها قبر راست می کند. چی کنیم که این معنی هم حقیقت دارد.

0: زنده بود.
1: شیر از نظام قاسم.
2: جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود. پردرخش این کان سیم ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیداری بود هر چشمه این که سار. چشم های روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.

0: موجی رادیوی توجیکستان در نوحیه رودکی 147 FM.
1: شنواندگانی عزیز، شما اولا سروتو را از خزینه تیلوی رادیوی توجیکستان در اجرای هنرپیشه شایسته توجیکستان زندیات رستم‌بک باتوروف مشنوید. موسیقی